0: 4 часа новини. Британският премиер Анди Бърнъм се ангажира в известна степен да предоговори споразумението на Великобритания за Брекзит, пише Financial Times, като анализира негова реч на Конгреса на Лейбористската партия. Кореспонденция от Веселин Пълнов.
1: Анди Бърнъм не отдели много време в речта си на външната политика, но Financial Times преценява, че най-наочакваното изявление е било казаното от премиера, че трите червени линии на лейбористите по отношение на Европа, обещанието да не се присъединяват отново към единния пазар, митническия съюз или Европейския съюз по време на настоящия мандат на парламента, могат да бъдат преразгледани на следващите избори. Той заяви, че иска да инициира национален дебат относно вариантите за бъдещите отношения преди срещата на върха Европейски съюз Обединеното кралство по-късно тази година. Въпреки, че съвсем не е ясно какъв изход от ситуацията предпочита той. Според информация на Financial Times, срещата на върха, която беше отложена след оставката на Кир Стармър като министър-председател, е предварително насрочена за 20 ноември, макар датата все още не е официално потвърдена. Бърнъм изрази надежда, че ще бъде постигнат консенсус за пътя напред, макар това вероятно да е по-скоро пожелателно мислене в голям мащаб. Не мога честно да кажа, че сегашното ни положение е задоволително. Брекзит донесе повече вреда, отколкото полза, заяви Бърнъм в реща си. Говорител на премиера заяви по-късно, че лейбористите биха могли да водят кампания на следващите избори за нови отношения с Европейския съюз. Но това ще зависи от изхода на дебата, който министър-председателят предстои да инициира. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Президентът Кипър Никос Христодолидис свика заседание на Националния съвет днес по кипърския въпрос на фона на силните критики за начина, по който се справя с него. Кореспонденция от Бранислава Бубанец.
2: Неуспешният опит в Нью-Йорк да се проведе тристранна среща между лидерите на двете кипърски общности и генералния секретар на ООН Антонио Гутериш е във фокуса на политическия дебат в Кипър. Има трудности, но в никакъв случай не сме в безисходица, заяви президентът Никос Христодолидис във вторник. Той ще информира членовете на Националния съвет за ситуацията и за новите 19 конкретни идеи, които е представил на Гутериш с цел ускоряване на възобновяването на преговорите. Христодолидис отбеляза несъгласието на кипърско-турската страна за тристранна среща в Нью-Йорк. В същото време лидерът на кипърските турци Тофан Ер Хюрман обвини президента, че

0: отклонява дискусията от съществените въпроси с новите си предложения, след като не е постигнат напредък по никоя от първоначалните 7 точки на генералния секретар на ООН. Ерхерман твърди, че няма условия за провеждането на успешна обща среща. Благоприятната възможност за мирните усилия постепенно изчезва, според личния пратеник на Гутериш за Кипър Мариан Хелолгин. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: У нас премиерата на българо-гръцката постановка Ваханки с режисьор Явор Гърдев ще бъде в античния театър Пловдив от 20 часа тази вечер. Светослава Кузманова с повече информация.
2: Двучасовата трагедия по Еврипид имаше турне в Гърция през юли и август в 15 театъра в 10 града. Част от актьорите са от южната ни съседка, а Ваханки е със специалното участие на британското трио The Tiger Leads. Представленията им са световно известни и са смесица от кабаре, пънк, шансон и оперни елементи. Режисирания от Явор Гърдев спектакъл е копродукция между Народния театър Иван Вазов, фестивал Атина Епидавър и Националния театър на Северна Гърция Солун. За Гърдев Ваханки е реализирана мечта, която е искал да направи още от ученическите и студентските си години.
3: Има някои неща в живота, които човек не преследва ежедневно, но стоят в главата му като дългосрочен, дълготраен проект. И това е един от тези дългосрочни, дълготрайни проекти, който си стоеше в някакво кътче на моето съзнание и чакаше времето си. И това време дойде.
2: Леонид Йовчев влиза в ролята на Дионис, за който образ казва.
4: В себе си той съдържа множество други богове, тъй като боговете много често размиват своите граници и приемат качество от други богове.
2: Ваханки ще има и втора премиерна дата у нас в София на 9 октомври в зала 1 на НДК. За новините Светослава Кузманова.
1: Времето с Калин Петров.
5: През втората половина на нощта ще преобладава облачно време. Превалявания от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен север-северо-източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. През деня облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 4, представени от Филип Данджев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Здравейте, будни българи! По Българското национално радио вие слушате по първи петли от Пловдив. Аз съм Жоро Пеев, а зад пулта е музикалният редактор Славчо Пейков. Останете с нас!

0: По Българското национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Поетапното увеличение на данъчните оценки на имотите, предвидено от 2027 година, няма да доведе до съществено натоварване на семейните бюджети, но може да се отрази на наемателите. Това прогнозира пред Радио Пловдив експертът по сделки с недвижими имоти Мирослав Язов.
1: По-високи данъци за имотите се задават от 2027 година. Предложението на правителството е данъчните оценки да се увеличат с 30% до година и с по 35% през следващите 2 години. Така увеличението за 3 години би достигнало 100%. Как ще се отрази това на хората, на сделките с имоти? Разговор с Мирослав Язов, експерт с повече от 25 години опит в сделките с недвижими имоти. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как ще се отрази това предложение според вас на практика? Да дадем някакъв пример. Изобщо ще има ли значителна промяна за самите домакинства?
2: Така. Извадил съм си една данъчна оценка за един имот, който продавахме миналата седмица, който се намира в квартал Смирненски. Панелна гарсонера, данъчната оценка е 13 000 евро. 13 000 евро. Пада се по 276 евро на квадратен метър. Сами разбирате, че данъчните оценки са доста далече от актуалните пазарни стоености. Те не са актуализирани по мои справки от 2007 година, така че такава стъпка е в реда на нещата, тъй като недвижимите имоти генерират основния процент от богатството на българина. Разликите между ново и старо строителство са... За старо строителство данъчните оценки са някъде около почти 5 пъти под пазарните цени, така че те имат остра нужда от актуализация. Доколко ще се отразят това на домакинствата, ако тази данъчна оценка е 13 000 евро и данъка е промил и половина, това означава, че собственика е плащал 18 евро от данък сгради на година, т.е. ще плаща 36 евро от данък на сгради на година, ако се увеличи с 100%, което смятам, че е някакво, кой знае каква голямо увеличение за домакинството, но пък понеже има доста имоти в Пловдив, се надявам искрено всичките тези пари да влезнат по общините и те най-накрая да настигнат инфраструктурно това, което се строи.
1: Очаквате ли да има наистина реален ефект от този данък, ако се увеличи, да се види видимо в община Пловдив?
2: Ами, ние се занимаваме и с управление на етажна собственост и редовно ходим в общините да искаме някакви подобрения по инфраструктурата на около обектите, които поддържаме. И там най-честият отговор е, да, имаме го в предвид, обаче бюджета не стига за всички. Така че, дали вярвам? Да, вярвам, че ще има някакво подобрение. Сега, дори да не стигат всичките пари за инфраструктура, едно 30-40% от тях да се повишат и да влезнат с инфраструктурни проекти, пак е нещо. Защото виждате, че града има остра нужда от подобрения.
1: Така ще се доближат и до данъчните оценки, до реалните. Това обаче може...
2: Дали ще се доближат? Собствените са доста далече. Както ви казах, на старото строителство е почти 5 пъти разликата.
1: Да, но все пак това може ли да доведе пък до по-малко купувачи според вас? Защото при изповядване на сделката знаем, че пазарната оценка има значение и така те ще плащат повече.
2: Ами, повечето купувачи в момента купуват с банкови кредити и те плащат данък при добиване на имот върху реалната стоеност на имота, който купуват. Така че

0: този данък, който е за придобиване, който е в размер на 3%, той за момента ще бъде същия. И не мисля, че ще има някакъв отлив специално заради данъците на купувачи.
1: Данъчните оценки, и вие казахте, че не са променени от години. Това поетапно вдигане по-добре ли е, отколкото шоково да се вдигне всичко наведнъж?
0: Чувствително по-добре от страна на потребителя да се повишат данъчните оценки малко по малко, а не наведнъж. Пак казвам, аз не мисля, че ще се отрази много на семейния бюджет. Дори големите апартаменти, дори големи скъпи апартаменти плащат някъде 200, 220, 250 евро на година, което няма 20 евро на месец.
1: Хората, които живеят под наем, ще го усетят ли? Защото все пак тези, които пък отдават, може да предпочитат да си компенсират разходите и да увеличат наемите. Очаквате ли?
0: Да, това всъщност вече го очаквам, тъй като знаете, че българина, който дава под наем, не обича да има никакви странични разходи. Даже редовно не плаща и за подобрения по апартаментите, седат едни стари мебели, които се надява да изкарат 30-40 години, така че всякакъв разход допълнителен за самия наемодател ще отиде за сметка на наемателя.
1: С колко мислите, че биха се увеличили наемите?
0: Еми, те наймите, да ви кажа, си продължават да си растат леко по леко, тъй като имотите все по-недостъпни стават. Влизат ли много-много жители на град Пловдив от други населени места, както и чужбина. Така че то си има някакво увеличение на наймите цени между 8 и 10% на година. Предполагам, че ще продължи тази тенденция.
1: А ефект върху бизнеса ще има ли това предложение? Питам ви от гледна точка на това дали е възможно да се вдигне цената на това, което предлагат предприемачите, или пък да им се намали печалбата?
0: Не, те всъщност данъци се плащат след Акт 16. По-големия размер на данъка се плаща след Акт 16. Така че за самия продавач не го бърка за момента. Ако все пак не забиш някаква стока, някакви имоти, които се продават след Акт 16, надали ще има някакво увеличение в цените на тях.
1: Казахте, че жилищата стават все по-недостъпни. Видяхме статистика на НСИ, че над 18% има спад в броя на сделките с жилища за година в страната. За Пловдив спад е доста по-малък, над 3%. В същото време статистиката посочва, че цените през второто тримесечие на тази година в сравнение с същия период на миналата година растат средно с около 15% за страната, за Пловдив с 11%. Доколко тези данни отговарят на реалната картина в Пловдив?
0: Ами, напълно отговарят. Наистина, да, имайте предвид, че миналата година беше рекордна на тема сделки с недвижими имоти на град Пловдив. Така че е в реда на нещата да има някакво охлаждане и някакво успокоение на сделките. Да не говорим, че статистиката на брой сделки е извадена от агенция вписвания и там са реално сключените нотариални актове. А в Пловдив имаше няколко комплекса, които не куп изповядаха нотариалните сделки на повечето си апартаменти, така че е нормално да има някакъв голям брой сделки, и сега вече като няма чак толкова големи обекти, които да изповядват сделки, броя да намалява. Имайте предвид, че това е феномен, който се случва почти навсякъде в Европа и в Щатите. Броя на сделките да намалява, пък цените да продължават да се увеличават. Така че това за мен ще бъде тенденцията и за следващите една или две години.
1: А на какво се дължи това? Хем да има по-малко сделки, хем в същото време цените да се увеличават?
0: Ами, какво се дължи? Първо, цената на крайния продукт заради всичките инфлационни процеси, които се случват, се увеличава. Тоест на един строител му струва все по-скъпо и все по-скъпо да построя една нова сграда, което пък дърпа предлагането на вторичен пазар. Защото, знаете, българин много обича да гледа съседа и как така съседа ще продава на повече от мене, така че и той дига цените. Все повече млади хора излизат на пазара. Те нямат достатъчно начален капитал, за да могат да си позволят първоначално.

0: първоначалната вноска. Банките вече имат и по-сериозни ограничения относно първоначалната вноска, така че повечето от тях са принудени да живеят и под наем. И това са всъщност нещата, които определят този феномен.
1: А кой сега търси повече жилища? Младите семейства или тези, които пък с годините са натрупали капитал и искат да си закупят?
0: Ами те младите търсят, но не могат да си ги позволят, така че купувачи са хора, които са, които вече имат някакви средства, дали купуват второ, трето жилище понякога, но да, хора около 40-те са повечето купувачи.
1: Благодаря ви за този разговор. Чухте Мирослав Язов, експерт в сделките с недвижими имоти. Казвай.

0: По Българското национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Нови разкрития в археологията близо до сърцето на древния Филипопол. При проучване археолози откриха вилен комплекс с стопанство от римската епоха. Това стана на трасето на югоизточния обход до Пловдив. Говорим с доцент доктор Иво Топалилов, ръководител на Центъра по тракология към Института по балканистика в Българска академия на науките.
1: Добро утро!
2: Да започнем от началото. Кога започнахте там проучванията?
1: Проучванията ги започнахме на 10 август, като идеята е в рамките на до 3 месеца да успеем да проучим трасето в площа, която влиза в трасето на бъдещото околовръстен път на Пловдив. Трасе, което е дълго около 600 метра. И хубавото, което е, че ние имахме преди 3 години проучвания в непосредствена близост до него. Идеята беше, че имаме някакви предварителни очаквания и имахме предварителна представа какво би могло да се разкрие в новата площа.
2: Датирайте, моля, за какъв период, от кой период са тези проучвания?
1: Това, което е любопитното в случая, че ние имаме останки от различни по свой характер структури, като сгради, вкопани жилища и ями, още от времето на ранно желязната епоха, това е в началото на първата половина, първо хилядолетие преди новата ера, до края на четвърти, в някои от случаите до средата на пети век, т.е. това са 1500 години. Но което любопитното в случая е, че те не са разхвърляни на отделни места из площа, а в случая почти цялата площ, която проучваме, в почти цялата площ се откриват останките от отделните епохи.
2: До четвърти век, всъщност това са римските находки, така ли?
1: Да, до края на четвърти век, началото на пети, това е епохата на късната античност, това е края на живота, за който говорим за античността. Иначе имаме също находки от 18-19 век, когато е имало османски чифлик в непосредствена близост, той е известен от писмените извори и ние откриваме останки от него.
2: Да, всъщност какво успяхте да документирате до този момент, доцент Топалилов? Така, можете ли да опишете най-интересните находки?
1: Любопитното в случая е по-скоро от научна гледна точка, защото, вижте, римският Филипопол е един от най-големите градове в Тракия и за да може да съществува, той трябва да има една необходима инфраструктура около него, състояща се от римски вили и селища, които да го обслужват. Тъй като Тракия е плодородна земя, е постоянно обект на обработка, много малка част от тази инфраструктура е запазена и проучена до наши дни, така че всяка една възможност

0: възможност да се разкрият подобни останки в околностите на Пловдив, би ни позволило да видим как да разкрием механизма, по който е съществувал Римския град. А в случая ние открихме, макар и за лошо запазени, сгради, които са разпръснати по цялата повърхност, по полето, което означава, че не става въпрос за класическия тип римска вила, която е комплекс с развит около вътрешен двор и около него обработваеми площи, а по-скоро един по-голям комплекс, който се състои от няколко подобни сгради, които са разпръснати из цялата площ. И това е новото и това е значимото, защото явно размерът на римския град не е позволявал той да бъде изхранван с обикновените римски вили, трябвало да се организират по-големи такива стопанства, които да съответно да вземат по-голяма част от дейностите, които се свързват с тях.
1: Казвате, че това е селище, цяло селище. Така ви разбрах, доцент Топалилов? Или?
0: Това е един изключително голям комплекс, чието сгради са разпръснати по голяма площ. Т.е. тя не е концентрирана на едно място, както в класическите римски вили, а предвид големината на проучваната, на използваната площ, те са разпръснати по нейната площ. Това е един вид няколко римски вили, съчетани на едно място.
1: Да, от желязната епоха какво открихте от римската?
0: В желязната епоха открихме явно поле, така наречените явни полета в археологията. Поне до този момент на нас е неизвестни, поне до този момент сме открили в самия регион, на самото място, около 35 подобни ями, които са с различни функции. Някои от тях са буклучени ями, но в някои от тях са по-специално третирани, защото тяхното дъно и стени са облицовани с глинени съдове. Тоест, те са свързани с съхраняването на зърно и на течности, а в една от ямите открихме и човешки кости.
1: Да, а от римско време не разбрах какво?
0: От римската епоха са тези,
1: вилата,
0: да, вилен комплекс. Сега въпросът е кой точно е бил собственика на тази вила, защото...
1: Кой е живял там, да?
0: Да, защото това е действително голям по своя размер комплекс. Най-вероятно някой близък до властта, такъв може да бъде местен магистрат или най-вероятно римски ветеран, който след края на военната си служба получава такава възможност като представител на римската власт в провинциите.
1: Един вид те са давали имоти на техни доверени лица на империята, така ли? Нещо такова?
0: Да, римските ветерани са били заселвани на стратегически за империята места и на места, които трябва да бъдат под непосредствения контрол на империята, защото те са, както се нарича, децата на императора и те са неговите очи и уши на място. Те реално те взимат решенията.
1: Така, приключвате в края на октомври, така ви разбирам, или началото на ноември?
0: В началото на ноември би трябвало да приключим. Надявам се времето да ни позволи това наше желание да се осъществи.
1: А какво ще стане след това, доцент Тополилов? Ще се строи там пътя или как?
0: Това ще го реши комисия, междуведомствена комисия, която ще бъде назначена от министра на културата. Нашата работа е да проучим всички регистрирани останки, да ги документираме, да ги интерпретираме. А вече от тук нататък какво ще се случи, решава комисията и колегите, които са в нея.
1: Всъщност, евентуално там ще е обхода на Пловдив. С колко души работите? Кой ви е заместник на проучванията?
0: Работим в момента с 50 работника. Екипът ми се състои от 9 човека. Заместник ръководителя ми е Миро Марков, археолог, дългогодишен археолог, който работеше дълги години в историческия музей в Чипровци. И екип, с който аз работих и преди 3 години, когато проучвахме в съседство сектора, предназначен за построяването на модернизирането на ЖП линията.
1: Очаквате ли още изненади там?
0: Изненади винаги има. Ние очаквахме едни неща, те се получиха съвсем различни, но археологията е такава. И да ви кажа една тайна публична, че последния ден в археологическите разкопки винаги се появява изненада.

0: Така ли? Дано, ще наблюдаваме от начи ноември. И последен въпрос, да ви прехвърля в Пловдив. Какво става с реставрацията на античния форум Исток-Юг, където вие се занимавате с проекта?
1: Доколкото съм информиран, местните власти търсят спонсориране на самия проект. Той, знаете, че премина през обществено обсъждане, поръчки.
0: Жалби.
1: И което е нормално. То би било ненормално, нестандартно, ако няма. Но това, което на мен ми е известно, че се търси финансиране.
0: Все още се търси финансиране. За античния форум, за,
1: да, за
0: неговото форум. Обновяване, реставриране и...
1: За социализация, да. Всичко
0: модернизация,
1: това,
0: което... да можем да го виждаме така, както е една част от експонираното римско наследство.
1: Както би трябвало до центъра на Пловдив, да.
0: Така е. Благодаря ви, доцент Иво Топалилов, който е ръководител на центъра по тракология към Института по балканистика в БАН. Проучванията продължават на трасето за югоизточния обход на Пловдив. Thank you.

0: от Пловдив. Опашка от кръводарители имаше в първия ден от дарителската кампания на Драматичен театър Пловдив и Българския червен кръст. 33-ма бяха желаещите да дарят кръв само в първите часове от акцията. Утре от 9 до 19 часа благотворителната инициатива продължава. Пловдивчани, които се включиха и дариха кръв в първия ден от кампанията «Елате на театър, дарете надежда», си избраха театрална постановка, която да посетят.
1: Драматичен театър Пловдив отново с социална кауза. Даряваш кръв, получаваш билет за двама за постановка през октомври. Кръводарителската акция се провежда в два последователни дни, днес и утре от 9 до 13 часа в долното фоайе на театъра. Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години може да дари кръв, като преди процедурата преминава медицински преглед и изследване на хемоглобина. Повече за инициативата сега от Никола Боев, маркетинг и пиар на Драматичен театър Пловдив, и от Тани Георгиева, директор на Българския червен кръст в Пловдив. Първо към Никола Боев питаме го какво мотивира актьорите от Драматичния театър и тази година да инициират социално значимата кауза.
2: Мотивирам на това, че миналата година самата кръводарителска кампания беше с невероятен успех. Това дори ни го казаха от самия кръводарителен център. Над 50 човека се включиха в инициативата. И тази година е точно това пак. Ако може да помогнем като институция да дарим надежда и възможност. Хубавото нещо в нашия театър е, че всички, когато има такъв тип социална кауза, се включват в нея.
1: А защо избрахте именно началото на новия театрален сезон за провеждане на тази акция?
2: Защото се постави началото на 145 години от създаването на Драматичен театър Пловдив. И това за нас е едно много символично и едно много правилно начало на този сезон.
1: Всеки от кръводарителите ще получи покана с две места за спектакъл от репертуара. Това произволно избран от вас спектакъл ли ще бъде, хората ли ще го избират?
2: Абсолютно всеки, който дойде да дари кръв, може сам да избере на кой спектакъл от репертуара на Драматичен театър Пловдив може да дойде и да гледа през месец октомври. Те си избират каквото те харесат, каквото те не са гледали.

0: Да кажем, кои спектакли?
1: Ох, те са много, той не е един. И ако кажа, някои други колеги могат да кажат защо спомена тези, а не другите. Но ако не са гледали, със сигурност Нирвана, Английския прозорец, те са нашите премиерни спектакли за този сезон. Бариерата, Влюбеният дирижабъл, един фантастичен спектакъл, Берлин, Берлин, това са така по-новите ни заглавия.
0: Как ще получат поканите си на място, когато кръводарители ще трябва да дойдат до билетния център?
1: Абсолютно на място, в секунда, в която дарят кръв, разпоредителите на театъра ще се погрижат те да си получат самият той като ваучер, реално.
0: Трябва ли в този момент те вече да знаят на кой спектакъл ще дойдат?
1: Не, те могат да го вземат и след няколко дни или когато те преценят да дойдат на каста на театъра и го показват, заменя се и си избират спектакъл и местата съответно.
0: Очаквате ли тази годишната акция да постигне по-добри резултати от предходната?
1: Силно се надяваме на това. Миналата година 50 човека бяха дошли. Тази година се надяваме да има малко отгоре. Защото в един град като Пловдив има немалко хора и се надяваме самата информация и самата кампания да стигнала до повече хора, които даряват и имат възможността да дарят кръв. Защото се оказа едно нещо, което ми го казаха от кръвния център. Споделиха, че има много голям недостиг на кръв в България, защото много хора поради една или друга причина не могат да даряват кръв. И буквално всеки един човек, който дойде да дари кръв, е в полза на обществото ни.
0: А сега към Таня Георгиева, директор на Българския червен кръст в Пловдив и нейните очаквания от кампанията.
2: Важно е посланието. Количествените резултати според мен не са на първо място. Важно е да отправим своето послание да бъде прието от хората. Всяка дарена банка кръв е спасен човешки живот. Най-благородното нещо е да дадеш, да дариш не само материално, но да дариш своята кръв. От това по-силно и по-човешки хуманен жест аз не познавам. Надявам се все повече хора да се присъединят, защото след летния период наистина има нужда. А и следейки новините виждате непрекъснато жертви от катастрофи, от заболявания, така че в болниците непрекъснато има недостиг на кръв.
0: Какво ви прави впечатление при кампаниите? Забелязвате ли все повече млади хора да идват и да кръводаряват?
2: Да, разбира се, нашите и постоянни кръводарители са преди всичко млади хора, наши доброволци, хора, които осъзнато даряват своята кръв, не импулсивен жест на милосърдие. Надявам се да имат последователи.
0: Такъв тип кампании, това ли е начин да насръчим хората да даряват редовно? Защото като че ли все още нямаме достатъчно добре изградена култура за това?
2: Да, някъде в годините се е прекъснала тази нишка и тази необходимост да помагаш и да даряваш кръв. Имаме опита на други червенокръстки дружества. Но има и един голям процент хора, които идват на пунктовете и не са в добро здравословно състояние и нямат физическата възможност. Това също трябва да се отчете, че все повече хора имат недобри здравни показатели.
0: За това може би да кажем и какво трябва да знае човека, който иска да се включи.
2: Самата не съм лекар и не бих си позволила да давам такива определения, но все пак хората, които взимат медикаменти за хронични заболявания, хора страдащи от диабет, високо кръвно налягане, но на самия пункт винаги има лекар, винаги се преглеждат жизнените показатели, тогава се взема решение дали човека може да дари своята кръв.
0: А имате ли наблюдения какви са най-честите притеснения на хората, които до момента не са дарявали?
2: Най-често е апатията, незаинтересоваността. Логиката, че на мен и на моите близки няма да се случи, така според мен това доведе през последните години и второ българин е така страдал доста хронични заболявания. Така че процента на хора, които могат да дарят кръв, не е голям. Пловдивчани не сме от най-активните кръводарители.
0: Благодаря ви.
2: И призовавам всички наши съграждани, който е в добро здравословно състояние, нека помисли и при възможност да дари кръв.
0: Чухте Таня Георгиева, директор на Българския червен кръст в Пловдив, а преди това е Никола Боев, маркетинг и PR.

на Драматичния театър в Пловдив за съвместната им кръводарителска акция в лоието на Драматичния театър днес и утре от 9 до 13 часа.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели и за наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. С подробности е репортера Мария Филева.
1: Изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев е по искане на депутати от Прогресивна България. С него ще започне пленарното заседание. Министър Демерджиев ще отговаря на въпроси за разходите, заплатени за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, тяхното фактуриране, кои са лицата платили разходите и данни за свързани с тях лица. Вчера от позиция на Делян Пеевски, изпратена до медиите, беше съобщено, че за да се гарантира пълна прозрачност, от ДПС ще внесат свои две искания за изслушване на Демерджиев. Едното напълно съвпада с вече внесеното от Прогресивна България, а второто е във връзка с досъдебно производство за анекс по договора за изработване на лични документи, както и за притежавани или контролирани от Иван Демерджиев и съпругата му дружества, които владеят общо 411 имота. Очаква се и други опозиционни партии да внесат свои предложения за включване на точки в дневния ред. В предварителната програма на Народното събрание е предвидено и второ гласуване на промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и на първо четене промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. За новините Мария Филева.
0: Комисията за енергийно и водно регулиране ще осъжда предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през октомври. Общественият доставчик предлага цена на синьото гориво от 44 евро и 8 евроцента за мегаватчас без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цената на газа, определена от регулатора за септември, е в размер на 41 евро и 60 евроцента за мегаватчас. Днес изтича срокът за подаване на коригираща данъчна декларация за физическите лица. Законът позволява, ако сме допуснали грешка, да я поправим без санкция. Вчера от НАП припомниха, че и доходите от чужбина са облагаеми. Ако доходът вече е обложен в друга държава, има възможности за избягване на двойното данъчно облагане. Окръжният съд в Пловдив ще решава дали да остави в ареста испанския гражданин, който беше арестуван при акция на ДАНС и МВР край Калофре. При ареста на испанеца, практикуващ нетрадиционни ритуали, смятан за лидер на секта, бяха открити гъби, както си, за които има съмнение, че съдържат психоактивни вещества, което предстои да бъде установено чрез експертиза. Лозари от Свиленградски край ще излязат на протест от 10 часа днес край село Пъстрогор с искане за оставка на земеделския министър Пламен Евровски поради ниската изкупна цена на гроздето. Информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Необрано стои по лозята гроздето, от което тази година реколтата е повече от добра, защото никой не го купува. Недоволни са лозарите от Свиленградско. Те разказват, че инициативният комитет е взел решението за протест след проведени разговори с земеделски министър Пламен Абровски, който отказал съдействие. Не срещнали разбиране и от изпълнителния директор на агенция Винаро Лозарство София, както и от областния директор на Лозарство Винарство в Хасково, сочат лозарите от Свиленградско. Те заявяват, че ще искат оставките им за несправене с проблемите на земеделските производители. Производителите от Любимец и Свиленград напомнят, че след броени месеци идва краят на годината и предстои плащането на новите данъци, а без пазар за продукцията си не могат да покрият дори направените разходи. За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
0: Времето с Калин Петров.
3: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1977 година – минус 3 градуса, а най-високата през 2012 година – 32 градуса. Слънцето в София изгрява в 7 часа и 22 минути и залязва в 19 часа и 10 минути. Продължителност на деня – 11 часа и 48 минути. Луната в София залязва в 11 часа и 51 минути и изгрява в 20 часа и 54 минути. Фаза на Луната 3 дни преди последна четвърт. Днес облачността над Северна България ще се разкъса и намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще туха умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: По първи петли от Пловдив продължават с минутите за българска народна музика, подготвени от колегата Николай Чаков.

Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели. Съвсем в края на септември ви посрещаме и с хубава българска народна музика в студиото на Радио Пловдив сме Жон Лупеев, Славчо Пейков, Драгомир Симеонов и Николай Чепански. Утре 1 октомври е Международния ден на възрастните хора и Деня на музиката. Ден, в който по целия свят се отдава дължимата почет на дълголетието и житейската мъдрост. И точно за това ще отправим сега музикални честитки. Но преди това ще ви кажа, че ще отскочим до Странджа, защото там се подготвя четвъртото издание на конкурса с песните на Тома Янчев, един от стилните странджански певци. Ще сведем глава и с уважение ще се спомним за маестро Димитър Стойков, който ни напусна тези дни, но пък остави

Много, много музика за поколенията. Сега казваме добро утро на нашия редовен слушател Евгений Млеченков от Дряново, на Красимир Койчев от Бял извор, община Опан. Както и на вас, Марин Стоянов от село Кирилово, Старозагорско, честите 72-ри рожден ден. В края на месец септември са родени Стела Красимирова, Илия Иванов и Илия Петров. Те са от малкото планинско селце Очин дол Врачанско. Поздравява ви Иван Алексиев, който ни е изпратил писъмце и ви пожелава в него много-много здраве, дълголетие и късмет. Следващата седмица ще ви разкажем за предстоящия празник на Смилянския фасул, който ще се състои на 16, 17 и 18 октомври. Той е изтеглен с една седмица назад заради изборите. А сега хубава песен на Тома Янчев за вас.

0: Странджо се подготвя да запее песните на народния певец Тома Янчев. За кой път и къде ще се проведе конкурса на пяване с песните на Тома Янчев, ще ни каже един от организаторите, народния певец Лазар Налбантов, който е сега на линията. Здравейте!
1: Здравейте! Много ми е приятно да се чуем. Ами за четвърти път ще почетем така с един голям конкурс на пяване името на един от корифеите на странджанската ни песен, Тома Янчев. Конкурсът ще се проведе в неговото село, всъщност в селото, в което той е израснал. Той е роден в село Граматиково, в сърцето на Странджа планина, но остава се рачи на една година и там е даден за отглеждане в село Росен, община Созопол, и именно община Созопол така застава като партньор, като основен организатор на това събитие, да си почете този голям изпълнител. Народното читалище Ангел Кънчев в село Росен, то е така едно много действащо, много работещо читалище с много хубави фолклорни групи. Те ще бъдат дома.

0: кини ще се проведе там в Народното читалище в село Росен.
1: А предишните три издания пак ли там се състояха?
0: Винаги там се е било в село Росен, така селото се огласи с неговите песни, населението приема много добре тази инициатива, помнят се още името на Тома Янчев, пеят песните. В селото има мъжка фолклорна група, която репертуара е основно от песните на Тома Янчев. Така че има нужда от този конкурс, от това събитие. Аз лично като организатор, моето виждане беше да през година, защото миналата година беше, нали, третото издание, но от община Созопол, от

0: виждане беше да е през година, защото миналата година беше, нали, третото издание. Но от община Созопол и от местното население в село Росен искаха и тази година отново да се проведе. Пак ви казвам, аз моето така мнение, хубаво е да са през година поне такива формати, които са посветени на изпълнители, за да може така да се подготвят по-усърдно съставите изпълнителите, да има така едно очакване и така.
1: Е, със сигурност и тази година в 10-я ден на октомври ще се събират много таланти в село Росен.
0: О, разбира да кажем се, какво? Още получаваме заявки, има така интерес, дори имаме от Казанлък, от Пловдив участници, от Варна участници. Затова можем спокойно да кажем, че има така един национален формат това издание. Има и много деца, и млади изпълнители, и големи възрастни хора, колективи, фолклорни групи и колективи.
1: Какво трябва да направят тези от изпълнителите, които сега искат да... сега са чули за него, искат да участват, да се свържат, може би, с вас?
0: Няма проблеми с мен да се свържат в Facebook страница. Има в конкурса, има в Facebook страница, там могат да си подадат заявката. Условието е една от песните, две песни изпълнява всеки един участник или фолклорна група, като една от песните задължително трябва да бъде от репертуара на Тома Янчев. Ние дори в регламента сме публикували по-голямата, почти цялата част на репертуара му, която е записана в Българско национално радио и се съхранява фонда. Много интересни, много красиви песни, много живи. Той е един от певците странджански мъже, които изпълняват много хороводни песни, много в неравноделен размер, много ръченици, много буеници има. Така че неговите песни са доста интересни, съчетават така нюанса от прехода от странджа, от същинската странджа към тракия, към загорското пеене и затова може би са така толкова интересни.
1: Да, има и компакт диск издаден с неговите песни, които сме представили
0: това
1: преди години.
0: Това е услуга, да, на изпълнителите, които ще се готвят. Така че всеки има право да участва. Все още приемаме заявки, който желая може да се запише на 10 октомври в село Росен. Ще се проведе четвъртото издание на конкурса с песните на Тома Янчев.
1: Ами да се подготвят жителите на село Росен да посрещат гости и заедно да запеят с тях песните на Тома Янчев, един от стилните странджански певци. Благодаря за това включване на Лазар Налбантов и успешно издание пожелаваме.
0: Благодаря ви много.

0: Тъжна е тази вест, която научихме в края на миналата седмица. На 27 септември на 95 годишна възраст ни напусна известният музикант, акордеонист и композитор Димитър Стойков, един от утвърдените пазители и радетели за българския фолклор. Димитър Стойков е носител на множество отличия за своята дългогодишна творческа дейност и принос към съхранението и развитието на българската народна музика. Той е удостоен със званието почетен гражданин на Варна за богатия си творчески път и за значимия принос към фолклорното изкуство. Музикалният талант Димитър Стойков е наследил от двата си рода. И ето разговора ни с него, който сме запазили в златния ни фонд. Поклон пред Димитър Стойков и спомен за него.
1: Да, те с музиката, нали, той е даден в такъв смисъл. Нали, майка ми пееше народни песни, баща ми свириш на кавал и аз наследявам. Но дядо ми беше пък гадолар, той се правеше гадулките. Въобще, вуйче ми, на който на майка и брат, той свириш на хармоника. Всичко си има нещо. Дете ли като народа на чекруща не пада по-далеч от корена на...
2: Това бащиния да. Кавал ли е, който виждам?
1: Бащина, да. Бащиния ми е кавал. Втория кавал, който е. Първия кавал го подарих на едно талантливо момче във Варна, тук музикалното училище Живко Димитров. Той свири с него сега. Та, направих дарение за това. Та мисълта ми беше с моето започване с акордеона, което е което мечтаях да имам акордеон. Среща ми с Борис Карлов беше решаващата в Шумен, 55-та година. Това беше месец януари, като да изнася концерт. И аз веднага поисках да вземам отпуск, защото не можах. Това отново се запалих. Негаснаща воля по музиката. Той беше за мен като един великан, така го представях аз. Голяма личност, но това неговата музика го правеше такъв от това, което е. И аз като е казвам, не, аз трябва да свиря. Няма значение съм на тая възраст, 24-25 година вече почвам. Семейен, нямам пари, ще търсим начини. Почвам да това казвам на баща ми. Баща ми каза, да, какво трябва ще помогнем. И той наистина малко ми помогна. Помня ги 800 лева, които бяха ми помогна с това. Продадах единственото радио, което беше наш семейен другар в къщи. Поисках заем също, събрах пари и тръгвам. Почвам София, почвам Пловдив, почвам Берник, почвам това. Никъде няма. Акордеоните бяха дефицитни. Дефицитни, няма акордеони. И аз приготвих пари за 80 баса. Не за това. Идвам във Варна. Отпуста тече, да има Варна, жената бременна, тук минаваме, а да отиваме към музикалното училище. Това е музикалния магазин. Отивам в музикалния магазин, помня го, панелът Михайлов се казва. Питам, викам, извинявайте, има ли те акордеон? Чакам, каза акордеон да дойде от всеки момент. Колко баса? 120 баса. Каква цена ще бъдат? Ами чакай да има фактурата. Всеки момент ще дойде, фактурата е изпратена. Тя е повече от това, което аз имах. По-голяма е сумата. Налови се пак да вземам пари допълнително. И седе на 8 февруари. Помня датата за 55-та година. Това беше заем втора петилетка. Държавата правеше ние заеми. Тогава с хората взимаше пари от народа си, да може да си върши дейността, защото няма средства откъде. И после тя изплащаше така на печалба. Някои печелиха, някои не можаха да вземат нищо, но и държавата спечели. Това беше най-ценното, най-важното това. Зато и помня дена. От 8 февруари казвам, като почна да свиря, това напреместяха в Долен Чифлик през времето на моята почивка. Отидеме в Долен Чифлик на службата, там отиди. И аз почна да свиря по кръчми, по това, но и по читалището. На хората на Борис Карл, на Коста, кой, на Иван Кирев, на Иван Шибиля. Тя ги свиря по навсякъде. Пътувам, дед да пътувам за Силистра командировки, аз съм с акордеона. Той е вечно с мен. Но искам да подчертая на това, което че може би съм бил доближил до техните начини на свирени и всички събираха да слушат, нали, хората, пък аз много ги обичах хората, да ги свиря тях. Случи се така, през месец на 1-2 ноември, помня, дойде народният певец Йордан Гемеджил с една фолклорна група да изнася концерт в Долен Чифлик. И ни отидеме на концерта там. И това време хората казват, иска ми старши етиан Димитър Стойко да свири. Парчат бележки, дават бележки на него. Пак аз съм накрая с едни широки бутуши с униформата. И слушай ми, съм се сгушил, срама и така нататък. Както дете ме изкараха.

изкарах и аз като свирих две-три неща, ръкоплеска, така нататък. Тогава Йордан Геймечев каза в стаечката там, дето се обличаха, казва: "Другар старши лейтенант, идете в радио Варна да ме прослушат. Там е редактор, се казва Радослав Данов. Той да ви прослуша." Аз викам: "Как ще отида, аз не съм нито това." "Идете, аз ви казвам, идете." Той беше един гръмогласен глас. Той пее много високо, силно пееш, хубав глас, имаш и оперен глас такъв. Аз го послушах. Съпругата ми вече е тук с детето. През ноември месец, баща ми, майка ми във Варна. Идвам на 7 ноември и на 8 ноември отивам в радиото. 9 часа помня. Там посрещна милиционера и аз се представях, казвам, пращат ме, да той извика Радослав Данов Доди и техника Иван Попов. Помня ги, той е най-дългодишният техник. Послушай ме, веднага ме направиха запис на 4 неща, които изсвирих. Така деца ми чул от баща ми, хората на Кавал, те съм направил, ми ги записах. Чапански, като днес ке си спомням, знаеш ли какво знаеш да се чуеш, как свириш от тая тон колона? Какво възхищение, какво нещо завладяване, какво нещо беше, леля маля аз на свире. И ми казаха, хората ще ги пуснем на 1 декември. На 1 декември в 6 часа и 5 минути ги пуснаха. Значи, 8 февруари 55 година, 8 ноември 55 година. За 9 месеца аз направих първите си записи в Радио Варна. И тогава Радослав Данов каза така: "От сега нататък ще идваш тук, имаме оркестър, който е такъв нещатен, нали, хонорален, като заявяват, и ще бъде солист на оркестра." Той ми даде първите съвети. Какво? Да свири чиста българска музика от родния си край. Втората среща, която ми е много ценна и незабравима, това е Коста Колев. Пак казвам накратко. Пращат ме от Шумен, вече като бях в Шумен на 5-6 месеца, явяват се там самодейност, военната и другите, и ме пращат в София, в зала България, да се явявам, че съм свирил. Тогава се явяваха за Варшава, за Москва, имаш такива фестивали, всяка година се правеха. Къде аз да отивам да се явявам за това? Аз още вчера съм се излюпил, нищо не знам, не познавам това, което... Не, ама аз нали съм военен човек, хората ми казват, военните ми казват, по заповед не се умова. Тя се изпълнява. И аз тръгвам в 10 часа, значи беше, помня го, неделя вечерта, помня неделя ден, няма места. Аз съм с униформата, нямам костюм, нямам нищо. Отивам прав до там. Не знам зала България, нищо. Както и посоча ми, отивам зала България, един салон, няма никой още. Аз съм сел рано. Няма. Взеха да идват. Като почна да идват, като додаха това, и доди Иван Шибирев, доди това, които съм ги чувал. Ех, той е...

Това значи да имаш собствен стил, собствен почерк. Да свириш хора от родния си край. Никога да не ставаш имитатор. Това нещо да направиш. Ако искаш да станеш инструментист, аз изпълних неговите завети до край.

0: По Българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Изложба, която надниква под повърхността на човешките чувства, спомени и преживявания, откри художникът Юлий Шумарев. Експозицията, озаглавена Underground, включва 25 картини, създадени специално за изложбата. Не са показвани пред публика. Тя ще бъде представена в галерия Мария Луиза в Пловдив. Ето какво сподели художника за Радио Пловдив.
1: Изложба, озаглавена Underground, открива тази вечер известният художник Юлий Шумарев. Експозицията не е посветена на подземия, нито на едноимения филм на Костурица, а е за всичко това, което се случва под повърхността, под града, под думите, под сърцето. Там, където човек рядко допуска други го. Какво има в този свят, според художника Юлий Шумарев, ще научим сега от него. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как възникна идеята за тази изложба с така интересното име Underground?
2: Идеята за изложбата и за нейното име възникна от просто тази галерия Мария Луиза, която е необикновено място. Това е една сграда, която е строена в началото на 30-те години на миналия век. Първоначално е била лекарски кабинет, като интересното, че в нея се е помещавал първият частен рентгенов апарат в Пловдив. По времето на соцсет си спомням ясно, че беше една малка сладкарничка, а от повече от 30 години е един много обичан от част от пловдивската бухема бар. Та, галерията се намира в самото подземие. От тук ми дойде името Underground. Какво ли има пък под земята, като знам, че на 50 крачки е епископската базилика, старите руини от античността са, може би, под основите на къщата. И така ми се зароди тази идея, както рентгеновият апарат вижда през плътта, така и аз се опитах да погледна под повърхността.
1: Под повърхността обаче често има както така негативни събития, така и много положителни. Все неща, които се опитам да скрием от околните. Какво има в вашия Underground?
2: Надявам се преди всичко това да е искреността. И се вълнувам от срещата с публиката до вечера, защото в погледа им ще прочета какво мислят и дали съм бил достатъчно искрен с своите работи.
1: Можем ли да кажем какво представяте в тази изложба? Колко картини?
2: Да, 25 картини, рисувани са специално за изложбата, не са показвани на пловдивска публика и ще се радвам слушателите на Радио Пловдив да отделят време и да разгледат изложбата.
1: Какви емоции сте успял да пресъздадете на платното в тази изложба?
2: Ами, това са неща, за които които отдавна рисувам, за любовта в всичките измерения. Като се започне от любовта между мъжа и жената, мине се през любовта към родния град, към миналото, към спомените. Леко носталгично, но се надявам да бъде харесано.
1: А можем ли да кажем, че всъщност тази изложба на Юлий Шумарев е връщане към основните човешки ценности, към които може би всички ние се стремим?
2: Да, определено.
1: И накрая на нашия

0: разговор, нека да поканим слушателите ни тази вечер в галерия Мария Луиза.
1: Скъпи слушатели, заповядайте на изложбата, която ще продължи 3 седмици. Мястото е добре известно в Пловдив. Ще се радвам да се видим.
0: Благодаря ви. Благодаря ви за това участие. Чухте художника Юли Шумарев.

По Българско национално радио вие слушахте По първи петли от Пловдив. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пеев, а зад пулта дежури музикалния редактор Славчо Пейков. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете на нашите честоти.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Хурутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7.

0: На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Точно в 6 часа новините на Радио Шумен с Степка Савова. Добро утро! Няма пари за по-високи заплати в БКС, без да бъде приет бюджета на община Шумен за 2026 година. Това заяви ръководителя на предприятието Юлиан Марков. Той определи като неверни твърденията, че дружеството разполага с достатъчно средства за увеличение на възнагражденията. Представен беше финансов доклад към 31 август. При неприет общински бюджет, разходите са ограничени до нивата на от предходната година, припомни Марков. В същото време БКС е изправено пред по-високи разходи за заплати, ваучери и храна, горива, резервни части и материали. Ръководителят отхвърли и твърденията за наличен преходен остатък, от който да се финансират по-високи заплати или нова техника. Служителите по чистотата остават в стачна готовност, припомни и Юлиан Марков. Информационна среща за безплатна подмяна на печки на твърдо гориво с екологични отоплителни уреди ще се проведат от 6 до 9 октомври в Руса и селата от общината. Срещите са част от проекта за подобряване качеството на въздуха. Желаещите ще получат информация за условията и кандидатстването, ще могат да задават въпроси и да подадат заявление на място. Предлагат се инвентарни климатици, пелетни камини с въздушна или водна риза, както и свързване към топлопреносната мрежа. Заявления могат да се подават всеки делничен ден от 9 до 18 часа. Институциите в Търговишко засилват съвместната работа за превенция на агресията и противообществените прояви сред децата. Това е обсъдено на междуинституционална среща в Търговище с участието на представители на образованието, полицията, социалните служби и местната власт. Акцентът е върху навременния обмен на информация и координираните действия при рискови ситуации. Училищата ще прилагат превантивни мерки през цялата учебна година, включително оценка на средата и планове за превенция на тормоза и насилието. Обсъдени са и предложения за законодателни промени, свързани с противодействието на противообществените прояви сред малолетни и непълнолетни. Шумен посреща Световния ден на музиката с концерт под открито небе тази вечер. Участие в него ще вземат градският духов оркестър Михаил Биков, смесения хор професор Венета Вичева. Солисти на вечерта са Пролет Пенчева, Теодор Петков, Камелия Неделчева и Даниела Иванова. Програмата е със специалното участие на вокална формация Божур и квартет Тандемика при Шуменския университет. Изненадите за публиката ще бъдат много. Репертуара е богат, каза диригента Христо Атанасов.
2: Подготвили сме от бароковата епоха до нашето съвреме музика, която публиката познава и обича, и такава, която може би познава по-бегло или изобщо не познава, но съм сигурен, че ще хареса. Оперетна музика, мюзикълни откъси, съвременни популярни песни и хорови откъси.
1: Концертът започва от 19 часа в парка до община Шумен. Входът е свободен. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
3: Днес над североизточната част от района ще преобладава слънчево време, докато над югоизточна България ще е предимно облачно, но ще е почти без валеж. Ще продължи да духа умерен по крайбрежието и силен вятър от север-североизток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са от 19 до 24 градуса. За Шумен максимална температура около 21 градуса.

0: чухте и новините на Радио Шумен в 6 часа.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

Предаването тук започва деня. Тази сутрин е с водещ Цветелина Георгиева и музикален редактор Славчо Славчев. Добро утро от нас, уважаеми слушатели. Имайте хубаво начало на деня в нашата компания. Ще изпратим септември подобаващо с интересни теми и, разбира се, с много хубава музика. Време е да събудим още повече доброто настроение с песен.

Почти 15 минути след 6 часа е време да ви кажа избраните теми от нас в утрото. Ако шофирайте, намалете скоростта и увеличете радиото, защото знаете, че ще следим за вас всичко, което се случва по пътищата. Както ми сподели един приятел, връщам се от Неапол. Това е по-лесно, отколкото да пътуваш от Никопол. Предизвикателствата у нас по пътищата са много. Точно заради това и български държавни железници подобриха състава си, ще подобрят и разписанието, а то в момента се обсъжда. След 7 часа очаквайте информация и по тази тема. След 8 темата ще бъде здраве и противогрипните ваксини за деца, които тази година ще бъдат безплатни. И за работа ще стане дума в ефира ни. Трудовата ни борса днес е с информация за най-актуалните свободни работни места от Търговище в 8:30. Още една възможност има в този район да ви наемат. Търсят се приемни родители, но това е не просто работа, в която върви стаж, а призвание, така че слушайте след 8:30 повече за изискванията към хората, които искат да станат приемни родители. След 9 часа темата ще бъде култура. Ще ви поканим на премиерата на Разградския театър «Трамвай желание». Информация в аванс ще имате и за концерта тази вечер в Шумен. Чухте и в новините. Градският духов оркестър ще се изяви на сцената. Също така и хор професор Венета Вичева. Този спектакъл под звездите е в навечерието на Деня на музиката и поезията, а повече за него ще разберем от диригента Христо Атанасов. И днес ви пожелаваме повече поезия и по-малко проза в делника, за да сте информирани и да ви е интересно, се постараха нашите репортери Русица Рабаджиева и Миглена Стефанова. Бъдете с нас до 10 часа.

Ако последната песен, избор на Славчо Славчев, ви е заинтригувала, тя се казва Комплимент и е записана и изпята от Кирил Маричков през 2019 година по време на работата му над неговия юбилеен самостоятелен албум 75. А сега продължаваме с информация за шофьорите. Ако шофирате на дълъг път, имайте предвид, че днес от 10 часа временно ще се промени организацията на движение по пътя София Бургас в района на Айтус за ремонт на тол рамка. При изпълнение на възстановителни дейности ще бъде стеснено платното от Бургас към Айтус, като превозните средства ще се пропускат в свободната лента. При необходимост там в този район трафикът ще се регулира от служители на пътна полиция или други пътни служители. От Агенция Пътна инфраструктура апелират шофьорите да спазват поставената пътна сигнализация, да бъдат внимателни, да шофират с съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, които застрашават безопасността на останалите пътуващи. Знаете, уважаеми слушатели, че можете да получавате информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ, както и по всяко време на денонощието на телефон 0700 130 20. Разбира се, актуална пътна информация може да получавате винаги и от ефира на Радио Шумен.

0: Най-хладно тази сутрин в 6 часа в Североизтока е било в Разград. 10 градуса са измерени там, 11 са измерени в Силистра, 12 в Шумен, 13 и 14 съответно в Русе и Търговище. Ето и каква ще бъде срядата, последния ден на септември. Прогнозата е на дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес над североизточната част от района ще преобладава слънчево време, докато над югоизточна България ще е предимно облачно, но ще е почти без валеж. Ще продължи да духа умерен по крайбрежието и силен вятър от север-североизток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са от 19 до 24 градуса. За Шумен максимална температура около 21 градуса.
0: Синоптиците прогнозират жълт код за силен вятър със скорост 14-19 метра в секунда и пориви до 24 метра в секунда. Този жълт код важи за 6 области. Предупреждението касае областите Бургас, Варна, Добрич, Кърджали, Хасково и Ямбол. Няма да засегне Североизтока.

Със сигурност ви е любопитно да узнаете какво ни готви времето през октомври, освен на златната есен, която вече се усеща навсякъде. Средната месечна температура ще бъде около нормата, която в равнините е между 11 и 15 градуса, по високите полета между 10 и 13 градуса, а в планинските райони от 0 до 7. Най-високите температури през октомври 2026

Силвестър ще достигнат 22-27 градуса, а най-низките ще бъдат между минус 5 и 0. По-високи ще бъдат температурите в източните райони. Данните са на Националния институт по метеорология и хидрология. Валежите ще бъдат около и малко над нормата, между 40 и 70 литра на квадратен метър, а за югоизточните райони между 50 и 100 литра на квадратен метър. През първите 10 дни температурите ще са по-ниски от нормалното. Преносът на въздушни маси ще бъде от северо-исток. През първите дни към 6 и 8 октомври ще преобладава облачно време и на много места ще вали, като има вероятност за значителни количества. След преминаването на средиземноморския циклон, през последните дни от периода температурите значително ще се понижат, особено минималните, и на много места в страната при изясняване и стихване на вятъра ще се образуват слани. През второто десетдневие температурите ще се повишат, но има вероятност и за валежи също. На много места в равнинната част от страната ще се образуват мъгли или ниска слоеста облачност. През третото десетдневие се очаква да има валежи и още понижение на температурите. Разбирате, октомври е типичен есенен месец и такъв ще си остане и през тази година. Сутрините са студени и мъглата ще става все по-характерно и обичайно явление. Увеличава се и броя на мрачните и дъждовни дни през октомври, а средният им брой тази година ще бъде от 6 до 9. Разбира се, през октомври ще има и хубави дни, нещо като възвръщане на лятото. Това прогнозират синоптиците, предстои ни да разберем.

Едноседмична превантивна акция «Пешеходци» се провежда в Търговище. Тя ще продължи до 4 октомври, неделя. Пътни полицаи ще контролират спазват ли се правилата за движение, както от страна на шофьорите, така и от страна на пешеходците. Освен контрол за евентуални нарушения на пътя от тези две категории участници в движението, в хода на акцията полицейските екипи ще направят и огледи на състоянието на пътната мрежа и на сигнализацията в участъци в населените места на областта с интензивно движение. Ще бъдат прегледани и пешеходните пътеки, районите на автобусните спирки, на кръстовищата, районите на учебните заведения, детските градини и оживените търговски центрове. При констатиране на пропуски ще бъдат изготвени писмени предупреждения до собствениците или до администрацията, която стопанисва пътя. От пътна полиция в Търговище напомнят на пешеходците да пресичат пътното платно само на определените за това места. С оглед увеличаване на тъмната част от денонощието през есента, имайте предвид, че е по-добре да бъдете облечени с по-светли връхни дрехи. А освен това, знаете и, че използването на телефони и на други електронни устройства е забранено. След като върви в Търговишко и акция «Пешеходци», контролът за това ще бъде засилен. 8 минути остават до 7 часа, уважаеми слушатели. Тогава е сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Знаете, че предаването от тук започва деня. Ще бъде с вас до 10 часа.

0: 7 часа на 30 септември, сряда, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. КЕВР обсъжда предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през октомври. Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за мантинели. Премиерът Румен Радев ще участва в Брюксел в среща на върха на Евронюз за отбрана и космос 2026. Дете загина, няколко души са ранени при поредните руски удари срещу Киев и областта. Премиерата на българо-гръцката постановка «Вакханки» с режисьор Явор Гърдев е тази вечер в Античния театър в Пловдив. Останете с подробностите. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди на открито заседание предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през октомври. Общественият доставчик предлага цена на синьото гориво от 44,08 евро за мегават час, без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цената на газа, определена от регулатора за септември, е 41,6 евро за мегават час. Днес изтича срокът за подаване на коригираща данъчна декларация за физическите лица. Законът позволява, ако сме допуснали грешка, да я поправим без санкция. Вчера от НАП припомниха, че и доходите от чужбина са облагаеми. Ако вече е обложен в друга държава, има възможности за избягване на двойното данъчно облагане. Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели и за наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на народния представител Делян Пеевски. С подробностите, репортерът Мария Филева.
1: Изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев е по искане на депутати от Прогресивна България. С него ще започне пленарното заседание. Министър Демерджиев ще отговаря на въпроси за разходите, заплатени за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, тяхното фактуриране, кои са лицата платили разходите и данни за свързани с тях лица. Вчера от позиция на Делян Пеевски, изпратена до медиите, беше съобщено, че за да се гарантира пълна прозрачност, от ДПС ще внесат свои две искания за изслушване на Демерджиев. Едното напълно съвпада с вече внесеното от Прогресивна България, а второто е във връзка с досъдебно производство за анекс по договора за изработване на лични документи, както и за притежавани или контролирани от Иван Демерджиев и съпругата му дружества, които владеят общо 411 имота. Очаква се и други опозиционни партии да внесат свои предложения за включване на точки в дневния ред. В предварителната програма

0: на Народното събрание е предвидено и второ гласуване на промени в закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и на първо четене промени в закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. За новините Мария Филева.
1: Министър-председателят Румен Радев ще участва днес в Брюксел в срещата на върха на Евронюз за отбрана и космос 2026, съобщиха от правителствената прес-служба. Ще бъдат разгледани ключови политики, технологии и партньорства, както и предизвикателствата и възможностите пред европейския отбранителен и космически сектор. В рамките на срещата Радев ще даде индивидуално интервю за Евронюз, в което ще коментира актуални въпроси, свързани с европейската сигурност, отбраната и развитието на космическия сектор. Форумът събира представители на политическата сфера, отбраната, индустрията, експерти за обсъждане на бъдещето на европейската сигурност и отбрана. Русия нанесе въздушни удари в Киев и тази нощ, след като ужесточи атаките си срещу украинската столица в последните седмици. За нападения беше съобщено и в други области на Украина. Редакторът Лилия Димитрова с подробности за ситуацията.
2: Експлозии от балистични ракети разтърсиха украинската столица и причиниха прекъсване на електрозахранването в части от града, съобщиха местните власти. В целия град са се чували звуци от работата на противовъздушната отбрана. По данни на кмета Виталий Кличко, най-малко двама души са ранени. Кличко съобщи, че аварийни екипи гасят пожар в жилищен район. При атака с дронове срещу градовете Буча и Вишгород в Киевска област е загинало дете, а трима души са пострадали, съобщи началника на областната военна администрация Тимур Ткаченко. След нападенията са възникнали и пожари, повредена е гражданска инфраструктура. На обстрел е бил подложен и град Харков, където също има пострадали и материални щети. В традиционното си видеообращение президента Владимир Зеленски обяви, че е утвърдил далекобойните операции през месец октомври.
3: Днес имаше доклади на нашите воени за далекобойните операции, за приоритетите в близко бъдеще, за операциите, които готвим. Всички ключови задачи на Украина в областта на далекобойните удари се изпълняват и руската петролна индустрия усеща и ще усеща и занапред украинското влияние.
2: Москва съобщи за украински атаки с дронове срещу Самарска и Пермска области. А според агенция Reuters, Русия планира да изхарчи през 2027 година над 17 трилиона рубли или 202 милиарда и 580 милиона долара за отбрана, което е с 27% повече от първоначално планираните разходи. Финансирането на социалната политика, което включва пенсии, плащания за военните ветерани и помощи за майките, ще бъде намалено с 7%. Разходите за образование ще бъдат съкратени с 6%, за здравеопазване с 6,8%. За новините Лилия Димитрова.
1: Не са били открити взривни устройства при проверката на трите микробуса близо до военновъздушната база Фейрфорд в западната част на Англия, съобщи отделът на полицията за борба с тероризма. Бяха предприети арести във връзка с предполагаем заговор след сигнали в района на базата, използвана от Съединените щати, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
4: Петима мъже бяха арестувани по подозрение в престъпления с експлозиви и по-късно в терористични престъпления, след като превозните средства бяха забелязани в ранните часове на неделя, предизвиквайки голяма тревога с сигурността около базата, която се управлява от американската армия. Заговори се за иранска връзка, тъй като от базата излитат американски самолети за отбранителни удари във войната с Иран. Петимата обаче бяха освободени под гаранция на следващия ден, докато продължава разследването. Малко по-късно държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че е ясно, че е замесена чужда страна, без обаче да предостави доказателства. А Доналд Тръмп коментира, че не би освободил арестуваните. Полицията из пет части бяха вдигнати под тревога рано сутринта в неделя, след като местна фермерка информира за три подозрителни микробуса край село Уелфорд до базата и група мъже с качулки и маски. Незабавно беше изпратен екип за обезвреждане на бомби и жителите на селото бяха евакуирани. След като късно с нощи бе съобщено, че не са открити експлозиви, се очаква днес полицейските кордони в близост до базата да бъдат вдигнати, а на жителите от евакуираните домове позволено да се върнат обратно. Петимата арестувани са британски граждани на възраст между 23 и 25 години и са пуснати при строги условия за тяхното движение и контакт с други, тъй като остават обект на разследването. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Правителството в Испания прие нов пакет от мерки срещу високите цени на енергията и горивата.

0: Въвежда се таван за природния газ за отопление, фиксирана цена на бутилките с пропан-бутан и отстъпки за бензина и дизела, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: За да се предотврати рязък скок в сметките за отопление, регулираната тарифа за природен газ няма да може да се повиши с повече от 35% през октомври, а цената на една бутилка пропан-бутан остава замразена на 19,55 евро до средата на 2027. Същевременно ДДС върху електроенергията и природния газ ще бъде намален до 10% спрямо обичайните 21, а данъкът върху електроенергията се понижава от 5% до 0,5%, при условие, че индексът на потребителските цени за септември покаже ръст от над 15%. За шофьорите се въвежда плаваща отстъпка в цените на горивата – 20 цента за литър бензин и дизел през октомври, която ще намалява през следващите 2 месеца. Ако междувременно цените на горивата се увеличат с над 15%, отстъпката автоматично ще бъде върната на 20 цента за литър. Специални компенсации са предвидени и за транспортния сектор, земеделието и корабоплаването. За новините от Испания – Димитър Драганов.
0: В Италия премиерът Джорджа Мелони благодари на компаниите, които обявиха ценови таван на горивата. След енергийния колос Eni, това направиха италианската петролна компания EP и кувейтската Q8, която контролира едноимените съоръжения в Италия. Подробностите от кореспондента ни Елена Шаханова.
2: В изявление на което се казва, че приемайки поканата на италианското правителство, ще приложи ценови таван на бензина и дизела, потвърждавайки ангажимента си за подкрепа на потребителите. Ценовият таван ще продължи 30 дни, считан от 1 октомври и е насочен към генериране на осезаеми ползи за автомобилистите. Дистрибуторите от EP започнаха да прилагат ограничение на цените на горивата, идентично с това на Eni. Ценовият таван, наложен от него за мрежата му от бензиностанции, влезе в сила от 28 септември. Бензинът и дизелът не могат да надвишават съответно 1,99 евро и 2,19 евро за литър. Това доведе до дълги опашки на редица бензиностанции на Eni, където горивата на места свършиха, предаде Rai News. Според потребителите, цените на горивата остават високи, шофьорите на таксита и камиони заплашиха с тачки. От Италия, Елена Шиханова.
0: Лозари от Свиленградския край ще излязат на протест край село Пастрогор с искане за оставка на земеделския министър Пламен Абровски. Те са недоволни от ниската изкупна цена на гроздето. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Необрано стои по лозята гроздето, от което тази година реколтата е повече от добра, защото никой не го купува. Недоволни са лозарите от Свиленградско. Те разказват, че инициативният комитет е взел решението за протест след проведени разговори с земеделския министър Пламен Абровски, който отказал съдействие. Не срещнали разбиране и от изпълнителния директор на агенция Винаро Лозарство София, както и от областния директор на Лозарство Винарство в Хасково, сочат лозарите от Свиленградско. Те заявяват, че ще искат оставките им за несправене с проблемите на земеделските производители. Производителите от Любимец и Свиленград напомнят, че след броени месеци идва краят на годината и предстои плащането на новите данъци, а без пазар за продукцията си не могат да покрият дори направените разходи. За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
0: И още от страната, бизнесменът Илиян Филипов е бил убит в Пловдив, съобщава Нова телевизия. Филипов е създател и ръководител на голяма фирма в транспортния сектор и строителството. Освен това е една от основните фигури около футболния клуб Ботев Пловдив. Районът около местопрестъплението е отцепен. Движението по няколко улици е ограничено заради разследването. Очакват се подробности от МВР. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е призован в Софийската градска прокуратура, за да му бъде повдигнато обвинение за длъжностно престъпление във връзка с подписания от него през 2022 година документ с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Според държавното обвинение, Сандов е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството и Национална агенция за контрол на защитените територии, с което на организацията са били възложени държавно-властнически правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони. Окръжният съд в Пловдив ще решава дали да остави в ареста испанския гражданин, който беше задържан при акция на ДАНС и МВР край Калофер. При арестуването на испанеца, практикуващ нетрадиционни ритуали и смятан за лидер на секта, бяха открити гъби и кактуси, за които има съмнение, че съдържат психоактивни вещества. Предстои експертиза, която ще установи съдържанието. Премиерата на българо-гръцката постановка «Вакханки» с режисьора Ябор Гърдев ще бъде в Античния театър в Пловдив от 20 часа тази вечер. Светослава Кузманова с повече информация.
4: Двучасовата трагедия по Еврипид имаше турне в Гърция през юли и август в 15 театъра в 10 града. Част от актьорите са от южната ни съседка, а Вакханки е със специалното участие на британското трио The Tiger Leads. Представленията им са световно известни и са смесица от кабаре, пънк, шансон и оперни елементи. Режисираният от Явор Гърдев спектакъл е ко-продукция между Народния театър Иван Вазов, фестивала Атина Епидавър и Националния театър на Северна Гърция Солун. За Гърдев Вакханки е реализирана мечта, която е искал да направи още от ученическите и студентските си години.
5: Има някои неща в живота, които човек не преследва ежедневно, но стоят в главата му като дългосрочен, дълготраен проект. И това е един от тези дългосрочни, дълготрайни проекти, който си стоеше в някаква кътче на моето съзнание и чакаше времето си. И това време дойде.
4: Леонид Йовчев влиза в ролята на Дионис, за който образ казва.
6: В себе си той съдържа множество други богове, тъй като боговете много често размиват своите граници и приемат качество от други богове.
4: Вакханки ще има и втора премиерна дата у нас в София на 9 октомври в зала 1 на НДК. За новините Светослава Кузманова.
0: Продължаваме със спорта и новините с Георги Димитров. Добро утро.
7: Добро утро. Националният селекционер на България по футбол Александър Димитров подаде оставка след равенството 0-0 с тима на Естония в турнира на УЕФА Лига на нациите. В другата среща от нашата група Исландия победи като гост състава на Люксембург с 3-0 и е начело в класирането с 4 точки. А отборът на България има една спечелена точка преди гостуванията на Исландия и Люксембург. Резултати от останалите срещи от футболния турнир Лига на нациите. В Лига А Англия 0-2 и Испания-Хърватия 4-1. В Лига Б Шотландия-Швейцария 0-3 и Словения-Северна Македония 2-0. И в Лига С Молдова-Фарьорски острови 1-1, Финландия-Беларус 0-0, Сан-Марино-Албания 0-3 и Словакия-Казахстан 2-1. Маркус Гиздол е новият старши треньор на футболния ЦСКА. 57-годишният германец подписа договор до края на сезона с опция за удължаване с още една година. Гиздол е работил в отбори от Германия, Русия и Турция. Президентът на Лудогорец Александър Александров е прият в ръководството на Асоциацията на европейските клубове, съобщиха от футболния клуб. Той е избран на Генералната асамблея на организацията в Копенхаген. Тя защитава интересите си на над 900 клубове. Женският ни национален отбор по волейбол е придобил правото да участва на световното първенство до година, съобщиха от федерацията. На последното европейско първенство българките достигнаха до осмина финалите и комбинацията с 29-та позиция в световната ранглиста им носи квота за турнира, който ще бъде в Съединените щати и Канада. Баскетболният Олимпиакос се наложи над Жалгирис като гост с 93-91 точки и записа втори успех в елитната Евролига. Александър Везенков завърши срещата с 18 точки, 8 борби и 1 асистенция. Американецът с български паспорт Коди Милър Макинтайр записа 4 точки, 1 борба и 6 асистенции. Димитър Кузманов победи с 6-3 и 6-0 Джефри Бланкано от Франция в първия кръг на турнира по тенис в италианския град Бари. Людмил Георгиев е новия председател на Българската федерация по тенис на маса. Той беше избран от общото събрание с пълно мнозинство с 4-годишен мандат.
0: С информация и прогноза за времето днес, Калин Петров. Здравейте!
8: Здравейте! Над страната към този час е предимно облачно с превалявание от дъжд в западните Родопи. Температурите са от 8 градуса в Габрово и Севлиево до 19 градуса в Ахтопол. В планините са от минус 4 градуса на Мусала до плюс 4 градуса на Мургаш и в местността Рожен. На Мусолай и Черни връх поривите на север-североизточния вятър са 20 метра в секунда, а на връх Ботев 28 метра в секунда.

0: София е 10 градуса при 85% относителна влажност и 959 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. Днес облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. От 10 часа временно ще се промени организацията на движение при 473 километър на първокласния път 1-6 София-Бургас в района на град Айтос за ремонт на тол рамка. Ще бъде стеснено преминаването в платното от Бургас към Айтос, като превозните средства ще се пропускат в свободната лента. Остават ограниченията и при 397 километър на пътя София-Кулата в област Благоевград. Между 8 и 17 часа, поетапно на 5 интервала, за около 30 минути ще се ограничава движението в лентата за Кулата, като трафикът ще преминава двупосочно с пропускане в лентата за София при скорост до 50 км в час. В края на бюлетина още веднъж акцентите. КЕВР обсъжда предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през октомври. Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за мантинели. Премиерът Румен Радев ще участва в Брюксел в среща на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026. В Пловдив е убит бизнесменът Илиан Филипов, ръководител на голяма фирма в транспортния сектор и строителството и една от основните фигури около футболния клуб Ботев. Слушахте осведомителния бюлетин на Българското национално радио, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
2: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Попово, 20 октомври. Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий.
0: Заповядайте, чакаме ви.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

Продължава предаването. Тук започва деня с вас от 6 часа сутринта. Сме Цветелина Георгиева и Славчо Славчев. Пътуването с влак вече не е толкова неприятно. С влизане на нов подвижен състав, както казват жепейците, очаква се и ново разписание. След минути ще стане дума за това в ефира ни, но първо за времето в Североизтока, защото на мнозина точно сега им предстои да излязат от вкъщи. Днес над североизточната част от страната ще преобладава слънчево време. Виждаме го и навън от прозореца на студиото. Слънцето вече се прокрадва. Ще продължи да духа умерен по крайбрежието и силен вятър от север-североизток. Максималните температури днес слабо ще се повишат.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

Напоследък се чуват все по-добри думи за българските държавни железници. Причината е и в навлизането на новите електрически мотриси Шкода. Те предлагат осезаемо по-различна среда за пътуване. Мотрисите са с по 4 вагона и 333 седящи места. Имат климатизация, Wi-Fi, контакти и USB портове, информационни екрани и звуково оповестяване, както и видеонаблюдение. Предвидени са в тях места за хора в инвалидни колички, за велосипеди и детски колички. От български държавни железници предвиждат и подобряване на разписанието си. Нова директна връзка между Централна, Северна и Югоизточна България е планирана. Това ще стане с пускането на бързи влакове по маршрута София, Плевен, Шумен, Бургас и обратно. За пътуващите от и за Видин и Северозападна България са предвидени удобни връзки, съобщават от БДЖ. Новата линия е заложена в проекта на график за движение на влаковете през следващата година. Пътуването от началната до крайната гара ще продължава малко повече от 8 часа. От София композицията ще тръгва в 9 и 10 часа, в Шумен ще бъде в 14.37 и ще отпътува в 14.43 минути. Пристигането в Бургас ще бъде в 17 часа и 23 минути. В обратната посока тръгването от Морския град е планирано в 8.40, а в крайната точка в столицата ще пристига в 16.46 часа. По направлението София-Варна се предвиждат нови експресни влакове, разпределени в сутрешните и следобедните часове. От София композициите ще тръгват в 6.45 и в 15.10 часа, а от Варна в 6.30 и в 15.30 часа. Проектът на новия график е публикуван в интернет страницата на българските държавни железници. Предстои обсъждането му с областните и общинските администрации и с гражданите. Можете, уважаеми слушатели, да изпращате своите предложения по проекта и директно до дружеството на неговия електронен адрес. Това може да стане до 11 октомври. Всички предложения ще бъдат разгледани и ще бъде преценена възможността за тяхното включване в окончателния вариант на графика. Това заявяват от превозвача.

0: Ехо, чуйте ме, аз съм Васко Кръпката. Спрете се малко, е, момчета и момичета, спрете се, бе. Успокойте се малко, бе. Живота е един, да си го живеем хубаво, усмихнато. Минете бавно, за да ви видят всички. Сумът и народ се изби по улиците на България, по пътищата. Успокойте се, хора, успокойте се.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: С новините на детски език поглеждаме сега към сферата на образованието. Чуйте какво ни казват те за прословутата програма за международно ученическо оценяване PISA.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.bg. Има ли ред в склада за информация? Според PISA, май не. PISA това, PISA онова. Новините са пълни с коментари за учениците и техните резултати. Но за какво става дума? PISA значи Програма за международно ученическо оценяване. Измерва какво знаят и могат 15-годишните ученици. Набляга най-вече на уменията им по четене, математика и природни науки. Такава проверка се прави на всеки 3 години от 2000-та година насам. В нея участват 91 страни. Отнема около година да излязат оценките. Чак през 2026 година научаваме как е минала PISA 2025. Представяш ли си да чакаш толкова след други контролни? Е, и как сме се справили? В PISA няма най-добра оценка сама по себе си. Важно е как се справяш спрямо другите и спрямо своите оценки от предишни години, а също и спрямо другите страни участници. Резултатите на България не са добри. Те не само са по-слаби от предишните ни оценки през годините, но и много по-слаби от клуба на страните, с които всички се сравняват. Важно е да знаеш, че това са средни оценки. Има отделни деца, които са се представили сред най-добрите в света. Такива деца ходят по олимпиади, печелят награди и като цяло се справят невероятно. Средните точки от PISA следят за нещо съвсем друго. Как я карат повечето ученици от най-различни училища? В PISA има 6 нива. Първото е за начинаещи, както в игрите, в които си избираш да играеш на лесно. Шесто е за напреднали. Там се сравняваш с най-силните противници. На най-високото ниво, 6, са се представили само 2 на всеки 100 български ученици в теста по природни науки. 3 на 100 по математика и едва 1 на 100 е имал най-високите възможни умения по четене. Около половината ученици са били на ниво начинаещи. Защо да ни пука? И преди сме ти разказвали, че PISA не е от тестовете, за които се тренира с частни уроци или запомняне. Целта е да обхване натрупани умения, а не на изустени неща. Точно за това ниските резултати са притеснителни. Уменията и знанията са като къща, надграждат се. Така се учи по-стабилно. В началното училище поставиш основите, после вдигаш стените и дооформяш стаите и чак тогава да украсяваш с хубави мебели.

и картини и джунджури. Ако учиш без надграждане, все едно живееш в разхвърлен склад. Диванът е върху ваната, холът е под мазето и не можеш наистина да навържеш знанията смислено.

0: Неточно е да се каже «слаби резултати е равно на учениците са глупави». Нещата са много по-сложни и всъщност зависят много повече от подхода на възрастните. Уменията трябва да бъдат развити в добра среда. Не случайно PISA задава куп важни въпроси извън теста. Дали на децата им е скучно да научават нови неща, дали са любопитни, дали упорстват, дали използват изкуствен интелект, дали проверяват източниците на прочетаното, както те съветваме винаги. С статиите и въпросниците в книговище и вижте се опитваме да изградим от теб именно ценни умения и интереси. С навлизането на изкуствения интелект всеки може за секунди да напише книга, да композира песен или да завърши проект. Светът ще е пълен с полуизмислена информация. Все по-важно и специално ще е да можеш да отсееш плявата, да мислиш задълбочено и да не разчиташ на лесни отговори. Докато възрастните мислят как да направят училището по-добро, най-доброто, което ти можеш да направиш, е да продължиш да четеш. С любопитство и удоволствие да мислиш сам и да развиваш уменията си. Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: По повод вчерашния Световен ден на сърцето, две детски градини, Изворче и Дружба, събират днес деца, учители и родители на хеликоптерната площадка на болницата в Шумен, за да кажат по свой начин: пази сърцето си, обичай живота, бъди здрав. Лекари ще разкажат по достъпен и интересен начин на малките участници защо сърцето е толкова важно и как можем да се грижим за него всеки ден. Ще има и демонстрация на линейка и на медицинска екип, който ежедневно се бори за човешки живот. Накрая небето ще бъде изпълнено с сърца балони. Всъщност, всеки ден трябва да се грижим за сърцето и най-вече то да бъде щастливо. Затова доставяйте радости на себе си, но не забравяйте и другите. Още добри новини, надяваме се, предстои да чуем точно в 8 часа. Тогава са новините на Радио Шумен, а днес дежурен новинар е Стефка Савова.

0: Само от 28 септември до 3 октомври на площад Освобождение в Шумен гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете, изберете!
1: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита, по-дълъг живот на двигателя.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Точно в 8 часа новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Бизнесмена Илиян Филипов, президент на футболния клуб Ботев Пловдив и създател на транспортната компания ПИМК, е бил убит при стрелба в Пловдив. По първоначални данни той е прострелян в главата. Сигнала за прострелян мъж е подаден около 1 часа тази нощ от адреса в Пловдивски квартал. На място е констатирана смъртта му. Започнало е разследване, като работят екипи на областната дирекция на МВР Пловдив и главната дирекция на Национална полиция. Района около местопрестъплението е отцепен, а движението по няколко улици е ограничено. Името на Филипов е свързано и с строителството на стадион Христо Ботев. Очакват се подробности от Министерството на вътрешните работи. Няма пари за по-високи заплати в БКС, без да бъде прият бюджета на община Шумен за 2026 година. Това заяви ръководителя на предприятието Юлиан Марков. Той определи като неверни твърденията, че дружеството разполага с достатъчно средства за увеличение на възнагражденията. Представен беше финансов доклад към 31 август. При неприят общински бюджет разходите са ограничени до нивата от предходната година, припомни Марков. В същото време БКС е изправено пред по-високи разходи за заплати, ваучери за храна, горива, резервни части и материали. Ръководителя отхвърли и твърденията за начален преходен остатък, от който да се финансират по-високи заплати или нова техника. Служителите по чистотата остават в стачна готовност, припомни и Юлиан Марков. Добрата зърнена реколта не успя да донесе спокойствие на земеделските производители. След няколко трудни години и сериозен недостиг на влага, тази година условията бяха по-благоприятни, а добивите от основните култури са по-високи. Това заяви за Радио Шумен Трендафил Василев от Съюза на зърнопроизводителите в Лудогорието. Равносметката обаче остава противоречива. Високите производствени разходи и цените на зърното продължават да поставят стопаните пред сериозни предизвикателства.
1: Към днешна дата пшеницата е на нива от 2007-2008 година. Според данни на НСИ, само заплатите са качили с 550%, минералните торове са качили с 170%, за горивата, не знам, вече сигурно са над 100%, то колкото и да кажат, все ще е малко. Виждате каква е ситуацията. Много скъпи станаха торовите. От 4-5 дена не дават цена на карбамид. Наличности има, но това означава, че се очаква ново поскъпване на торовите. А те вече са скъпи. И на тези нива на цени, въпреки високата реколта, ние не можем да покрием загубите от предния.

0: 2000-те години.
1: Въпреки добрата реколта и благоприятните условия за началото на новата кампания, несигурността остава. Земеделците разчитат както на добрата влага в почвата, така и на подкрепа за сектора. Днес е крайният срок за подаване на документи за финансово подпомагане на хора с репродуктивни проблеми в Търговище. Одобрените кандидати могат да получат до 1789 евро за изследвания и инвитро процедури. Заявленията се подават в Центъра за административно обслужване на общината. Кандидатите трябва да са с постоянен и настоящ адрес в община Търговище, поне от година и да отговарят на определени условия, сред които доказан стерилитет и липса на задължения към държавата и общината. Това е третия и последен прием за годината. След първите два приема са одобрени общо 10 двойки. От създаването на Общинския фонд през 2013 година до сега, с неговата подкрепа са родени 26 деца. В края на емисията е прогнозата за времето. Преди да чуем какво време ни очаква, една информация. Днес от 9 до 17 часа ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателя за град Търговище на честота 94,0 МГц, излъчващ програмата на Радио Шумен. В посочения период са възможни прекъсвания на сигнала. Може да ни слушате на честота 87,6 МГц или онлайн на адрес binar.bg. С прогнозата за времето слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
2: Днес над североизточната част от района ще преобладава слънчево време, докато над югоизточна България ще е предимно облачно, но ще е почти без валеж. Ще продължи да духа умерен по крайбрежието и силен вятър от север-североизток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са от 19 до 24 градуса. За Шумен максимална температура около 21 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
4: Радио Шумен. Кети, Никол.

Ако музиката в ефира ви харесва, благодарностите ви трябва да бъдат за Славчо Славчев. Темите пък реализираме заедно с нашите репортери и след минути ще стане дума за разни вируси, които можем да имаме късмета и да не стигнат до нас. И за работа ще си говорим във времето до 9 часа. Трудовата борса днес е от Търговище. Пак там се търсят подходящи приемни майки и бащи. Ще научите какви са изискванията и защо това не е работа за всеки, а само за сърцати хора. Аз съм Цветелина Георгиева и благодаря, че споделяте утрото си с нас. Ако има какво и вие да ни кажете в последния септемврийски ден, обадете ни се или ни пишете във Facebook.

0: С общо 770 000 дози противогрипни ваксини ще разполага България за сезон 2026-2027 година по данни на Министерството на здравеопазването. Количеството е с около 190 000 дози или близо една трета повече спрямо миналия сезон. Тази година за първи път държавата финансира имунизация срещу грип на децата по национална програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип. Началото е обявено от 1 октомври, все още обаче ваксините не са доставени. По програмата безплатно ще могат да бъдат имунизирани деца на възраст от 6 месеца до 7 години и такива, които имат хронични заболявания на възраст от 7 до 17 години. Причината за въвеждането на програмата е високата заболеваемост от грип сред децата през есенно-зимния сезон. Целта е да бъдат обхванати до 17% от децата от 6 месечна до 7 годишна възраст, както и 10 000 деца с хронични заболявания. Според медици, най-много случаи през зимния период се наблюдават именно сред малките деца. Всеки общо практикуващ лекар заявява необходимите количества според броя пациенти в листата си и по данни на медици към момента интересът е голям. Предлагаме ви сега становището на общо практикуващия лекар доктор Мирослав Спасов за назалните ваксини и за обикновената инжекционна форма. Неговият съвет е и двата вида ваксини да се поставят от специалист, а родителите да се възползват от програмата на правителството, която се предвижда да бъде с 5 годишен период.
1: Назалната ваксина е също толкова ефективна, колкото и инжекционната, ако бъде поставена от лекар, защото има специфика на техниката на приложението. По-щадяща е, няма естествено бодене, няма стрес сред родителите, за да се приложи.

0: наложи ваксина, каквато и да е, дали ще е срещу грип, срещу HPV или от задължителни или от препоръчителните ваксини, първо детето трябва да бъде прегледано. Моля да не се имунизирате самички в къщи. Преглед от медицинско лице, лекар. И ако детето е здраво, тогава се провежда самата имунизация. Осложнения могат да се получат, ако детето е в инкубационният период, този момент се приложи ваксината и то смисъл осложнение по-изразени нежелани или странични реакции от ваксината. Ваксината не може да разболее. Това трябва да е ясно на абсолютно всички родители. Ваксината срещу грип не е нова. За всяка календарна година, съобразно епидемиологичните данни, тя се адаптира към актуалните циркулиращи щамове на грипа. Това е само различното. Примерно тази година циркулира еди кой си щам, следващата година друг и ваксините са актуализирани, така че да предпазят хората от разболяване спрямо актуалните щамове. Единствено това е новото. Имунизация срещу грип е желателно да се направи до декември месец, преди да започне грипния сезон, който обикновено е от януари до ранна пролет.
1: До декември месец е добре да бъде поставена ваксината, каза доктор Спасов. Той напомни и, че ако детето в предходни години не е ваксинирано за грип, необходими са две дози през интервал от 28 дни. Ако миналата година обаче е имунизирано, тази година се поставя само една доза. Освен при децата, противогрипната ваксина остава важна и за възрастните хора. Препоръчителна е имунизация на хората над 65 години, както и на хронично болните. Така грипът би протекал по-леко. В момента ваксините все още не са доставени, но в това няма проблем, казаха за Радио Шумен и лични лекари от Шумен. Дори краят на октомври не е късен етап за ваксиниране. Според джипитата по-трудна ще бъде регулацията какъв вид ваксина да бъде поставена, защото е нормално повечето от родителите да настояват за назална, която се поставя по-лесно. И на финала да ви кажа, че в България все още няма доказан грипен вирус. Това е заявила професор Нели Курсун, ръководител на Националната референтна лаборатория по респираторни заболявания в Националния център по заразни и паразитни болести пред Българското национално радио.

0: деня. Уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.
1: Слушайте Ден с изданието на мрежата за музика Full Max всяка сряда от 10 и повторение от 19 часа. Full Max Dance. Нови сингли, албуми, новини и страхотни спомени от близкото минало. You gotta dance.

0: един пазач-портиер, един чистач-хигиенист, 7 общи работници промишлеността, 2 продавач-консултанти, 5 машинни оператори производство на стъклени изделия, 5 машинни оператори закаляване на стъкло, 3 водачи, оператори, платформа, промишлен транспорт, 1 оператор, пещи за производство на стъкло, 2 събирачи на стъкло, 1 производител мебели, 1 заварчик, 1 комплектовач мебелен обков, 1 акушерка, 1 медицински лаборант, 1 търговски сътрудник, 1 регистратор, 5 медицински сестри, 1 санитар, 2 продавач-консултанти, 1 геолог, инженер на геология и 1 геодезист. Спорен ден на всички.
1: Благодаря много за

0: Точно 8.30 часа. Време е за трудовата борса в ефира на Радио Шумен. Днес тя е от Търговище. На пряката ни телефонна линия вече Рокие Зинорен. Добро утро!
1: Добро утро на вас и на слушателите на Радио Шумен. Свободните работни места, обявени в дирекция Бюро по труда Търговище към днешна дата, са следните: 8 машинни оператори, 1 ерготерапевт,

12 са за полицаи и 2 позиции за младши автоконтролери. Документи ще се приемат до 19 октомври в сектор човешки ресурси при полицейската дирекция. Изискването за кандидатите е да имат средно образование. Конкурсът преминава през 3 етапа. Изследване на физическата годност в Академията на МВР в София, психологично изследване в лаборатория Варна при Института по психология на МВР и заключително интервю в полицията в Търговище. До финално интервю ще бъдат допуснати първите 28 кандидати с най-висок бал, уточняват от полицията. След минути продължаваме с още информация от Търговище.

Продължаваме да си говорим за работа, но за работа с сърце и душа. Както вече знаете от програмата на Радио Шумен, в община Търговище търсят кандидати за приемни семейства. Това се налага, тъй като част от досегашните приемни родители са прекратили дейността си заради възрастови, здравословни или полични причини. Към момента действащите приемни семейства в региона са общо 36. От тях 12 са в община Търговище.

0: и те са успели да приемат в домовете си 14 деца. Кандидатите за приемни родители трябва да бъдат пълнолетни, в добро здравословно състояние, да могат да осигурят добри условия и лично пространство за детето в жилището си и да са готови да работят заедно с социалните специалисти. Процедурата по подбор включва проучване, оценяване, утвърждаване на кандидатите, обучение и период на взаимно адаптиране, като цялата тази процедура продължава между 4 и 6 месеца. Към момента, както ви казах, в общината има само 12 приемни семейства. Повече сега по тази тема ще научим от разговора на Росица Арабаджиева с началника на областния екип по приемна грижа Юнита Йорданова.
1: Госпожо Йорданова, община Търговище търси кандидати за приемни родители. Нека да кажем първо, колко деца имат нужда от приемни семейства?
2: Относително е, защото много често се налага да настаняваме и деца от други общини, където нямат примерно в момента свободни приемни семейства. Ние сме длъжни да реагираме и на тези писма. Ако имаме семейство, което отговаря на профила на детето, се осъществява настаняване. В самата община също е относителна бройката. Има периоди, в които повече деца имат нужда от тази услуга, но ние трябва да сме винаги готови да реагираме. Когато от отдел за крила на детето ни потърсят с дете в нужда, трябва да реагираме.
1: В момента в община Търговище имате 12 приемни семейства, в които са настанени 14 деца. А колко семейства още са необходими?
2: Правихме няколко екипни срещи между трите страни, които са пряко ангажирани с настаняването на деца в риск. Ние се спряхме, като това е относителна бройка, пак ви казвам, на 3-4 семейства за деца в по-ниска възраст и 3-4 семейства за деца в по-голяма възраст. Но в крайна сметка решихме да не се ограничаваме с конкретна бройка. Искаме да наблегнем на качеството. Идеята е да се предлага качествена приемна грижа. Ако това доведе до по-малък брой одобрени семейства, след време ще повторим кампанията. А ако пък дойдат малко повече семейства, няма да ги върнем, защото пък така ще можем да помогнем на деца от други общини. Затова решихме да не се ограничаваме с конкретна бройка.
1: Казахте, че наблягате на качеството. Кой в такъв случай може да стане приемен родител?
2: Има някои конкретни условия, на които трябва да отговарят задължително. Задължителните условия са първо да са навършили 18 години, да не са осъждани. Също така е много важно да са в добро здравословно състояние, да не получават месечни социални помощи. Трябва да предоставят и добри битови условия. Идеята е, като изведем от някъде дете поради лоши битови условия, да предоставим нещо по-добро. Също така да имат завършено поне средно образование, защото много наблягаме и на образованието на децата. Фокусът е хем в здравето, хем в образованието на децата. Идеята е да станат пълноправни членове на обществото. Трябва също така да не са поставени под запрещение и да не са с отнети родителски права. Ако са в такова положение, това автоматично показва, че те самите не са се справили като родители за своите деца и няма как да им поверим грижата за други деца. Това са най-основните изисквания. Там насетне просто трябва да са хора с големи сърца, с желание да се раздават за децата. Трябва винаги да помнят, че в центъра е детето, най-добрият интерес на детето. Фокуса трябва да е върху детето. Стремежа им към това да станат приемни родители не трябва да е обусловен от задоволяване на свои лични потребности. Идеята е да бъдат задоволявани потребностите на децата в нужда.
1: Можете ли да го установите това в един разговор, едно интервю с кандидатите за приемни родители?
2: В един не би могло, затова целият процес продължава минимум 4 месеца. Провеждат се много срещи с тях, има голям модул с обучения, на всяко обучение те дават обратна връзка, участват активно в самите модули. Просто това е един процес на опознаване. От много ъгли се поглеждат и все пак тази активна комуникация в рамките на тези 4 месеца до някъде открехва завесата. А и ние имаме опит с досегашните приемни родители, някои неща ги хващаме на момента. Самите въпросници, които попълват, са доста обширни. Там също излизат някои слаби или силни страни и нещата се нагаждат в движение. Самите приемни родители е хубаво да са гъвкави, защото всяко дете е с различна съдба, различни нужди. Всеки случай е индивидуален сам по себе си и трябва да са гъвкави, за да могат да откликнат на нуждите на всяко следващо дете, което ще им бъде настанено.
1: Какво представлява приемната грижа? Защото приемната грижа не е като грижа за собствено дете.
2: Има специфики. Веднага след настаняването на детето, така ще използвам един израз, колелото се завърта много бързо. Много често нямаме информация за здравословния статут на детето. Започва са ходени по лекари, сменя се адресна регистрация, почва процес за подготовка, примерно за записване в детско заведение, нали, училище. Много от децата нямат изградени навици за самостоятелно справяне, които да са съответни за възрастта им. Всички деца са травмирани. Самото извеждане е травма, а преди това може и да са били жертви на насилие. Започва се интензивна работа по преодоляване на тези травми, по изграждане на понякога дори елементарни навици за самообслужване. През цялото време биват посещавани от социални работници от двата екипа, от отдел за кръва на детето, от областния екип по приемна грижа. Дават им се насоки при нужда. Те също трябва постоянно да ни предоставят актуална информация. Доста е наситено от към събития, но емоцията, която получават от децата, мисля, че им се изплаща за всичките усилия, които полагат. Подкрепяме ги, никога не са оставени сами. Идеята на приемната грижа е, че е временна грижа, но се ръководим от интереса на детето.
0: И така, ако искате да кандидатствате за приемен родител, може да посетите комплекса за социални услуги за деца и семейства в квартал Запад 3 в Търговище, където се помещава областния център по приемна грижа. Заявления от кандидати се приемат до 30 ноември.

Затова можете да ни слушате на честота 87,6 МГц или пък да го направите онлайн през binar.bg. Точно 8 часа и 51 минути е в момента, уважаеми слушатели. Знаете, че новините на Радио Шумен са точно в 9, а днес вестите от страната и Североизтока обобщава Стефка Салова.

Днес от 9 до 17 часа ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателя за град Търговище на частота 94 МГц, излъчващ програмата на Радио Шумен. В посочения период са възможни прекъсвания на сигнала.

0: компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност,
1: графичен дизайн, реклама и анимация,
2: мултимедия и визуални изкуства.
1: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
0: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език,
1: представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда,
2: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
1: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
3: Започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.
5: Виж го тоя под Карл Штил. Съседе, гледам моторна резачка на Штил си взел.
6: Взел съм я и фреза съм взел.

0: Не от Ампас, Ангелинка Атанасова.
1: Е от Амя? На лизинг?
0: Нали знаеш, ако я струшиш...
1: Знам, знам, има сервиси, резервни части. Абе, всичко имат. И подаръци дават.
0: От Шумен ли я взе или от Търговище?
1: От Нови пазар.
0: Телефонът същия ли е?
1: Същия я. 0898 572 915.
0: Бре, и съседът в Ампас.

0: 9 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Депутатите се събират на първо пленарно заседание за седмицата, като в дневния ред е предвидено изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев. Той е по повод негови твърдения за нарушения при обществени поръчки за мантинели и за насочване на средства по такива договори към финансиране на полети на Делян Пеевски. Пеевски от своя страна е поискал министъра да представи пред депутатите информация за имотното си състояние и за разследването срещу него, свързано с договор за изработване на лични документи. 17 жители на община Самуил могат да получат еднократна финансова помощ, съобщава БТА. Общинския съвет ще обсъди предложенията на предстоящото си заседание. Средствата са предназначени за лекарства, лечение, неотложни социални нужди и възстановяването на щети от пожар. Сред кандидатите са пенсионери, безработни и самотно живеещи хора. Съветниците ще разгледат още актуализация на бюджета и капиталовия списък за 2020 2026 година, както и въпроси, свързани с общински имоти. Ще бъде определен и представител на общината за извънредното общо събрание на акционерите на МБАЛ Свети Иван Рилски, Разград. Областният управител на Разградска област Айлин Башева се срещна с младежките представители от региона в съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето, съобщават от областната администрация. По време на срещата бяха представени новоизбраните членове Арман Ахмет и Стефани Христова, а досегашните представители получиха признание за работата си. Обсъдени бяха инициативи в училищата, младежките проекти и употребата на изкуствен интелект и телефони в учебния процес. Младежите посочиха както ползите от технологиите, така и риска от преписване и ограничаване на критичното мислене. Участниците се договориха да поддържат постоянен диалог и да представят на областния управител актуалните инициативи на съвета на децата. Шумен посреща Световния ден на музиката с концерт под открито небе тази вечер. Участие в него ще вземат градският духов оркестър Михаил Биков, смесения хор професор Венета Вичева, солисти на вечерта са Пролет Пенчева, Теодор Петков, Камелия Неделчева и Даниела Иванова. Програмата е със специалното участие на вокална формация Божур и квартет Тандемика при Шуменския университет. Изненадите за публиката ще бъдат много, а репертуара е богат, каза диригента Христо Атанасов.
1: Подготвили сме от бароковата епоха до нашето съвреме музика, която публиката познава и обича, и такава, която може би познава по-бегло или изобщо не познава, но съм сигурен, че ще хареса. Оперетна музика, мюзикълни откъси, съвременни популярни песни и хорови откъси.
0: Концерта започва от 19 часа в парка до община Шумен. Входа е свободен. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
2: Днес на североизточната част от района ще преобладава слънчево време, докато над югоизточна България ще е предимно облачно, но ще е почти без валеж. Ще продължи да духа умерен по крайбрежието и силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са от 19 до 24 градуса. За Шумен максимална температура около 21 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 9 часа.

Във времето до 9 часа ще си говорим за театър и за музика. Повод за това да си говорим за театър е премиерата на Разградския храм на Мелпомена. Тя се казва Трамвай желание. За спектакъла ще чуете повече от режисьора Николай Кенаров. Диригентът Христо Атанасов пък ще ни разкрие повече подробности за концерта под звездите в Шумен, който предстои тази вечер. Бъдете с нас, уважаеми слушатели, защото ще има и още предложения за интересна сряда. Цветелина Георгиева и Славчо Славчев сме заедно с вас в утрото. Очакваме и обажданията ви, ако имате други идеи за оставащото ни време заедно до 10 часа.

0: Отиваме на представление след прекрасното изпълнение на Род Стюарт. Драматичният театър Антон Страшимиров в Разград представя днес дългоочакваната премиера на емблематичната пиеса «Трамвай желание» от Тенеси Уилямс. Режисьор на постановката е Николай Кенаров, който предлага вълнуващ прочит на вечната класика в превод на Григор Павлов. По думите му, «Трамвай желание» е неистово желание на човека да си забие главата някъде, пиесата поставя вечни проблеми, които дори при промяна на всичко около нас, свързано с изкуствения интелект, хората ще си останем същите и ще се борим с същите демони. Сюжетът проследява трагичната съдба на Бланш Дюбуа, която след поредица от житейски сътресения търси убежище в дома на по-малката си сестра Стела. Вместо спасение обаче, там тя попада в грубия свят на съпруга на Стела, Стенли Ковалски, където илюзиите нейните бързо се сблъскват с брутална реалност. Между двамата се разгръща опустошителен конфликт, който води до разпад на човешките взаимоотношения. В ролята на уязвимата Бланш Дюбуа като гост-актьор блести голямата българска актриса Йоана Буковска. Образа на първичния и суров Стенли Ковалски пък пресъздава актьорът Бисер Маринов. Ролята на Стела е поверена на Ралица Нейкова и Русица Кехайова, а в образа на Мич влизат Иван Иванов и Ясек Янков. В актьорския състав на представлението се включва и Ивайло Сяров. Визуалният свят на спектакъла е поверен на Александра Йотковска, която е автор на сценографията и ефектните костюми. Музикалната атмосфера и звуковата картина са дело на композитора Светослав Димитров. Чуйте още за предстоящата премиера тази вечер от интервюто на Миглена Стефанова с режисьора Николай Кенаров.
1: Господин Кенаров, това е абсолютна класика «Трамвай желание» на Световния театър, поставена безброй пъти, но пък струва ми се «Трамвай желание» е и риск. Какъв беше най-големият компромис, който отказахте да направите в този спектакъл?
2: Най-големият компромис, който отказах да направя, е просто да разчитам на това, че имаме един текст, който е хубав и който е известен. Търсихме истината в целия процес и това е, може би, най-голямото качество на представлението.
1: Тенеси Уилямс изправя изтънчената онази чуплива Бланш срещу суровия и първичен Стенли, ако навлезем вече в самия сюжет. В контекста на днешното време обаче, кои са модерните Бланш и Стенли? И имат ли място те във вашата постановка?
2: Модерното при нас е, че те не са толкова еднопластови, ами по-скоро е примесена грубостта и чувствителността. По-скоро се опитвам в нашето представление да видя същото време колко чувствителен е Стенли въпреки това, което прави, и колко груба всъщност е Бланш въпреки нейната чувствителност реално. В нашата ситуация егоизма на човека си казва до голяма степен мнението. И в съвремието също е така. Мъже и жената малко са си обърнали ролите. Жените си позволяват да са по-груби, мъжете си позволяват да са по-нежни. Може би при нас това е, както се казва, находката. И може би това ни накара да подходим така към този спектакъл.
1: Как заедно с сценограф Александра Йотковска решихте пространството на сцената? Защото пиесата е прочута с тази клаустрофобична, да я кажем, атмосфера в Ню Орлианс, задушна.
2: Използвахме го, тъй като това е много важна

0: част от пиесата и това, че хората са в едно тясно пространство и нямат къде да избягат един от друг. Разбира се, много върши работа за това, което правим, и на актьорите смятам, че това им върши работа. Заедно с това до някаква степен, условно в нашия случай, нямаше как да изградим истинска къща, както се казва, и няма и смисъл, но каня зрителите да дойдат да видят как е решено, но в крайна сметка, разбира се, използваме това, че атмосферата е доста задушна и доста тясна, така да го наречем, за трима човека. И очаквайки четвърти.
1: Като говорим за актьорите, в ролята на Бланш влиза Йоана Буковска. Как премина този диалог между вас и актьорския състав, за да изградите тези психологически сложни образи?
0: Ами, в края на краищата смятам, че нещата приключват добре. Работа с Йоана беше много интересна. С приятно усещане излизам от този процес. Разбира се, имахме много разминавания. Тя има много опит, спорове и така нататък, но винаги в някакъв добър диалог, което в мен остава много добро усещане. Наистина смятам, че тя прави нещо много добро.
1: Ако трамвай е метафора на човешките страсти, има ли шанс за спасение на героите? Или всичко е предначертано?
0: Тази трагична история в крайна сметка казва, че не, няма много голям шанс. Аз смятам, че с повече самосъзнание, с повече самоконтрол и, както се казва, личностно развитие, бихме могли да се противопоставим на тези мощни, както се казва, наши искания, но в нашия случай не става точно така и в много случаи не става точно така. Не смятам, че това е безнадежно за всички, но определено тази история е важно да се гледа заради проблемите, които биха могли да произтекат от тези наши желания. И както казвам в едни видеоинтервюта, които ние направихме, трамвай желание за мен е толкова неистовото желание, което може да ни накара да си разбием главата някъде. То всъщност това са думи на Тенеси Уилямс.
1: Кой детайл, тема в текста на Тенеси Уилямс наистина ви накара да вземете тази постановка, да я направите през 2026 година в Разград?
0: След огромни диалози, аз съм от няколко години в диалог с Разградския театър, достигнахме по един или по друг начин до тази пиеса, която аз добре познавам, разбира се, и връщайки се отново към нея, разбрах защо толкова много искам да я поставя, защото в нея можеш да се хванеш за какво ли не, т.е. може би всеки един режисьор, който я постави, ще я постави по различен начин, защото просто това е много добър автор. Колкото и млад да е бил, когато е написал тази пиеса, може би дори не е съзнавал какво пише. Това е нещо, което вероятно ще остане и следващите 100-200 години, тъй като тези проблеми, които той засяга, те са вечни. Дори при смяна на всичко около нас с изкуствен интелект и така нататък, ние ще се останем същите и пак ще се борим с същите демони.

Спектакълът «Трамвай желание» от Тенеси Уилямс ще се играе от 19 часа днес на сцената на Общинския културен център в Разград. Представлението се очаква да се превърне в едно от ярките събития в културния календар на града за сезона.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Утре е световният ден на музиката и поезията, а таланти от Шумен организират концерт под звездите в навечерието на празника. Днес от 19 часа паркът до община Шумен ще се превърне в сцена, на която ще се изявят оркестрантите от градския духов оркестър Михаил Биков и певците от смесения хор професор Венета Вичева с корепетитор Женета Кацарова. Репертуарът ще бъде много богат, стиловете различни, публиката ще се потопи в различни жанрове и емоции. Без да издаваме подробности от сценария на концерта, разговаряме сега с диригента Христо Атанасов. Какво да очакват гостите на концерта тази вечер?
1: За седма поредна година читалище Слянчев Ингиров организира такъв концерт по съвсем дни на музиката, в който представя премиерно някои заглавия в репертуара на градския духов оркестър. Така ще бъде и тази година. Подготвили сме от бароковата епоха до нашето съвреме музика, която публиката познава и обича, и такава, която може би познава по-бегло или изобщо не познава, но съм сигурен, че ще хареса. В репертуара сме включили оперетна музика, мюзикълни откъси, съвременни популярни песни и хорови откъси.
0: Партньорството на двата състава, на градския духов оркестър и на смесения хор професор Венета Вичева, вече една запазена марка. Какво още ще добавите към нея по време на този концерт?
1: Определено така се получават нещата, че двата състава си партнират ежегодно на различни събития, но на това особено много за деня на музиката. Подготвили сме и познати вече на публиката песни, които хората изпълнява с оркестрация. Подготвили сме и такива, които публиката не е чувала в наше изпълнение. Ние не сме ги правили в момента, не сме ги реализирали и за пръв път ще представим пред публика. Някои от песните, които сме подготвили, са от репертуара на емблематичната шуменка, дългогодишен диригент на детския хор, Бодра песен на хора да звуци, професор Венета Вичева. За пръв път след години ще прозвучат, този път под съпровода на градския духов оркестър.
0: Ще има и още гости-изпълнители, солисти?
1: Да, ще има още

0: няколкото оперети, които реализирахме тук в Шумен в предходните години, но и за пръв път ще чуе Теодор Петков, който ще си партнира с Пролет Пенчева.
1: Вече 13 години вие сте ръководител на Градския духов оркестър. Какво ви мотивира да сте близо до естествената среда на публиката, на открито? Сцена под звездите отново си позволявате да правите?
0: Да. Преди всички случаи най-важното за нас е контакта с публиката. Духовите оркестри, при тях е много характерно точно това. Комуникацията, участието на публиката, контакта с нея в много близък план. Както знаете, духовата музика, като засвири хората на Дико Илиев, публиката, тя не е просто публика. Те са участници, да играват веднага. Също нещо ми хрумна да направим, когато през май месец реализираме концерти с хора за духов оркестър, преди това филмовата музика, а сега и с този концерт за Деня на музиката, да обгърнем публиката от различни места, с различни по епоха композиции, така че стилово да бъде разнообразно събитието, да има за всеки по нещо, така че като се тръгне нашата публика, да има желанието отново да дойде и отново да бъде изненадана. Именно за това аз не казвам заглавия предварително.
1: Да.
0: За да може публиката да се почувства максимално изненадана, развълнувана и да преживее в по-голямата си част, разбира се, изпълненията.
1: Искам да напомня, че духовия оркестър навършва 56 години. По традиция празнувате с торта в паузата между репетициите. Какво ще си пожелаете за следващата календарна година?
0: Ще си пожелаем, благодаря за това напомняне, ще си пожелаем да сме преди всичко здрави, защото нашите колеги, така, преживяваме вътре в оркестъра определени трусове, някои от тях в рамките на една година няколко души вече не са между нас и това много ни притеснява, защото нарушава нашия баланс на работа. Затова ще пожелаем първо да сме здрави и оттам насетне ще си пожелаем да имаме свежи нови попълнения в оркестъра, музиканти, които са мотивирани, на които им се свири точно такъв тип музика, която изпълнява Шуменския духов оркестър, чието концерти вече се превръщат в запазена марка като събития и мащаб на реализацията. Освен това, ще пожелая на нашите колеги от оркестъра да бъдат много уверени във всичко, което правят, да не забравят, че читалището като техен дом на оркестъра прави всичко възможно за реализацията на всяко едно събитие, за което поднасям и през вашия ефир благодарността си към читалище Лиляна Челенгировска, председателя госпожа Севдалина Георгиева и разбира се към община Шумен.
1: И последно да ви попитам, какво искате да усети публиката от този концерт? Какво да стигне до нея?
0: Една част от програмата ни, по-мащабна част имам предвид, има забавен характер. Искаме публиката да се забавлява. Искаме да виждаме нейната усмивка, искаме да виждаме, че тя преживява с радост и участва в нашето преживяване и сме достигнали по някакъв начин до нея. Тоест, ние имаме някакво взаимодействие с публиката.
1: Да поканим шуменци да заповядат тази вечер на концерта и ви благодаря за участието в програмата на Радио Шумен.
0: И аз ви благодаря.

Още две покани от Североизтока за приятна сряда. Екомузея с аквариум в Русе кани на изложба на Еслица Попова днес от 18 часа. Тайни колекции, споделени наследства, така е наречен проекта, в центъра на който са артефакти от колекциите на различни читалища от една страна, а от друга са техните изследователи, хората, които вдъхват нов живот на вещите. Изложбата представя и читалищата с характерния за тях възрожденски дух, които пазят миналото, развиват стремежа към знание с многобройните книги, които притежават, но в същото време са носители на трансформациите в малките населени места, чрез компютърните зали, с които вече са снабдени. По този повод Еслица Попова казва: винаги имаше печка с кюнци, топлота, почерпка и колекция. Така че заповядайте да видите и вие това вълнуващо пътуване, което е предложено от нея, а също така и от специалистите на Русенския музей. Следващата покана е от Държавния куклен театър в Търговище. Днес от 18 часа на сцената ще бъде игран премиерно спектакъла Дядо Вади Ряпа от Майя и Митко Димитрови по класическата руска приказка. В пиесата представител на световно известната книга за рекорди на Гинес разказва на децата историята, свързана с поставянето на уникален световен рекорд за най-голяма ряпа. Опитът да бъде извадена поставя героите пред предизвикателство, което не се решава само.

само с физическа сила. Историята напомня, че никой не бива да бъде подценяван, защото понякога именно най-малкият сред нас притежава най-всеотдайното сърце. Дядо Вади Ряпа съчетава музика, песни и кукли и е предназначен за най-малките зрители, така че да ви е приятно, мили деца.

Остана време, колкото да си пожелаем хубава сряда. Денят ще бъде слънчев с температури до 21 градуса в Шумен. Това зависи от времето, а всичко останало е в вашите ръце и в вашия ум, така че действайте, уважаеми слушатели. След минути, точно в 10 часа са новините на Радио Шумен. Вече са факт първите данни за избирателните нагласи за предстоящите президентски избори. Стефка Савова ще ви ги съобщи, а ние ви благодарим, че ни се доверихте и да ви информираме, и да ви забавляваме. Така ви казваме, до скоро чуване. Цветелина Георгиева и Славчо Славчев.

0: Само от 28 септември до 3 октомври на площад Освобождение в Шумен гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете, изберете!
1: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.

0: майка на моя баща, с обична Вилика Засян.
1: 14 октомври, Търговище. Държавен драматичен театър Търговище, начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

10 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова Кирил Вълчев води с 41,4% подкрепа, докато вторите в изследването Андрей Гюров и Георги Кандев се ползват с доверие на 21,9% от избирателите. Това сочат резултатите от първото проучване на обществените нагласи за предстоящите

0: 21,9% от избирателите. Това сочат резултатите от първото проучване на обществените нагласи за предстоящите президентски избори на агенция MarketLinks, което е реализирано съвместно с BTV. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни души в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю или онлайн анкета. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4%. След тях са Ивелин Михайлов с близо 4%. 46% от анкетираните са заявили, че по-скоро ще гласуват на президентските избори, но винаги има отклонения, посочват още от агенцията. При пресрочните избори сега резултата на Прогресивна България ще бъде около 35% според проучването, ГЕРБ СДС 10,3%, Продължаваме промяната 9%, Демократична България 7,2%, Възраждане 5,4% и ДПС 4,5%. Премиера Румен Радев остава лидер на доверие сред политиците. Илиян Филипов, бизнесмен и собственик на футболния клуб Ботев Пловдив, е убит тази нощ с огнестрелно оръжие. Полицията и прокуратурата в Пловдив потвърдиха, че се разследва умишлено убийство. Района около дома на Филипов е отцепен, а полицията охранява входно-изходните артерии на града. Все още няма водеща версия за престъплението. Работи се активно по всички възможни версии, каза на брифинг окръжния прокурор на Пловдив Ваня Христов. Създаден е специализиран щаб. Добрата зърнена реколта не успява да донесе спокойствие на земеделските производители. След няколко трудни години и сериозен недостиг на влага, тази година условията бяха по-благоприятни, а добивите от основните култури са по-високи. Това заяви за Радио Шумен Трендафил Василев от Съюза на зърнопроизводителите в Лудогорието. Равносметката обаче остава противоречива. Високите производствени разходи и цените на зърното продължават да поставят стопаните пред сериозни предизвикателства.
1: Към днешна дата пшеницата е на нива от 2007-2008 година. Според данни на НСИ, само заплатите са качили с 550%, минералните торове са качили с 170%, за горивата, не знам, вече сигурно са над 100%, то колкото и да кажа, все ще е малко. Виждате каква е ситуацията, много скъпи станаха торовите, от 4-5 дена не дават цена на карбамид, наличности има, но това означава, че се очаква ново поскъпване на торовите, а те вече са скъпи. И на тези нива на цени, въпреки високата реколта, ние не можем да покрием загубите от предните години.
0: Въпреки добрата реколта и благоприятните условия за началото на новата кампания, несигурността остава. Земеделците разчитат както на добрата влага в почвата, така и на подкрепа за сектора. Премиерата на световно известната пиеса на Тенеси Уилямс «Трамвай желание» ще бъде представена днес на Разградска сцена. Режисьор на постановката е Николай Кенаров, а в една от главните роли зрителите ще видят актрисата Йоана Буковска. Представлението разказва една разтърсваща история за границата между любовта и контрола, казва Кенаров.
2: Съвремието също е така, мъже и жената малко са си обърнали ролите, жените си позволяват да са по-груби, мъжете си позволяват да са по-нежни, може би при нас това е, както се казва, находката и може би това ни накара да подходим така към този спектакъл.
0: Спектакъл «Трамвай желание» ще се играе тази вечер от 19 часа на сцената на Общинския културен център в Разград. С него се открива и новият творчески сезон на Драматичния театър. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
3: Днес на североизточната част от района ще преобладава слънчево време, докато над югоизточна България ще е предимно облачно, но ще е почти без валеж. Ще продължи да духа умерен по крайбрежието и силен вятър от север-североизток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са от 19 до 24 градуса. За Шумен максимална температура около 21 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа.

Това е началото на първото издание за новия радиосезон на Full Max Dance. Здравейте, аз съм Даниил Денчев и с удоволствие ще бъда с вас неотлъчно чак до следващата лятна ваканция на предаването. Всяка сряда тук в ефира на Радио Шумен от 10 часа и с повторение в 19 часа. И като казах лятна ваканция, докато ние почивахме, организаторите на електронни музикални събития в България през това лято сякаш бяха по-активни от всякога. Мисля, никога до сега за един сезон не е имало такава върволица от големи артисти и групи от електронната музика. В днешното издание на Full Max Dance ще се опитам да обобщя по-значимите гост-артисти от месец юни до септември. Започваме с един EDM фестивал, който се проведе между 19 и 21 юни на летищния парк в София и беше дом на над 50 артисти на 3 сцени. Хилядите посетители имаха щастието тази година да се разпрострат на още по-голяма площ и танцуваха до изгрева под звуците на диджеи от рода на Армин Ван Бюрен, Димитри Вегас, Ейлок и други. Затова даваме старт именно с тракове на Армин и на Димитри Вегас.

Началото на първото издание на Full Max Dance след лятната ни пауза е за феновете на EDM музиката. Сега ще излезем малко от комерса, но оставаме в по-леката електронна музика. Като човек, който следи електронната сцена в България сравнително стриктно, се изненадах, че един от артистите, които много харесвам на този етап, е идвал в България. Дори в Златни пясъци на фестивала Aquapolis, за който също не бях чувал, но това е друг въпрос. Говорим си за Франки Ла, който според мен е един от най-качествените артисти в мелодичния хаос и брейкбита и на 18 юли е бил съвсем близо до нас. Определено съм изпуснал това гостуване. Голяма новина по-рано през годината беше, че в България ще гостува и една от най-големите звезди в момента на световната електронна сцена Peggy Goh. Тя не звучи много комерциално, но пък е харесвана от младото поколение фенове на електронна музика и това държи по върховете на класациите. Peggy Goh заедно с друга звезда Джейми Джонс бяха сред хедлайнерите на Exe фестивала в Sunny Beach на 8 август. Сега продължаваме с по едно парче на Франки Ла, Peggy Goh и Джейми Джонс.

Това бяха Франки Ла, Пеги Гол и Джейми Джонс, които гостуваха през юли и август в България. На 23 август се случи едно ново събитие – Sunset Port Festival в Поморие. Там хедлайнер беше световната хаос легенда Роджер Санчес, който беше подгряван от беге артистите Димо Беге и Диас. Според данни от организаторите, събитието се е провело пред 8000 души.

шоу от непрестанно скачане, крещене и танцуване, започнало с Omen, преминало през Voodoo People, Poison, Warriors Dance и още любими парчета. Сега ще послушаме Faithless и Prodigy.

God become contained in the hum between voice and drum.

Това бяха Faithless и Prodigy, които през месец август излязоха на сцената на Vidas Art Arena в София. Отново там, но на малката сцена на 11 септември се появиха и ексцентричните Гус-Гус с тяхното електронно лайв шоу. Той е определено като събитие, излъчващо хладна исландска естетика и клубна енергия. И завършваме обобщението на електронните събития през това лято с гостуването на Марк Найт и Чусен Себайос в столичен клуб. Техният бек-то-бек сет впечатли гостите на клубното събитие и спрядаха на най-големите им фенове в България. И тримата артисти имат множество гостувания тук и феновете на електронната музика в България ги познават повече от добре. Сега ще чуем по едно парче на Гус-Гус и DJ Чус, който е половинката от дуото Чус Себайос.

В Full Max Dance последните около 50 минути слушаме артисти и групи, които посетиха България през отминалото лято. Ако сте пропуснали цялото предаване, сега ще ги изборя отново набързо. У нас на сцената през лятото излязоха A-Lock, Армин Ван Бюрен, Димитри Вегас, Франки Ла, Пеги Гол, Джейми Джонс, Роджер Санчес, Фейтлес, Гузгус, Марк Найт, Чуси Себайос и, разбира се, Продиджи. Сега слагаме края на днешната ни среща с песен на артиста на тази седмица Хосе Джеймс. Американски композитор, китарист и вокалист, който смесва джаз и хип-хоп. Има издадени множество албуми, като песента, която избрах за финал днес, е от албума от 2017 година, наречен Love in a Time of Madness. Слушаме Live Your Fantasies, а аз Данаил Денчев ви казвам до чуване и до нови срещи.

0: 11 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. По-голям брой избиратели за 19-ти многомандатен избирателен район Русе са регистрирани за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври. Вече сме направили първите си организационни сбирки с поставени решения, каза Инна Райчева, председател на районната избирателна комисия в Русе, и добави.
1: Имаме ориентировъчни какво в бъдеще трябва да направим, но се работи много по-спокойно, защото за разлика от другите видове избори, тези избори са не толкова напрегнати. Имаме листи само с по две имена, т.е. двама кандидати, не се правят преференции, не се избират. Верно е, че са 27, но биха могли избирателите преди да започнат да гласуват да се запознаят с пълния списък на кандидатите.
0: До този момент във всички общини на Русенска област са приключили консултациите при кметовете с оглед предложенията на петте представени в Народното събрание коалиции и партии за членове на секционните избирателни комисии. В 7 от общините е постигнато съгласие и сме готови с основните данни за назначаването. Само в една община не е постигнато съгласие, но в момента извършваме проверка, добави още и Инна Райчева. Кандидат президентската двойка Илияна Йотова Кирил Вълчев води с 41,4% подкрепа, докато вторите в изследването Андрей Кюров и Георги Кандев се ползват с доверието на 21,9% от избирателите. Това сочат резултатите от първото проучване на обществените нагласи за предстоящите президентски избори на агенция MarketLinks, което е реализирано съвместно с BTV. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни души в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю или онлайн анкета. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4%. След тях са и Велин Михайлов с близо 4%. Днес е крайният срок за подаване на документи за финансово подпомагане на хора с репродуктивни проблеми в Търговище. Одобрените кандидати могат да получат до 1789 евро за изследвания и инвитро процедури. Заявленията се подават в Центъра за административно обслужване на общината. Кандидатите трябва да са с постоянен и настоящ адрес в община Търговище поне от година и да отговарят на определени условия, сред които доказан стерилитет и липса на задължения към държавата и общината. Това е третия и последен прием за годината. След първите два приема са одобрени общо 10 двойки. От създаването на Общинския фонд през 2013 година до сега, с неговата подкрепа са родени 26 деца. Смесен хор «Родни звуци» с диригент професор доктор Николай Андриянов към Народно читалище Добрик Войников 1856 ще участва тази вечер в тържествения концерт 170 години Народно читалище в Националния дворец на културата в София. Това съобщиха от културната институция. Шуменския хор е единствения читалищен хоров състав в страната, включен в програмата. По желание на организаторите, «Родни звуци» ще изпълни източно-православни песнопения, патриотични песни и химна на Република България. Участието в заключителното събитие, посветено на 170 години от Общонародно читалищно дело в България, се реализира с финансовата подкрепа на Общинския фонд «Култура». «Родни звуци» е сред най-старите хорови състави у нас с близо 130 годишна история. Хора е носител на множество национални и международни награди и отличия, както и на орден Свети Кирил и Методий първа степен. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
2: Днес над североизточната част от района ще преобладава слънчево време, докато над

0: Югоизточна България ще е предимно облачно, но ще е почти без валеж. Ще продължи да духа умерен по крайбрежието и силен вятър от север-североизток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са от 19 до 24 градуса. За Шумен максимална температура около 21 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: кажа на майка ти.
1: Малка, мила, нежна и добра.

кафе, че спиш до мен и без дъх оставам в плен. Твоето сърце топти в мен. Ти си моят ангел нов, дишам като в друг живот. Виждам в тебе цялата любов. Ограваш твоите очи.

0: Българско национално радио. В 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. В Пловдив беше застрелян бизнесменът и собственик на футболния Ботев Илиян Филипов. Парламентът прие окончателно законови промени за защита на ответници по така наречените дела Шамари. Омбудсманът поиска извънредни проверки на Топлофикация София и автоматични компенсации за хилядите домакинства, останали без топла вода. В 4 държави, сред които и България, са проведени акции срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетната групировка Hells Angels. Останете с подробностите по тези и други новини. В бюлетина очаквайте още спортни вести, прогноза за времето и пътна информация. Знаково убийство в Пловдив. Застрелен е бизнесменът и собственик на футболния Ботев Пловдив Илиян Филипов. От полицията съобщиха, че сигналът за престъплението е подаден на телефон 112 около 1 часа през нощта. Какво се знае до момента, ще ни каже сега кореспондентът ни Кремена Данева, която включваме пряко. Добър ден!
1: Добър ден! Престъплението е извършено с огнестрелно оръжие в имота на 53-годишният Илиян Филипов в район Западен. Районът около дома му и целият жилищен комплекс се охранява от полицейски екипи, като криминалистите извършват огледи и издирват се свидетели. Старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на МВР, заяви, че тепърва ще се проследява многостранната дейност на Филипов, ще се

0: и разпити. Към момента няма данни да е получавал заплахи. Нека чуем.
1: Версиите, по които работим, са всички възможни. Незабавно след подаване на сигнала на телефон 112 са въведени заградителни мероприятия, така че да се ограничи в максимална степен възможността за напускане на конкретно лице от града. Имаме конкретна насоченост, работим по конкретни данни, които възникват в хода на провежданите оперативни мероприятия, така че ситуацията е динамична.
0: Контролират се всички входно-изходни артерии на Пловдив, уточни Васил Костадинов. Заместник-министърът на вътрешните работи Емил Ганчев подчерта, че е създадена необходимата координация с съдебните органи и другите ведомства, включващи се в разследването, а Емил Пармаков, директор на Главна дирекция Национална полиция, допълни.
2: От 2-2,5 сме тук на място. Създаден е щаб по разпореждане на министъра на вътрешните работи. Държим в течение всяко едно действие министъра на вътрешните работи и главния секретар. Предприети съм контролно-охранителни мерки на територията на града. Съседните областни дирекции са тегнат режима на границата. Създадени са оперативни екипи.
0: Разследването се извършва под наблюдението на прокуратурата, откъдето потвърдиха, че става въпрос за умишлено убийство. Припомням, че името на Илиян Филипов се свързва с компанията ПИМК и широк кръг дейности в транспорта, спедицията, железопътните превози и строителството. През лятото на 2025 година той пое собствеността на футболния клуб Ботев, а името му е свързано и с реконструкцията на едноименния стадион. Приносът му за спасяването на клуба и неговата отдаденост към жълто черната идея ще бъдат помнени от всички нас, като се посочва в позиция, разпространена днес от ръководството на футболния клуб. Убийството на Илиян Филипов е не само трагедия за неговото семейство, приятелите и хората, които работиха с него, той е тежък удар за цялата бизнес общност в града и изтъкват от сдружение Бизнесът за Пловдив, на чийто управителен съвет той беше председател, за бързото и пълно разкриване на тежкото престъпление и за изправянето на извършителите пред правосъдието настояват от Камарата на строителните предприемачи. От Пловдив, Кремена Данева.
3: Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление, като според нея Сандов е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Репортаж на Добрина Карамболова.
4: Борислав Сандов е обвинен за това, че през февруари 2022 година в качеството си на министър на околната среда и водите е превишил властта си, като е сключил споразумение с Националната агенция за контрол на защитените територии и е възложил контролни функции на сдружението. Целта според държавното обвинение е била набавяне на облага за неправителствената организация. Говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев заяви още.
5: Лицето е обвинено за умишлена престъпна дейност. Документите и доказателствата към настоящия момент свидетелстват за подобен умисъл. Нямаме доказателства и не е повдигнато обвинение за предоставяне на конкретна финансова облага от страна на министъра. Облага е получил въпроса на неправителствена организация.
4: Сандов отрича обвинението и твърди, че подписаното рамково споразумение не е създавало контролни функции, нито права. По споразумението не е имало никакви облаги или пък зловредни действия.
6: Аз многократно съм заявявал, че техните намерения бяха да бъдат рейнджери по смисъла, по който такива рейнджери, като неправителствени организации, съществуват в европейските държави, в развитите държави. Моите намерения бяха да се използва тази база евентуално в бъдеще за съвместни учения и да могат да бъдат обучавани и там на тази база българските рейнджери от националните паркове.
4: Бившият екоминистър допълни, че докато е бил такъв, три пъти се е срещал с представителя на организацията Ивайло Иванов и трите срещи са били в министерството. Посещавал е хижа Петрохан, след като е освободил поста. За новините, Добрина Карамболова.
3: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Парламентът прие окончателно промени в Гражданския процесуален кодекс, с които се въвеждат специални правила за защита на ответници по граждански и търговски дела, заведени заради публичното им участие по въпроси от обществен интерес или така наречените дела шамари, информира репортерът Даниел Инков.
7: Законопроектът има за цел да засили защитата на свободата на изразяване и да гарантира възможността на гражданското общество, журналисти и разследващи медии да участват свободно в обществения дебат. С приетите текстове се създава възможност ответникът да поиска отхвърляне на иск, който е очевидно неоснователен и е предявен

0: заради публичното му говорене или участие. Искането може да бъде направено най-късно в първото заседание по делото. В обхвата на защитата попадат и действията, насочени срещу упражняването на свободата на изразяване на мнение и свободата на информацията по въпроси от обществен интерес. Депутатът Иван Вачев от Прогресивна България обобщи приетите текстове.
1: Тъй като тези дела шамари са насочени не само към журналисти, не само към медии, не само като граждански активисти. Те на практика са насочени към свободата на словото. Затова ние трябва да ги защитим с тези мерки, които ние предлагаме. Що се касае за вашето опасение, че тези дела могат да бъдат върнати, тъй като ще се прилагат различни процедурни правила, то аз смятам, че даже това ваше предположение да се окаже правилно, то няма да има такъв проблем, тъй като още на първата инстанция, когато те са върнат, ще се гледат по новите правила, които ще гарантират правата на ответника, в случая журналистите, медиите и гражданските активисти.
0: Решено бе при определени случаи влязлото в сила решение, с което искате отхвърлен, да се публикува на интернет страницата на съда, заедно с данните за ищеца. Информацията ще бъде достъпна за срок от 10 години, като за физическите лица са предвидени ограничения относно публикуваните лични данни. За новините Даниел Инков.
2: Директорът на изпълнителната агенция Медицински надзор Иванка Динева е освободена от поста по лични причини, потвърдиха от Министерството на здравеопазването. Динева оглавяваше агенцията в различни периоди между 2023 и 2026 година. След като в края на февруари беше освободена от длъжност от служебния министър на здравеопазването Михаил Околийски с мотива, че е необходимо подобряване на координацията и ефективността при реализирането на донорски ситуации, Динева беше възстановена като ръководител през юни. До назначаването на титуляр поста временно ще поеме Юлиана Чилева, досега заместник изпълнителен директор на агенция Медицински надзор. Булгаргаз поиска природният газ да поскъпне с около 7% през октомври, което е с около процент повече от първоначално заявеното. От Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха, че няма да допуснат такава корекция на цената. Председателят на регулатора Пламен Младеновски заяви, че ако Булгаргаз не успее да промени разчетите си, КЕВР ще направи необходимата корекция.
3: Ако има промяна, би следвало да промените структурата на природния газ за следващия месец, така че да се запази на първоначално заявеното ниво или да е много близо до него. Ако не, ние ще трябва да коригираме, тъй като не мисля, че по-голямо увеличение към настоящия момент е приемливо.
2: Окончателната цена на природния газ за октомври ще бъде определена утре. Омбудсманът Велислава Делчева поиска извънредни проверки на Топлофикация София и автоматични компенсации за хилядите домакинства, останали без топла вода. Повод за това са десетките жалби от източните квартали на столицата, където след планови ремонти последва поредица от аварии. Подробностите от репортера Андрей Борисов.
4: Хиляди столични домакинства продължават да стоят без топла вода за периоди значително по-дълги от нормативно определения срок от 48 часа за отстраняване на аварии. Заради зачестилите проблеми общественият защитник Велислава Делчева сезира Комисията за енергийно и водно регулиране с настояване за извънредна проверка на дружеството и за задължително изплащане на неустойки за засегнатите клиенти през август и септември. Делчева настоява компенсациите да се начисляват автоматично, без гражданите да трябва да подават индивидуални заявления. Най-критично е положението в топлофикационен район София-Исток. Жалби до омбудсмана са изпратили жители на кварталите Младост, Исток, Дианабад, Лозенец, Студентски град, Геомилев, Дружба и други. Омбудсманът се обръща и към столичната община за пълна проверка на изпълнението на ремонтната и инвестиционната програма на топлофикация София. По-рано през месеца общественият защитник поиска от енергийния министър промени в закона за енергетиката, които да гарантират по-добра защита за потребителите при продължителни аварии. За новините Андрей Борисов.
2: Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова Кирил Вълчев е с над 40% подкрепа на старта на кампанията, сочи проучване на агенция Market Links. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с почти 22% подкрепа, а според социолозите рекордният брой кандидат-президентски двойки не показва сериозно разпръсване на гласоподавателите. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни в периода 26-29 септември и е съвместно с BTV. Репортерът Светослава Кузманова обобщава данните.
5: Близо 20% е разликата между Йотова Вълчев и Гюров Кандев в първите дни на кандидат-президентската кампания. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4% подкрепа. След тях са Ивелин Михайлов с 3,4%.

0: 9, Радостин Василев с 1,6 и Иван Христанов с почти процент подкрепа. Според Добромир Живков от MarketLink, с нагласите показват, че българските граждани са готови да отидат да гласуват. Декларираната готовност за това е сравнително висока – 46%. Няма гаранция обаче, че ще се достигнат такива нива в деня на вот. Дали това ще стане, зависи от самия ход на кампанията и от това как се представят отделните кандидат-президентски двойки. Според Живков, сериозен е процента на хората, които още не са решили за кого ще гласуват, малко над 20%. Той смята, че ще има балотаж. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни в периода 26 и 29 септември и е съвместно с BTV. За новините, Светослава Кузманова.
1: В обедния осрамителен бюлетин сега към темите от чужбина. Руски въздушни удари в Киев и околностите му през изминалата нощ убиха най-малко трима души, сред които и дете. На този фон Украина за първи път обяви разходите си за водене на войната срещу Русия, информира редакторът Лилия Димитрова.
2: Войната ще струва на Украина 155 милиарда долара тази година, като на Киев не достигат 27 милиарда, обяви премиера Серхий Корецки. Правителството вече е започнало пренасочване на средства и бюджетни оптимизации, с които да събере 7 милиарда долара и преговаря с партньорите си за отпускане на още 20 милиарда, подчерта Корецки. На този фон кмета на Киев Виталий Кличко съобщи, че двама души са загинали в столицата, а четирима са ранени след руска атака с балистични ракети тази нощ. Кличко каза още, че на територията на Западно посолство са намерени отломки от прехваната ракета. По-рано ръководителя на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко съобщи, че руска атака с ракети и безпилотни летателни апарати е отнела живота на едно дете и ранила трима души. Нанесени са щети на инфраструктурни съоръжения, къщи, складове и автомобили. Съседните на Украина държави Румъния и Полша съобщиха, че са вдигнали военни самолети, за да защитят въздушното си пространство на фона на руските атаки. Русия съобщи, че при украинска атака с дронове срещу граничната Брянска област е загинал един човек, а в Самарска област, център за добив и рафиниране на петрол, са били нанесени щети на частни къщи. За новините, Лилия Димитрова.
1: В 4 европейски държави, сред които и България, са проведени координирани акции срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетната групировка Hells Angels. Повече от 1000 полицаи са участвали в операциите в Германия, Белгия, България и Нидерландия. Полицията в западно-германския град Дуйсбург съобщи, че се очаква да бъдат изпълнени няколко заповеди за арест, докато властите се стремят да конфискуват активи на стойност над 48 милиона евро. По данни на полицията се претърсват над 100 имота, а 71 души са обект на разследване. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Георги Димитров. Добър ден.
3: Добър ден. Виктория Велева се класира за втория кръг на международния турнир по тенис във Варна след успех срещу Рада Колева с 6-0 и 6-2. В друг матч Бриана Иванова отстъпи

пред Майя Бурческа от Румъния с 0-6 и 2-6. Националът ни по шорт-трек Асен Гюров откри сезона с участие на Бормио Къп в Италия, заедно с още 43 състезатели. На 1000 метра Асен Гюров завърши 20-ти в крайното класиране, на 1500 метра 18-ти, а на 500 метра е 24-ти. Над 160 спортисти от 30 държави ще участват в международния турнир по бадминтон в София от утре до неделя. В състезанието ще има и над 20 български състезатели. Пред родна публика няма да стартират Калояна Налбантова, Христомира Поповска и сестрите Стефани и Габриела Стоеви. Ивайло Петев бе представен като нов старши треньор на турския втородивизионен футболен клуб Мардин Спор. Българинът ще дебютира начело на новия си отбор на 11 октомври при гостуването на Бурса Спор. Александър Димитров подаде снощи оставка като селекционер на националния отбор на България по футбол след равенството 0-0 с тима на Естония в турнира на УЕФА Лига на нациите. В друга среща от нашата група Исландия победи като гост състава на Люксембург с 3-0 и е начало в класирането с 4 точки. Отборът на България има една спечелена точка преди гостуванията на Исландия и Люксембург.

0: резултати от останалите срещи от футболния турнир Лига на нациите. В Лига А Чехия, Англия 0-2 и Испания, Хърватия 4-1. В Лига Б Шотландия, Швейцария 0-3. Словения, Северна Македония 2-0. В Лига С Молдова, Фариорски острови 1-1. Финландия, Беларус 0-0. Сан Марино, Албания 0-3. И Словакия, Казахстан 2-1.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Перник и Габрово до 21 в Видин, Варна, Бургас и Сандански и от 5 градуса на върх от минус 5 градуса на върх Мусала до 5 градуса над нулата на върх Мургаш. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 960 хектопаскала, значително е по-високо от средното за месеца и през следващите 36 часа няма да се променя съществено. След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и над южните райони. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. След полунощ над югоизточните райони по Черноморието облачността отново ще се увеличи. На места там ще има и слаби валежи от дъжд. В сутрешните часове видимостта по Черноморието и на места в равнинната част от страната ще е намалена. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в София около 6 градуса. Утре започналото от изток и югоисток увеличение на облачността ще обхване и централна България и над източната половина от страната облачността ще е значителна. Валежи от дъжд има на места в югоисточна България, значителни по количество в крайните югоисточни райони. В Западна България ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север и северо-исток. Максималните температури утре ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 0 до 19 км двете посоки поетапно ще се ограничава активната лента. Движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. В Пловдив беше застрелян бизнесменът и собственик на футболния Ботев Илиян Филипов. Парламентът прие окончателно законови промени за защита на ответници по така наречените дела Шамари. Омбудсманът поиска извънредни проверки на Топлофикация София и автоматични компенсации за хилядите домакинства останали без топла вода. В четири държави, сред които и България, са проведени акции срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетната групировка Hells Angels. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и пред микрофона Явор Стаматов.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
5: bnrnews.bg /Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg /Шумен.

0: точно в 13 емисия новини на Радио Шумен Сейшелятив. Добър ден! Около 800 евро е средната заплата на работещите в администрацията на община Шумен. Повече от 150 служители са подписали протестна декларация с призив да бъде приет бюджетът за 2026 година, в който е заложено увеличение на заплатите им с 10%. Всички, около 230 души, подкрепят документа. Това стана ясно на пресконференция днес. Ако не бъде приет бюджета, ще бъде блокирана тази възможност за ръст на възнагражденията и до година ситуацията ще е още по-трудна, каза на срещата Даниел Даулов.
1: В условията на постоянно нарастващи разходи за живот, особено важно е да бъде отчетено, че за бюджетните решения стоят реални хора и техните семейства. За служителите предвидените лечение не е просто бюджетна цифра, а възможност за по-достойно заплащане на положения труд. Дочуваме, че нали, правителството ще излезе с решение, което още не е излязло окончателно, за замразяване доходите до 3 години. Тези 10%, ако не се начислят върху трудовите възнаграждения на работниците и служителите, за до година положението ще става още по-тежко относно доходите и покупателната способност на хората.
0: На въпрос дали са готови да предприемат последващи действия, ако отново не бъде приет бюджета на община Шумен за тази година, Даниел Даулов посочи, че целта не е да излязат на протести и да спрат работата на общината. Той допълни, че ситуацията ще бъде обсъдена с синдикатите и призова да бъде проявен разум, за да се вземе най-правилното решение. Заседанието на Общинския съвет е утре, а протестната декларация е изпратена до всички общински съветници. Повече избиратели в 19-ти многомандатен избирателен район Русе са регистрирани за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври. Вече са проведени и първите организационни заседания, съобщи председателят на РИК Русе Инна Райчева.
2: Имаме ориентировъчни какво в бъдеще трябва да направим, но се работи много по-спокойно, защото за разлика от другите видове избори, тези избори са не толкова напрегнати. Имаме листи само с по две имена, т.е. двама кандидати. Не се правят преференции, не се избират. Верно е, че са 27, но биха могли избирателите преди да започнат да гласуват да се запознаят с пълния списък на кандидатите.
0: До този момент във всички общини в Русенска област са приключили консултациите при кметовете за състава на секционните избирателни комисии. В 7 от общините е постигнато съгласие и са готови основните данни за назначаването им. Само в една община няма постигнато съгласие, като в момента се извършва проверка, допълня още и на Райчева. 16-годишна пътничка пострада при катастрофа между Исперих и село Малък Поровец, съобщават от разградската полиция. Инцидентът е станал около 19 часа вчера. 19-годишен водач от село Богданци загубил контрол над автомобила, излязъл от пътя и се ударил в канавка и край пътно дърво. Пострадалата, която пътувала на предната седалка, е транспортирана в болница с фрактури на крайници.

0: Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство. От областната дирекция на МВР Разград съобщават и за случай на домашно насилие. 41-годишна жена е задържана в районното управление в Исперих. Сигналът е подаден вчера вечерта от 47-годишен мъж от село Тодорово. По данни на полицията, жената, с който той живее на семейни начала, предизвикала скандал с 77-годишната му майка и нанесла удари по главата с капак от тенджера. Извършителката, която е криминално проявена и осъждана, е задържана. По случая е образувана проверка. У нас парламентът прие окончателно промени в гражданския процесуален кодекс, с които се въвеждат специални правила за защита при така наречените дела шамари. Ответниците ще могат да искат отхвърляне на явно неоснователни искове, свързани с публично участие по въпроси от обществен интерес. Мерките са насочени към защита на свободата на изразяване и участието на журналисти, медии и граждански активисти в обществения дебат. При определени случаи влезлите в сила решения за отхвърляне на такива искове ще се публикуват на интернет страницата на съда за срок от 10 години. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес над североизточната част от района ще преобладава слънчево време, докато над югоизточна България ще е предимно облачно, но ще е почти без валеж. Ще продължи да духа умерен по крайбрежието и силен вятър от север-североизток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са от 19 до 24 градуса. За Шумен максимална температура около 21 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
2: Точно и на време.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

За пари. Ще продължим да говорим в ефира на Радио Шумен и в първия час на предаването днес. Ранните сметки показват, че трудно ще бъдат осигурени 21 гласа, за да бъде подкрепен бюджета на община Шумен за 2026, след като на 10 септември това не стана. Трудно, но дали е възможно? Това ще научим още утре в първите часове на редовната сесия на Общинския съвет. Преди това обаче ще имаме възможност да коментираме темата, да погледнем към призива на работещите в администрацията, към общинските съветници да подкрепят бюджета, както и призив от страна на работещите в чистотата, които пък дори заплашват с ефективни протестни действия, ако техните заплати не бъдат увеличени. Това може да стане само с приемането на бюджета, твърди ръководителят на дружеството, Общинското дружество БКС. Повече по тази тема само след минути. Музиката в следващите два часа избира Диана Лазарова, аз съм Стоян Стоянов.

Защо работещите в общинската администрация излязоха с петиция за приемането на общинския бюджет? Той ще бъде гласуван за втори път утре по време на редовното заседание на Общинския съвет. Има ли възможност да се увеличат заплатите на хората, работещи в чистотата в Шуменското общинско предприятие БКС, ако този бюджет не бъде приет утре? Това е също тема, която предвиждам за първия част от следобедната ни среща. Във втория ще продължим да си говорим за това, че продължава да се пълни с ученици. Разкритът по интересен начин, много след утвърдения държавен план прием, паралелка с първокласници в трето основно училище Димитър Благоев в 10-я град. Докъде стигна кампанията за прибиране на зърното в региона и каква е реалната равносметка за реколтата през тази година? Това ще научим в времето след 15 часа. В днешното издание на рубриката Бялата лястовица ще зададем въпроса: помагат ли жълтите релефни плочки по част от шуменските тротуари на хората с нарушено зрение? А в самия край на следобедната ни среща ще ви поканим на благотворителен квиз, който е на футболна тематика. Той ще бъде днес в Шумен. В първия част на предаването музиката избира Диана Лазарова, във втората част очакваме Бояна Петрова.

0: казваше Вятър, момче си Мартине, Вятър.
1: ТВ на бял кон.
2: Само от 28 септември до 3 октомври на площад Освобождение в Шумен гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете, изберете!

0: баща с обична велика засян.
1: 14 октомври. Търговище. Държавен драматичен театър Търговище. Начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Шуменски университет. Епископ Константин Преславски обявява. Прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Дорте Генчева е вече в студиото на Радио Шумен. Тя бе на изнесен брифинг от работещите в общинската администрация в Шумен, които излязоха с петиция. Обърнаха се към общинските съветници да приемат бюджета на общината за 2026. Това трябва да стане на заседанието на Общинския съвет утре сутринта. Здравей, добре дошла.
2: Здравей, Стояне. Здравейте, казвам и на слушателите на Радио Шумен. Точно така, утре пак ще го гласуват бюджета на общината, а призива на служителите на общинската администрация е да бъде приет той, защото в противен случай те няма да могат да получат увеличение на заплатите си с 10%, което е предвидено в него. Проведено е общо събрание на служителите и този документ е адресиран до Общинския съвет, а пък протестната декларация е изпратена и на всички съветници, за да се запознаят с нея. Чуйте какво каза Даниел Даулов и част от декларацията, която той прочете на пресконференцията.
3: Неприемането на бюджета не е само формален или процедурен въпрос. Той има пряко отражение върху служителите в общинската администрация и върху възможността да бъдат реализирани предвидените в бюджетната рамка на политики по доходите. Това увеличение е важно за хората, които ежедневно изпълняват своите задължения и осигуряват функционирането на общинските услуги и администрация. При неприемане на бюджета тази възможност остава блокирана, което на практика води до замразяване на трудовите възнаграждения и поставя служителите в ситуация на несигурност относно доходите им. В условията на постоянно нарастващи разходи за живот, запазването на досегашните възнаграждения означава реално намаляване на покупателната способност на работещите. Особено важно е да бъде отчетено, че зад бюджетните решения стоят реални хора и техните семейства. За служителите предвиденото увеличение не е просто бюджетна цифра, а възможност за по-достойно заплащане на положения труд. Ако не бъде приет бюджета, тази стъпка с това увеличение няма да даде възможност за следваща година да има някакъв ръст на доходите. Дочуваме, че правителството ще излезе с решение, което още не е излязло окончателно, за замразяване доходите до 3 години. Тези 10%, ако не се начислят върху трудовите възнаграждения на работниците и служителите, за до година положението ще става

0: още по-тежко относно доходите и покупателната способност на хората.
1: На въпрос, готови ли са да предприемат някакви последващи действия, ако бюджета не бъде приет и заплатите не се увеличат с предвидените 10%, чуйте какво отговори Даниел Даулов.
0: Общинските служители, знаете, има много, които са по гишета, много по... И ако излезем всички, това означава, че трябва да парализираме града се относно услуги. Ще се допитаме до синдикатите, те ще ни дадат правилна посока за това как може да се направи такава протестна, защото най-лесно, нали, да изкараш хората, затваряме общината и всичко приключва, но не искаме да се стига до такъв неприятен факт. Още повече, че ние като поможе би трябва да зададем въпроса, е ли възможно да не допуснем общинските съветници да ходят на общинския съвет, защото тяхното, нали, така да се казва,

0: 50 души, а самата декларация е подкрепена от всички, като стана ясно, че работещите в администрацията са около 230 души. Сега тук ще си позволя да кажа, че е съвсем нормално искането на хората да получават по-високи заплати, защото средната заплата се оказа, че на работещите в администрацията е около 800 евро. Освен това, знаем какви са цените у нас и че е трудно човек да направи един месечен бюджет с тази сума. Но пък беше повдигнат и друг въпрос за това трябва ли само заради заплатите на служителите общинските съветници да гласуват за бюджета, при положение, че бяха изнесени становища и критики, и то от различни политически формации, като основните нападки бяха срещу финансовата рамка, свързани с това, че прекалено много пари са заложени за проектиране, недостатъчно пари пък са заложени за малките населени места и текущи ремонти. Имаше и съмнения от относно това как се правят обществените поръчки, а също и за това, че в бюджета не става ясно за кои от дейностите, предвидени за финансиране тази година, средствата вече са похарчени, защото не трябва да забравяме, че финансовата рамка се приема горе-долу в края на годината. Предлагам да чуете как Даниел Дълов отговори на този, според мен, съвсем резонен въпрос.
1: Ние не сме авторизирани в момента да вземем отношение по това политиките и бюджета, които ни се спазват. Ние в момента изразяваме мнение на служителите относно една част от неприемането на бюджета. Безспорно, щом има някакви критики, е необходим диалог, което е право и казвам нещо, което е съвсем нормално, да се да седне на масата и да са тези неща, които са толкова проблемни. Няма начин нещо, което да не може да се разреши. Ние ще съдействаме да разговаряме с ръководството, да видим къде е проблема, ако трябва, и ние да участваме в тези инициирани такъв тип срещи, но пак казвам, не е наша задача. Щом проблема е назрял толкова сериозно, значи проблем има. Щом има проблем, хората трябва да го разрешат. Кои са те? Именно ръководството на община Шумен прави политиката, взема решенията, ще проведем такъв разговор, за да не се получава така, да има едно абсолютно разделение. Едните искат, другите нищо не правят и накрая нищо няма да се случи.
0: Тук ще кажа само, че е много хубаво, че ще проведат такъв разговор и имаше една забележка по време на пресконференцията, че трябва в спешен порядък той да бъде проведен, защото знаем, доста малко време остава до самото заседание. В края на пресконференцията аз си позволих да попитам защо отново пресконференцията се провежда в пресклуба на БТА.
2: Нека да кажем за слушателите, че изпадаме в една ситуация на дежавю, също ден преди заседанието на Общинския съвет на 10 септември, на което за първи път бе гласуван бюджета на Община Шумен за 2026, бе свикан един брифинг отново в залата на БТА в Шумен. Нещо необичайно, защото до сега всички брифинги са се случвали в сградата на администрацията, дори по време на ремонт. Там има поне три много подходящи за подобни събития, срещи с журналисти места. И тогава на брифинга в БТА на 9 септември ръководителите на администрацията правиха същото. Опитваха се да убедят общинските съветници да подкрепят бюджета, което не се случи.
0: Точно така беше и затова аз реших отново да повдигна въпроса. Чуйте какво получихме като отговор.
1: Ако трябва нещо да в този ред на мисли, тази декларация да стане достояние не само до общинските съветници, ами и до, така да се каже, хората в община Шумен да се запознаят все пак какво се случва, какви процеси се случват в тази община, защото много е лесно някой да каже, а те там, нали, си правят нещо, вземат си някакви решения, както каза госпожата, нали, източват са пари, те заминават, не, за да може това нещо да стане видимо и ясно. Това сме ни. За да направим нещата така, че да няма скрити неща, а да всичко да бъде явно. Затова просто пожелахме да дойдем пред вас да изразим това наше мнение.
0: Лично аз не бях чак особено убедена от този отговор, че трябва там да бъде тази пресконференция, но така са решили, така са постъпили. Само накрая да кажа, че имаше и мнение, че общинските съветници гласуват против бюджета, който предлага кмета и неговия екип, защото заради политически причини всъщност и главният експерт отбранително-мобилизационна подготовка инженер Валентин Николов

0: който също беше на днешната среща с медиите, призова съветниците да гласуват със сърцето си, а не по нареждане на партийните си централи.
1: Ще проверим как ще гласуват. Това ще се случи в първите часове на сесията, тъй като бюджета, заради това, че влиза като точка с невзето решение от предходна сесия, е първото нещо, с което ще се занимават общинските съветници утре след 9 сутринта. Връщам се обаче за последно на темата, защо вече стана традиция брифинги на общински работници и ръководители да се случват в залата на БТА, място, където те трябва да заплатят, за да могат да използват тази възможност да отправят послания тук гражданите чрез медиите. Могат да го направят абсолютно същото, съвсем безплатно, ако използват

0: Дай глас, дай глас, дай глас. Голям бус купон ще направи тази вечер, нали?
1: Можете и още по-стройно.
0: Голям купон ще направи тази вечер, нали?
1: Да, да, да, добре става, айде пак.
0: Голям купон ще направи тази вечер, нали?
2: Какво ще направим?

цените на 21 стоки от малката потребителска кошница са поскъпнали с близо 9% на годишна база през септември. Подробности ще чуем от Айша Летиф в новините в 14. След тях продължава предаването днес.

0: Аз се казвам Ади. Искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

В 2 следобед новините на Радио Шумен с Айша Латиф. Цените на 21 стоки от малката потребителска кошница, 20 хранителни и бензина 95, поскъпват с 8,6% на годишна база. Спрямо септември миналата година, а спрямо август тази година, ръста е 0,7%. Това сочат данните на КНСБ. Цената на продуктите вече е 62,06 евро, което е с около 5 евро повече. Най-сериозно са поскъпнали доматите и краставиците. Цената на бензина е нараснала с близо 31% на годишна база. От КНСБ настояват минималната работа

0: заплата и доходите да бъдат увеличени с поне 10%. Общинският съвет в Алфатар одобри подготовката на няколко проекта за изменение на подробния устройствен план на село Чуковец. Промените засягат регулацията на имоти и уличната мрежа, както и обособяването на терени за озеленяване и съществуваща инфраструктура. Съветниците приеха и план за работата си през четвъртото тримесечие на годината. Сред темите през декември са таксата за битови отпадъци за 2026, план сметката за 27, актуализацията на бюджета и капиталовите разходи на общината. Предложения за нови места за засаждане на дървета събира от днес до 16 октомври община Русе. Инициативата е на местната администрация и дава възможност на жителите да посочат конкретни локации, където засаждането на дървета би допринесло за по-добра и зелена среда. От общината препоръчват да се предоставят и снимки, които да дадат по-ясна представа за конкретния участък. По света. Русия отправи ядрено предупреждение към НАТО заради Калининград. Москва заявява, че е готова да използва ядрено оръжие, ако Западният алианс се опита да изолира руския ексклав, който се намира между Полша и Литва. От Кремъл посочват, че предупреждението има за цел да напомни на европейските държави за руската ядрена политика. В същото време Москва заявява, че няма намерение да атакува страни от НАТО, но предупреждава, че всяка агресия срещу Калининград ще бъде посрещната с възможно най-силен отговор. Информацията е на Reuters. И в края на емисията чуйте прогнозата за времето. Светлана Любомирова е дежурен синоптик.
1: Днес над североизточната част от района ще преобладава слънчево време, докато над югоизточна България ще е предимно облачно, но ще е почти без валеж. Ще продължи да духа умерен по крайбрежието и силен вятър от север-североизток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са от 19 до 24 градуса. За Шумен максимална температура около 21 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са точно в 15.
2: Точно и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава следобедното предаване на Радио Шумен. Днес музиката избира Диана Лазарова, аз съм Стоян Стоянов. Не ни стигна времето в първия час от следобедната ни среща, за да приключим с темата за бюджета на община Шумен за 2026. Въпросът е дали утре той ще бъде подкрепен на второто гласуване след извънредната сесия на 10 септември. Само след минути ще обърнем внимание на общинското предприятие БКС, което заплашва служителите, на което заплашват с ефективни протести, ако заплатите им не бъдат увеличени, както се договориха с администрацията на община Шумен. Това, според ръководителя на дружеството, може да случи, да се случи само при приет годишен бюджет, бюджета за 2026.

0: Като дълбоко неверни твърдения определи ръководителя на общинското предприятие Благоустройство и комунално строителство Юлиан Марков твърденията на общинските съветници от групата на Кауза Шумен за това, че и без приет бюджет за 2026 година дружеството има капацитета да увеличи заплатите на всички работници. Подробности слушаме сега от директора на дружеството Юлиан Марков.
1: Искам да представя реални финансово-счетоводни данни за състоянието на общинското предприятие Благоустройство и комунално стопанство към 31 август. Заявявам го най-отговорно, като отговорен директор на общинското предприятие БКС, към настоящия момент, при тази изключително галопираща инфлация, да се твърди, че имаме налични финансови средства, с които да увеличиме заплатите на определени служители с 10%, на други с 35%, е дълбоко невярно. Това невярно твърдение обаче води до противопоставяне, тежко противопоставяне между служителите в предприятието, ръководство на предприятието и общината. Може би това е целта на тези хора, които твърдят тези неща, и то не е обосновано, не е доказано. На първо място, от 1 януари 2026 година беше увеличена минималната работна заплата с 12,8%. Това е ефект, който е равен на 152 759 евро. Следващия ефект е 5% увеличение от 1 януари на всички заплати на служители, които не са на минимална заплата. Това са 120 660 евро. Освен това, има и една сума разходи, абсолютно неправомерно платени от предишния директор през 2025 година, които ние бяхме така или иначе ангажирани да платим през 2026 година. Това са 62 366 083 евро. Общо увеличените разходи до момента са 549 803 евро и 38 цента. Аз наистина недоумявам как е възможно, нали, да има общински съветници, които не искат да има възможност да се закупят нова техника, нови това съдове за събиране на смет, нови вариопреси, нова техника за паркови обредна дейност, съвременна, която е на електрически двигатели базирана и е далеч по-екологична. Това, което искам да кажа, е, че община Шумен е може би единствената община, която от 2021 година не е закупила нито един сметоизвозващ камион. Нито един. Защото приказката с магарето, таман го научих да не еде, то вече умря.
0: Предприятието работи под натиска на силна инфлация, над 30% поскъпване на горивата и 50% увеличение на цената на резервните части и материалите, допълни директорът на общинското шуменско предприятие Благоустройство и комунално стопанство. Той коментира, че въпреки това БКС се движи в определените от община Шумен лимити. Марков категорично отхвърли твърденията, че има преходен остатък, който може да бъде използван за повишаване на заплатите на работещите в общинското предприятие. Общинските съветници да направят обективен анализ на представените материали, финансовите справки, призова ги ръководителя на БКС. Той настоя за отговорно решение спрямо работниците, които изпълняват дейности при изключително трудни условия и с остаряла техника. А както вече ви казах, служителите по чистотата за

заплашват с ефективни стачни действия от началото на следващия месец, ако бюджетът на община Шумен не бъде приет, за да получат обещаното увеличение на техните възнаграждения.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Попово, 20 октомври, Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий.
0: Заповядайте, чакаме ви.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от

акумулаторни уреди, косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.

0: Връщаме се към една тема от края на месец август, когато Радио Шумен първо ви съобщи, че 19 деца остават незаписани в първи клас, тъй като родителите им се надяват в трето основно училище Димитър Благоев в Шумен да бъде разкрита четвърта паралелка с първокласници, въпреки че план приема е утвърден от март и подобен прецедент никога не се е случвал. Случи се обаче на 14 септември, директорката на трето основно училище Димитър Благоев, Марияна Йорданова, реши да издаде заповед, с която да разкрие тази паралелка и тези ученици да бъдат записани в училището. Община Шумен обаче няма да финансира самоволно разкритата четвърта паралелка за първокласници. Това стана ясно от изказване на заместник-кмета по образование Даниела Савчева по време на заседанието на Просветната комисия към Общинския съвет. Чуем.
1: Общинска администрация изпрати доклад до министъра на образованието и науката с излагане на целия казус, като оспорва законосъобразността на действията на директора, както и самия административен акт, който е издал. Министъра върна до кмета писмо, че възлага на РУО Шумен да анализира и да се произнесе относно действията. Вие знаете, че работодателя е РУО Шумен, респективно министъра. Получихме едно писмо от тях, което гласеше следното, че общинска администрация трябва да даде становище в кое училище да продължат обучението си децата. Писахме отново до министъра, днес сме получили неговия отговор, с който указва на РУО срок до 2 октомври да има становище

0: относно действията на директора. Но със сигурност тази паралелка общината няма да я финансира. Както и създалия си казус, аз мисля, че ви информирах за предходната година. Има приети 15 деца над прием. Рони е отговорил, че липсва процедура. Те се приемат само със заповед на министъра. За тези 15 деца до края на седмицата ще бъде направена корекция в бюджета на трето основно за тази година също в минус. Изразявам лично мнение експертно, че това не трябва да бъде финансирано с държавно делегирани средства.
1: Да. Въобще, ако становището на министъра е, че е незаконосъобразна паралелката разкриването и какво ще се случи с тези деца 19-15?
0: Този въпрос ме тревожи най-много и признавам, че поради тази причина все още общината не е обжалвала по АПК заповедта на директора. Достатъчно е да бъдат квалифицирани действията на директора като незаконосъобразни, за да можем да извършим финансови корекции. За децата в момента не могат. Те са първи клас, това им е за първото влизане в училище и да претърпят някакъв вид разочарование, но може би със сигурност ще успорим присъствието на деца в тая паралелка, които изобщо нямат адреси в района на училище. Притеснителното е, че първото искане на родителите беше подписано за 16 деца, второто за 20, към днешна дата са 21, което означава, че тая паралелка, въпреки незаконно съобразното си съществуване, тя продължава да бъде попълвана, което е наистина много притеснително.
2: Броят на децата в тази паралелка продължава да се увеличава и вече са 21, каза заместник-кмета по образованието Даниела Савчева. По време на комисията въпросите към нея бяха зададени от общинския съветник Янко Янков, а председателката на комисията Албена Неделчева каза, че подобен прецедент заплашва да вкара анархия в план приема за следващата учебна година. Много ще е любопитно какво ще стане, ако и други директори на учебни заведения се мотивират да постъпят така. Тема, която следим с интерес и чакаме отговори в края на седмицата, когато Регионалното управление по образованието ще трябва да излезе с официално становище по казуса.
3: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

Въпреки, че сме вторник, не е време за спорт в следобедната ни среща, но пък си струва да ви кажа, че традиционният лекоатлетически крос Златна есен ще бъде на 6 октомври вторник от 9:30 в градската градина на Шумен. Ако имате деца, които ще участват

Крот Златна есен. Ще бъде на 6 октомври вторник от 9 часа и 30 минути в градската градина на Шумен. Ако имате деца, които ще участват в кроса, супер. Ако имате работа през градската градина на Шумен в това време, по-добре да си намерите заобиколен маршрут. С надпреварата ученическата спортна школа Хан Крум дава началото на новата учебна, състезателна и тренировъчна година. В кроса участват ученици от 3 до 12 клас. Те са разделени в 5 възрастови групи, като най-малките ученици от 3 до 4 клас бягат по трасе, което е дълго едва 250 метра. Дистанцията за учениците от 5 до 6 и от 7 до 8 клас е с трасе от 500 метра. Девойките също бягат 500 метра, а юношите в тази възраст двойно по-голямо разстояние от 1000 метра. След приключването е и самото награждаване на победителите в кроса Златна есен, който си мисля, че е най-старото атлетическо състезание в Шумен, а може би едно от най-старите на територията на цялата страна. Ученическата спортна школа Хан Крум организира това състезание със съдействието на общината и на спортен клуб по лека атлетика Шумен. Като сме заговорили за спорт, да ви кажа, че с заповед на министър-председателя Румен Радев, Мария Цветкова е назначена за заместник министър на младежта и спорта. Цветкова е позната в обществения живот и политически на страната. Тя е бивш народен представител от Обединени патриоти и има дългогодишна политическа биография, която е свързана с ВМРО.

0: Приятел на деня.
1: Уловете пулса на деня.
0: Пулса на деня.
1: Събитията в Североизтока, накратко и в развитие. Всеки делничен ден
0: от 17 до 18 часа.

Само след минути, точно в 15, ще научим новините на Радио Шумен от Айше Латиф, а в следващия час от предаването ще поговорим за кампанията по прибиране на зърното в региона и каква е всъщност равносметката за 2026 година.

Часът е 15, слушате новините на Радио Шумен, Сай Шелятив. Няма пари за по-високи заплати в БКС, без да бъде приет бюджетът на община Шумен за 2026 година. Това заяви ръководителят на предприятието Юлиан Марков. Той определи като неверни твърденията, че дружеството разполага с достатъчно средства за увеличение на възнагражденията. Представен беше финансов доклад към 31 август. При неприет общински бюджет, разходите са ограничени до нивата от предходната година, припомни Марков. В същото време БКС е изправено пред по-високи разходи за заплати, ваучери за храна, горива, резервни части и материали. Юлиан Марков припомни, че служителите по чистота остават в стачна готовност. Започна ремонт на детската площадка на улица Руен в квартал Малчо Малчев, Търговище, съобщиха от общината. На площ от 210 квадратни метра ще бъдат положени нови настилки, монтирани люлки, парзалка и други съоръжения за деца от 3 до 12 години. Предвидено е и поставяне на пейки. Ремонтира се и детската площадка в центъра на село Момино, а продължава и обновяването на игрището за мини-футбол в Търговище. 21-годишен криминално проявен и осъждан мъж от Разград е установен като извършител на взломна кражба.

0: През нощта на 22 срещу 23 септември на улица Бритус той счупил страничното стъкло на товарен автомобил и от жабката откраднал портфел с лични документи, дебитни карти и 2000 евро. По случай е образувано досъдебно производство, съобщават от полицията. Кражба на катализатори от леки автомобили разследват в районното управление в Попово. В началото на седмицата са откраднати 3 катализатора от автомобили, паркирани пред автосервис в града. По случая е образувано досъдебно производство. А сега е ред на спорта. Разградските състезателки Фатме Шабан и Рея Стоилова се представиха успешно на финалите на световните серии по плажна борба в гръцкия град Катерини. Шабан зае 7-мо място при жените в категория до 70 кг. 17-годишната Стоилова завърши 6-та при жените до 50 кг и 7-ма при девойките до 20 години. Тя е единствената българска състезателка с квота за младежките олимпийски игри в Сенегал. Двете националки са подготвени от треньора Павлин Колев. В състезанието в Катерини участваха състезатели от над 40 държави, отбелязват от клуба в Разград. И в края на емисията чуйте прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: До края на деня ще се запази предимно слънчево. През нощта ще е предимно ясно с временно увеличение на облачността. До обяд ще има повече слънце, но облачността от северо-исток постепенно ще се увеличи, но валежи почти не се очакват. Вятърът от север-северо-исток ще е доумерен, утре и след обед постепенно ще се усилва. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, а максималните между 18 и 23 градуса. За Шумен минимална температура 8, а максимална 20 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава предаването днес на Радио Шумен. Музиката от този час избира Бояна Петрова. Аз съм Стоян Стоянов. Обещах ви тема, свързана с кампанията по прибирането на зърното в региона. След минути ще разберем каква е равносметката за реколтата през 2026-та, но преди това в времето към 15:15 ще ви кажа какво писмо е получено в администрацията на Шумен, адресирано до кмета на града Христо Христов, както и до Общинския съвет.

следим една от темите, която може да създаде сериозни проблеми за гражданите на Шумен, защото готовност за ефективни стачни действия са заявили служителите в направление сметосъбиране и сметоизвозване в Общинското предприятие Благоустройство и комунално стопанство в Шумен, продължавайки информация от новинарската емисия на Радио Шумен в 15. Ви казвам, че причината за тази изразена готовност е неспазването на споразумение за увеличението на трудовите им възнаграждения. Това четем от декларация, изпратена до техния работодател, както до кмета на Шумен и Общинския съвет. Служителите посочват, че на 1 септември, след предупредителни стачни действия и последвали преговори с представители на Община Шумен и с работодателя, е подписано споразумение за уреждане на колективния трудов спор. Договорено увеличение с 10% на основните трудови възнаграждения на всички, считано от 1 август, както и допълнително увеличение от 25% за служителите, които работят в най-трудните условия. Според работниците, тези обещани увеличения не се изплащат. На 3 септември директора на предприятието Юлиан Марков, който чухме във втория час на предаването, е изготвил поименен списък за увеличение на възнагражденията, но това не е довело до изплащане на договорените суми. Впоследствие на част от работниците са предложили индивидуални споразумения, според които увеличението ще влезе в сила едва след като бъде приет бюджета на Община Шумен за 2026, пише още в декларацията. Работниците настояват това условие просто да отпадне, тъй като според тях не е било част от подписаното на 1 септември споразумение. Служителите на БКС настояват също да бъдат изчислени и изплатени разликата в техните възнаграждения от 1 август до фактическото изпълнение на договореното. Предвижда се стачката да бъде преустановена едва след като всичко това се случи и исканията им бъдат изпълнени. Участието в нея ще бъде доброволно, пише в декларацията, и ще се извършва при спазването на законовите изисквания и правилата за безопасност. И отново да напомня, че утре Общинският съвет на Шумен ще гласува бюджета на общината за 2026 за втори път.

на деня си. С Радио Шумен.

0: Кампанията по прибирането на зърнената реколта в региона е към своя край, макар че на места все още остава неушената площ Слънчоглед, Царевица. Равносметката обаче за тази година вече може сравнително добре да бъде направена. След няколко последователни, доста сухи години, природата този път беше по-благосклонна към земеделците. Повече валежи, по-добра влага. И това със сигурност се е отразило добре на пролетните култури. По-високите добиви обаче не означават непременно и по-добра година за производителите, защото не бива да забравяме за високите разходи и ниските изкупни цени. Това продължава да тежи върху сектора. Каква обаче е реалната равносметка за реколтата тази година? Чуете от разговора на Айше Летиф с Трендафил Василев от Съюза на зърнопроизводителите в Лудогорието.
1: Господин Василев, след няколко поредни сушави години, тази година беше доста по-различна като метеорологични условия. Как се отрази по-влажната година на реколтата?
2: Изминалата стопанска година мога да кажа, че беше много добра. Реколтата от пшеница е много висока, също така и от рапица. Към момента приключват жътвите на Слънчоглед и Царевица. Там също имаме по-високи добиви от миналата година. Така че от към добиви мога да кажа, че тази година е доста добра предвид лошите 4 години, които имахме назад във времето. Определено мога да кажа, че дъждовете, особено юни месец и юли, направо спасиха пролетниците и така за първа година от последните 4 можем да кажем, че имаме добри добиви от пролетници, но тези дъждове обаче пък намалиха качеството на пшеницата и тази година, въпреки че България нася с 1 милион декара, мисля, че даде 2 милиона по-малко декара пшеница, имаме по-висок добив, отново произведохме над 7 милиона тона зърно, но за съжаление с по-лошо качество от миналата година.
1: Добрата реколта като цяло в зърнопроизводството означава ли автоматично добра година за производителите или ситуацията на пазара и изкупните цени променят тази картина?
2: За съжаление, тази година се получава, че прибрахме много висока реколта, но за съжаление на рекордно висока цена. Предвид разходите, само да кажа, че към днешна дата пшеницата е на нива от 2007-2008 година. На разходите на земеделците се качили, той пак е според данни на НСИ, само заплатите са качили с 550%, минералните торове са качили с 170%, за горивата, не знам, вече сигурно са над 100%, то колкото и да кажа, все ще е малко. Виждате каква е ситуацията. Много скъпи станаха торовите. От 4-5 дена не дават цена на карбамид. Не, че няма. Наличности има, но това означава, че се очаква ново поскъпване на торовите. А те вече са скъпи. И на тези нива на цени, въпреки високата реколта, ние не можем да покрием загубите от предните години.
1: Бихте ли обяснили цените на основните зърнени култури към момента и доколко те отговарят на тези разходи, за които споменахте, които производителите направиха?
2: Разбира се, в момента цената на пшеницата се търгува от рода на 180-190 евро. Царевицата и тя. Слънчогледа, между другото, падна. Тук предната седмица се търгуваше малко над 50 цента, вече е под 49-48 цента, казват. Това, нали, са цени от стопанствата. Поне за сега в нашия регион рентите са задържани, които също са много високи. Трудно е, въпреки високите добиви, просто тази война в Иран изключително много дигна цените на торовите, а както знаете, минералните торови са основен разход.
1: При по-добра реколта, както казахте, има ли достатъчно пазар за българското зърно и доколко международната ситуация влияе върху реализацията му към момента?
2: Тук се получава един парадокс, че България и Румъния могат да заместят блокираните руски и украински пристанища, обаче произведената наша продукция е много скъпа. И предвид санкции и така нататък, Румъния също е в Европейския съюз, както и ни, и тези санкции, които увеличиха също така, мога да кажа, цената на торта, е предвид и войната в Иран. Не сме на пазара привлекателни, защото нашата продукция е просто по-скъпа. Пшеница има, търговията е... Не мога да кажа, че трябва да е по-силно, отколкото е в момента.
1: А има ли нереализирана от миналата година продукция?
2: Ами, имаше преходни запаси от миналата година. Мисля, че бяха около 600-700 хиляди тона, освен това, което ние ще потребяваме. Тя България потребява за цяла година около 1,5-1,800 тона. За пшеница говоря това и за хлебопроизводство, фуражи, за семена, за всичко. Продукция за България ще има, но земеделците отново ги чакат трудна година, въпреки има поне добив. Като има малко добив, по-спокойно е.
1: След края на жътвата започва и подготовката за следващата кампания. Какви са условията в момента за есенната сеитба? Има ли достатъчно влага в почвата? И изобщо как започва новият ви сезон?
2: Мога да кажа, че имаше влагозапасимостта. В момента е добра. Рапицата мисля, че почти навсякъде вече е засята. Дори е поникнала. Имаше така хубави дъждове. Успя да поникне, а за съжаление сега засушаването вече не е валяло, не знам, сигурно 2 седмици стана тук при нас, може би 10 дена, не са 2 седмици, но времето не е горещо и мисля, че за рапицата ще е добре. Ще имаме рапица до година да се рекултира в региона, така че там ситуацията за сега е добре, а за подготовките за пшеница, падналите дъждове, които помогнаха

0: деня.
1: За съжаление, влизаме с повече притеснения, защото доколкото миналата година успяхме да си купим торове и тази година да използваме част от евтините торове, тази година вече да купуваме изключително скъпи торове, което означава, че нашата продукция ще е още по-скъпа до година и много се надяваме поне войната в Иран да спре. Нали, да се успокоят поне цените на торовите, защото сме пред заплаха, ако продължим още 3-4 месеца, отново да произведем скъпа продукция.
2: Въпреки добрата реколта тази година, земеделците продължават да очакват подкрепа заради високите производствени разходи и трудната пазарна ситуация. Чухме интервюто на Ешелятив с Трендафил Василев от Съюза на зърнопроизводителите в Лудогорието.

Цените на храните галопират е една от темите в нашата Facebook страница, поне според КНСБ, а и според част от наблюденията, посещавайки магазините всеки ден. И какво прави правителството, пита господин Христов, момент в който се обръщам към вашите коментари в социалната мрежа и в страницата на Радио Шумен. Много реакции предизвикаха двата пожарни автомобила, които предотвратиха инцидент в района на така наречената нова поликлиника в Шумен, ДКЦ-1, заради аварирал микробус. Но пък се надявам, че ще обърнете внимание на една от темите, за какво служат жълтите плочки в Шумен, тема, която ще продължим в следващия час на предаването днес. Към момента искането на общинските служители за по-високи заплати остава без коментари, но пък за сметка на това има поздрави за хор Родни звуци, които ще се изявят на сцената на НДК в столицата. Бъдете активни и коментирайте темите от деня във Facebook страницата на Радио Шумен. Един от забавните коментари под информация за активиране на приложението Е-здраве в Шумен и Хитрино. Едно приложение, което може да бъде много полезно, но се изисква помощ за активирането му, е на Ралица, която пише, че интернет банкирането е по-достъпно от това приложение Е-здраве и определено е права. Но пък тук си говорим за чувствителна информация и е хубаво да бъде направено така, че само ние да можем да имаме достъп до нея, да става по-трудно влизането в приложението. Стане ли въпрос за темите, които ще ни вълнуват в следващия час? Те са няколко и доста разнообразни. Освен че ще поговорим за така наречените релефни и жълти плочки в част от тротуарите на Шумен, ще обърнем внимание на един благотворителен спортен квиз в Шумен. Ще обърнем внимание и на предстоящите президентски избори.

0: баща с обична вилика за сян.
1: 14 октомври. Търговище. Държавен драматичен театър Търговище. Начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Пи плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи плюс от Бенита, по-дълъг живот на двигателя.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Само от 28 септември до 3 октомври на площад Освобождение в Шумен гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете, изберете!
5: Само след минути, точно в 16, ще научим новините на Радио Шумен, представени от Айше Летиф.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 16 емисия новини на Радио Шумен с Айше Латиф. Няма опасност за водоснабдяването в Русенско, въпреки продължаващото повече от 2 месеца критично ниско ниво на река Дунав. Това стана ясно от разговор между заместник областния управител на област Русе Валерий Йорданов и управителя на ВИК инженер Илиян Милев. В региона няма населени места с режим на водата и не се очакват проблеми, тъй като водоснабдяването се осъществява от подземни водоисточници. От ВИК Русе съобщиха и за въвеждането на нова безископна технология за отстраняване на течове по водопроводната мрежа. Методът позволява ремонт без разкопаване на улици, което ще намали загубите на вода, времето и разходите за отстраняване на аварии. 5 културни проекта в Разград ще получат общо над 6000 евро по втората конкурсна сесия на Общинската програма Култура за 2026. Сред одобрените инициативи са младежкия подкаст Гласът на младите, проектът на Балетната школа при Народното читалище Развитие, както и закупуването на нови женски варненски носи за читалище Бузлуджа. Подкрепа получава и фолклорната група Здравец от село Островче, която ще представи българските традиции на фестивал в Испания. Петият проект е на основното училище Доктор Петър Берон в село Осенец и е насочен към срещата между поколенията чрез образование и култура. Експертната комисия е предложила финансиране за всички 5 проекта. Решението предстои да бъде утвърдено от кмета на община Разград, след което ще бъдат сключени договори с одобрените организации. До 2 октомври земеделските стопани могат да кандидатстват за извънредната помощ De Minimis за 2026 година, напомнят от Държавен фонд Земеделие. Приемът е за производители от секторите животновътство и растениевътство, а бюджетът на помощта е 42 милиона и 600 хиляди евро. Подкрепата е за животновъди, пчелари и производители на оранжерийна продукция, картофи, маслодайна роза, култивирани гъби и черупкови плодове. Помощта се предоставя за покриване на част от производствените разходи през тази година на земеделските производители, предвид затрудненията, които имат. Заявленията се подават в общинските служби по земеделие. У нас децентрализацията на ТЕЛК комисиите създава все повече проблеми за хората с увреждания и жалбите им се увеличават. Това коментира в Павликени омбудсманът Велислава Делчева. Тя настоява пред здравния министър за цялостна промяна на системата. По думите и граждани често получават решения от ТЕЛК в населени места, отдалечени от местоживеенето им, което води до допълнителни разходи и затруднения. Делчева посочи и парадоксален пример по жалба на гражданин със сърдечно заболяване, чието ТЕЛКово решение е взето от комисия, съставена от невролог, ортопед и очен лекар и определи случилото се като недопустимо. Омбудсманът настоява и за повече информация за пациентите във връзка с решенията и определения процент нетрудоспособност. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. С информация за времето в региона слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
2: До края на деня ще се запази предимно слънчево. През нощта ще е предимно ясно с времени увеличение на облачността. До обяд ще има повече слънце, но облачността от североизток постепенно ще се увеличи, но валежи почти не се очакват. Вятърът от север-североизток ще е доумерен, утре след обед постепенно ще се усилва. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, а максималните между 18 и 23 градуса. За Шумен минимална температура 8, а максимална 20 градуса.
1: Следващата емисия е точно в 17.
0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бояна Петрова избира музиката и в последния час на следобедната ни среща аз съм Стоян Стоянов. Много и разнообразни теми сме ви подготвили. Започваме с по-големия брой избиратели в Русе, които са регистрирани за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври. За организацията в региона, за членовете на секционните комисии, за важните дати, свързани с изборния процес, слушаме сега разговора на Галя Савова с Ина Райчева, председател на РИК Русе.
1: Госпожо Райчева, как върви подготовката на президентските избори за 19-ти многомандатен избирателен район? Вие сте нов екип, за първи път сте председател на районната избирателна комисия, както и част от членовете. Успяхте ли вече да се стиковате, да разпределите задълженията?
2: Да, и за което искам така да благодаря на местните ръководства на парламента.

0: парламентарно представените сили, че посочиха лица с отговорности, дисциплина и страшно заинтересовани да свършим добра работа, за да осигурим това, което е по Конституция. Всеобщо, равно и пряко избирателно право при тайно гласуване. Вече сме направили първите си организационни сбирки с постановени решения. Имаме ориентировъчни, но в какво в бъдеще трябва да направим. Но се работи много по-спокойно, защото за разлика от другите видове избори, тези избори са не толкова напрегнати. Имаме листи само с по две имена, т.е. двама кандидати, не се правят преференции, не се избират. Верно е, че са 27, но биха могли избирателите преди да започнат да гласуват да се запознаят с пълния списък на кандидатите.
1: Нека в началото да започнем с някои от основните данни, с които предполагам вече разполагате. Колко са избирателите за Русенска област на тези президентски избори?
0: За тези президентски избори на 25 октомври общия брой избиратели в нашата област е 197 542, и мога да отбележа един ръст с около 2000 избиратели повече в сравнение с парламентарните избори през пролетта на настоящата година.
1: За първи път отбелязваме ръст, мисля. А ясен ли е броя на секциите? Правим оговорката, че разбира се ще има и допълнителни, и подвижни, но тези, които са стандартния брой, класическия?
0: В момента имаме постановено решение въз основа на заповедите на кмета на всяка община за образувани 324 избирателни секции в цялата област.
1: Най-много предполагаме са в Русе. Колко са в Русе?
0: 210 са в Русе. В Бяла са 23, в Ветово 21, в другите по-малки общини са по 20, но това е стандартния брой на избирателни секции, съставени по постоянен адрес на жалбоподателите в съответния район.
1: Госпожо Райчева, ще ви питам малко по-късно и за новите моменти, но как върви сформирането на секционните избирателни комисии? Защото знаем колко е важна тяхната роля, за да има наистина едни честни, прозрачни избори.
0: И компетентно преброени да, гласове. Е. До този момент във всички общини на Русенска област са приключили консултациите при кметовете с оглед предложенията на петте представени в Народното събрание коалиции и партии за членове на тези секционни избирателни комисии. В 7 от общините е постигнато съгласие и сме готови с основните данни за назначаването. Само в една община не е постигнато съгласие. Но в момента извършваме проверка, там политическите сили са се съобразили с наше решение, с което разпределяме квотите за участие в ръководство на всяка комисия и членове. Ще се съобразим с едни по-обективни критерии, за да отстраним споровете, по които не е постигнато съгласие.
1: Кои са важните дати, които следват в подготовката на изборите и новите моменти, на които трябва да обърнем внимание?
0: Пред районната избирателна комисия първата най-важна дата е до 9 октомври да назначим с наше решение съставите на секционните избирателни комисии във всички общини. До 10 октомври изтичат две важни дати. До 10 октомври всички граждани, които имат увреждания, трайни увреждания, които не им позволяват да отидат до изборното помещение,

0: имат възможност да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия. Тоест, секционната комисия да посети такива избиратели в техните домове. Не е необходимо да се представят документите, като, например, ТЕЛК решение, защото те са издадени преди години и може да се извърши справка в електронните данни. Важно е и е нов момент в изборния кодекс, че между 10 октомври и 19 октомври, т.е. последния ден 5 дни преди изборите, имат право да заявят участие в изборите онези гласоподаватели с увреждания, но те са били настъпили след 10 или е издаден документ за настъпилото увреждане след тази дата, при положение, че в съответната община вече има сформирана такава комисия за гласуване с подвижна избирателна кутия. Минималният брой избиратели, които могат да инициират съставянето на такава комисия, е 10.
1: Максималния?
0: Нямаме максимален брой, имаме нов момент в закона, в който ограничава гласуването с подвижна избирателна кутия в една комисия до 30. Това означава повече време, възможности да бъдат посетени всички, а не комисията цял ден да обикаля. На предишни избори имахме над 60 подадени заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия в Русенска община. Горе-долу такава беше цифрата и за община Ветово. По-ниският брой избиратели, които биха били посетени за да гласуват с подвижна избирателна кутия, предполага облекчение както за работата на общинска администрация, така и за самата избирателна секция, членовете на секцията.
1: Госпожо Райчева, вие сама казахте, че президентските избори са по-различни.
0: Да.
1: Кампаниите знаем, че са предимно национални, по места по-малко и все пак очаквате ли да има жалби, сигнали, имате ли вече такива подадени?
0: Знаете ли, спокойствие без жалби не ни се е случвало за последните 5 години, откак участвам като член на заместник-председател на районната избирателна комисия. Винаги има будни граждани, добре е, че ги има, които съзират определени нарушения на изискванията за провеждане на предизборната агитация. Сега не винаги тези нарушения могат да окажат влияние върху избора на гласоподавателите, но е хубаво, че ги има. Ние реагираме в 3-дневен срок.
2: За важните срокове, свързани с предстоящите президентски избори на 25 октомври, чухме разговора на Галя Савова с Инна Райчева, председател на РИК Русе.

0: Бялата лястовица. Виждаме и чуваме специалните хора.
1: Много пъти в ефира на Радио Шумен и във времето на предаването днес сме коментирали сериозните ремонти, които се извършват по пътната инфраструктура в Шумен. А новите тротуари са изградени с едни специални жълти плочки на места и червени. Те се наричат тактилни и служат за ориентиране на хората с зрителни увреждания. Това трябва да им осигури по-достъпна градска среда. Оказва се обаче, че пространствата, където има поставени такива плочки, сами по себе си не са достатъчна предпоставка, за да могат хората с зрителни проблеми да се движат безпроблемно в Шумен. Освен че има изискване как точно да бъдат наредени плочките, хората с зрителни увреждания трябва и да се научат как да ги използват. За това разказва Русица Арабаджиева и нейните събеседници от Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хората с зрителни увреждания в Шумен.
2: Оказва се, че поставянето на тези жълти тактилни плочки само по себе си не е достатъчно.

0: достатъчно, за да могат незрящите спокойно да се придвижват. Освен че има изискване как точно да бъдат наредени плочките, хората с зрителни увреждания трябва и да се научат да ги ползват. Това научавам от Светомир Йосифов, който е терапевт в Шуменския център за незрящи. Самият той е незрящ и също трябва да се научи да ползва тактилната линия по тротуара. Осигуряването на достъпна среда и безопасността за придвижването на хората с увреждания е уредено в специална наредба за достъпността, казва Светомир Йосифов.
1: Много важни компоненти от достъпната среда са маркировките, които знаем, че трябва да ги има оцветени в жълто, за да подскажат за начало и края на стъпала, или пък входовете, когато са в ярък цвят, за да може човек, който има слабо зрително поле, да може да ги забележи. Също така трябва да кажа, че озвучителните светофари помагат да се пресекат кръстовища. Много е важно да има в градския транспорт сигнализация, за да може човек да се ориентира къде е вратата на автобуса. Има вече в по-ново време тактилни настилки, които много помагат на хората да се ориентират, и ако тези настилки са проектирани, изградени правилно, съобразени са и са тествани от хора, които ще ги използват, биха могли да бъдат много полезни при придвижването на хора с зрително увреждане. Тази тактилна настилка и тези плочки са част от общата достъпна среда, защото те се намират върху тротуар, и освен тактилната настилка да е добра, много е важно и тротуара да бъде в изрядно състояние, да няма дупки, за да може тактилната настилка да води човека правилно и той да не среща препятствия, защото в момента, ако имаме тактилна настилка, дори да е добре изградена и да е добре съобразена, обаче тя минава покрай препятствие, да речем отворена шахта, или пък върху нея да има паркирана кола, тя сама по себе си не би могла да свърши никаква работа, защото няма как човек да използва, тъй като за него това е препятствие. Той трябва или да заобикаля и да губи ориентира, или пък ако не засече отворената шахта, би могъл дори да падне в нея. Тези жълти плочки, те са просто елемент от общата тактилна настилка, която се разполага като една цялостна мрежа в определено пространство, като нейната цел е да отведе човек от едно място до друго определено място. Тя не може да започва и да свършва никъде. Без причина не е стандартно да прекъсва, както и също така трябва да е проектирана и да е изградена така, че да не отвежда до препятствия като стълбове, табели или до кошове за буклук и други такива препятствия, в които могат да наранят човек.
0: Има ли такива случаи в Шумен? Тези тактилни плочки да водят до препятствия за вас?
1: В интерес на истината, в медиите се беше срещнала една публикация, където тактилната настилка води до стълб, но след сигнализация общината е променила трасето.
0: А ползвали ли сте вече тези плочки?
1: Интерес на истината ги тествах. Всъщност един човек би могъл да каже, че за него е много удобно, а друг човек би могъл да каже, че не му е толкова полезно, защото всеки човек има различни възможности.
0: Как слепите се ориентират по тези плочки?
1: Самите жълти плочки, които ние ги виждаме, те са жълти, за да може хората, които имат достатъчно зрение, да могат по тях да се ориентират, като ги следят. Тези жълти плочки, върху тях трябва да бъдат поставени три елемента. Водещата линия е направена така, че да показва посоката на движение. За незрящия човек, той, когато ги опипва с бастуна или с обувките, може да се ориентира в коя посока върви и да не излезе на улицата. Освен това, когато има някакво препятствие, тогава следва друг релеф, т.е. вече идват не тези дълги линийки, които са успоредни на шосето, а едни цилиндрични повърхностни, които са оцветени в червено. Това е за човека, който слабо вижда, да знае, че ще пресече, а за човека, който не вижда, тактилната маркировка просто показва, че идва препятствие. И да има по-голямо внимание. Пресичането е точно това, че той трябва да внимава как ще пресече. Регулираните кръстовища са с червена маркировка, а нерегулираните пак са с жълта. Така обаче трябва да е направена маркировката, че след като бъде избегната опасността, незрящия пак да може да намери много лесно тази водеща линия, която ще продължи да го води напред.
0: Тук ще включим Сесил Мустафа, която е социален работник в Центъра за хора с зрителни увреждания в Шумен. Ето какво споделя тя.
2: Като социален

0: Работник и преподавател по ориентиране и мобилност. Ежедневно виждам колко важно е градската среда да бъде достъпна и предвидима за хората с зрителни увреждания. Тактилните плочки са много важна част от тази достъпна среда. За човек, който не вижда или вижда силно ограничено, те са ориентир, който може да даде информация къде се намира, къде трябва да продължи и че наближава определено място. Например, пешеходна пътека, кръстовище или край на тротуара. Достъпната среда не означава просто да има поставени тактилни плочки. Важно е те да образуват логичен и непрекъснат маршрут и да могат действително да бъдат използвани от човек с бял бастун. Затова бих искала да гледаме на тактилните плочки не просто като на строителен елемент, а като на средство за независимост. Тактилната плочка за незрящи е част от тротуара, но за човека без зрение тя може да бъде знак, посока, ориентир към самостоятелност.
1: С Сесил и Цветомир излизаме на булевард Симеон Велики и тръгваме от кръстовището на бензиностанцията към спирката на новата поликлиника в Шумен, за да тестваме поставените тактилни плочки. Цветомир казва, че се опитва да почувства плочките с стъпалото на крака си, но си помага и с белия бастун. За съжаление, в този момент имаше вятър и наред с шума от автомобили, трудно ще чувате почукването на белия му бастун.
2: Направо да водя по водещата линия.
3: Добре.
2: Да.
3: Значи ето, да. Тук се усеща и с бастуна, че има нещо грапаво, но по принцип с обувките се

0: усеща много добре релефа на тактилната линия, която трябва да се следи. Това са трите чертички, които ни водят, всъщност ни казват, че от лявата страна трябва да има движение, а пък от дясната страна някъде каквото има като обекти по тротуара. Всъщност аз не мога да кажа.
1: Прекъсване на...
0: Да, усети са, но пак започна пък веднага, както и по наредбата, нямаше повече от метър разстояние от едната линия.
1: Това не беше проблем за теб?
0: Не, защото докато направя крачката, тя веднага дойде, аз не се почувствах изгубен. Тук вече прекъсва линията и има точките тук, които трябва да ни подскажат, че всъщност можем да пресечем. Това са точките за внимание. Сега не мога да кажа дали са жълти или червени. Те са за хора достатъчно заедни.
1: Пресичаме.
0: Пресичаме, добре. Тук сега като пресечем, трябва да намерим пак тези точки, които са за внимание и по тях да се ориентираме. Да, ето ви, тук са точките. Да. И сега би трябвало след малко да започне водеща линия.

0: Слушайте Денс изданието на мрежата за музика Full Max всяка сряда от 10 и повторение от 19 часа. Full Max Денс. Нови сингли, албуми, новини и страхотни спомени от близкото минало.
1: You gotta dance.
2: Последната тема в предаването днес е свързана с благотворителен спортен квиз, който ще бъде организиран днес в Шумен от 19 часа в бар на улица Лайош Кошут. За втора поредна година фен-клуба Арсенал Лондон в България организира серия от благотворителни викторини в различни градове в страната. Събраните средства ще бъдат дарени в подкрепа на дългогодишния партньор на фен-клуба. Става въпрос за фондацията Злато, която работи с онкологично болни деца. Темата на състезанието в Шумен е светът на спорта и по-точно световен футбол, а подробности слушаме сега от Славчо Славчев.
3: При нас като представител на футболната фенска организация Arsenal Supporters Club България е Симеон Коджаманов. С него ще се говорим за благотворителност, за футбол и за забавление. Здравей, Симеоне, първо честита титла на Арсенал.
4: Много благодаря. Здравей, Слави.
3: За втора поредна година Arsenal Supporters Club България организира серия от футболни квизове с кауза. Да започнем от каузата. Каква е вашата кауза?
4: Ами в интересна истината, ние се партнираме заедно с една фондация в организирането на този благотворителен квиз. Нашата цел е да съберем средства, които съвместно с тази организация, тя се казва Фондация Злато, ще отидат за онкоболни деца и тяхното постболнично лечение.
3: А в кои градове се провежда тази кампания? Освен Шумен?
4: Освен Шумен, тази кампания се провежда в 8 града. Бургас, Варна, Пловдив, Русе, София, Благоевград и Стара Загора.
3: Да поговорим конкретно за събитието. Кога и къде ще се проведе?
4: Събитието ще се проведе днес от 19 часа. Самото събитие ще бъде разделено на 5 кръга, като всички участници ще имат възможност да изпитат своите футболни знания в различни теми. Една от тях е български футбол, другата такава е световен футбол, трета такава ще има близ въпроси, един от кръговете ще съдържа за мен най-интересния кръг. Това са видео въпросите от известни български личности.
3: Да уточним, че това е в Шум.

0: това е
1: за
0: в Шумен,
1: нашите слушатели.
0: Да.
1: А какви са условията да участва един отбор?
0: Условията да ми се обадят по телефона и да се запишат. Всъщност всеки отбор може да бъде между 2 и 6 участници. Това е максимума на отбора.
1: Да ни разкажеш малко повече за пети кръг. Звучи доста интересно. Видеокръг.
0: Да, видеокръгът и тази година ще бъде с въпроси от известни български личности. Ще спомена няколко от тях. Футболният анализатор Боби Борисов, небезизвестен на всички футболни фенове, както и водещия Ники Кънчев, актьорите Иван Станчев и Юлиан Петров, Самуил Петканов и още няколко известни личности, които ще запазя в тайна, може би, за да има така напрежение преди самия кръг.
1: За втора поредна година правите това събитие. Доволни ли сте от това, което се случи миналата година?
0: Всъщност миналата година това събитие, провеждайки се в тези 8 града, събра над 6000 евро за инициативата на Арсенал България и Фондация Злато. Тогава тези средства бяха инвестирани в дома за лечение към болница ИСУЛ за подобряване на тяхната леглова база. Тази година парите, които съберем, ще отидат за летни лагери на децата, които всъщност са важна част от тяхната социализация обратно в света.
1: А възможно ли е да се участва в кампанията без да се участва в самия квиз?
0: Разбира се. На драго сърце бихме предоставили дарителската сметка на Фондация Злато или можем да предоставим телефон, в който да се свържете с нашия председател на Арсенал Съпортърс Клуб България за фирмени дарения и други.
1: До този момент има ли записани участници?
0: Да, всъщност почти е запълнена максималната бройка. Имаме място за максимум 2 отбора все още. Така че всеки, който реши да дойде, е добре дошъл. Ще имаме и кутия за дарения на място от хора, които няма да имат възможност да участват в квиза.
1: Аз лично нямам търпение да се включа в тази кауза. Пожелавам успех на тази прекрасна инициатива по пътя и да се превърне в една сериозна традиция.
0: Много благодаря.
2: Минималната такса за участие в този футболен квиз Световен футбол е темата на викторината тази вечер от 19 часа е 5 евро, като средствата ще бъдат дарени за благотворителност. Как желащите могат да се запишат и къде точно ще бъде квиза, може да разберете в сайта на Радио Шумен. По темата работи Славчо Славчев.

последните дни на септември. Излязохме от лятната програма, затова следобеденото предаване днес вече продължава 4 часа. Предаване подготвено от репортерите на Радио Шумен, от музикалните редактори Диана Лазарова и Бояна Петрова, както и от мен водещия Стоян Стоянов. След минути, точно в 17, ще научим новините от Айширатив, а по-важните теми от деня ще обобщи Миклена Стефанова. Останете с Радио Шумен и приятна вечер!

0: 17 емисия новини на Радио Шумен с Айше Латиф. Готовност за ефективни стачни действия заявяват служителите от сметосъбиране и сметоизвозване в общинското предприятие БКС Шумен. Причината е неизпълнено споразумение за увеличение на трудовите възнаграждения, става ясно от декларация до работодателя, кмета на Шумен и Общинския съвет. На 1 септември след предупредителна стачка и преговори е договорено 10% увеличение на основните заплати с задна дата от 1 август, както и допълнително 25% увеличение за определени работници. По думите на служителите, договорените суми не се изплащат. В декларацията се посочва още, че на част от работниците са предложени индивидуални споразумения, според които увеличението ще влезе в сила след приемането на бюджета на община Шумен за 26-та година. Служителите настояват това условие да отпадне, тъй като не е било част от постигнатото споразумение. Утре Общинския съвет ще гласува бюджета на Шумен за 2026-та за втори път. Три безстопанствени кучета са установени в гробищния парк в Шумен. Сигналът е подаден от гражданин, който твърди, че е бил нападнат от кучета за трети път. От общинското предприятие БКС съобщават, че общинският приют е уведомен и в понеделник се очаква да прибере най-агресивното куче. По данни на предприятието, животните са маркирани и кастрирани. При възможност ще бъдат прибрани и останалите четири ноги. Според директора на БКС Юлиан Марков, района няма електропастир, а бариерата не спира кучетата да влизат. По думите му, няма други подадени сигнали за агресивни кучета. Шумен посреща Световния ден на музиката с концерт под открито небе тази вечер. В него ще участват градският духов оркестър Михаил Биков и смесения хор професор Венета Вичева. Солисти на вечерта са Пролет Пенчева, Теодор Петков, Камелия Неделчева и Даниела Иванова. Програмата е със специалното участие на вокална формация Бужур и квартет Тандемика при Шуменския университет. Изненадите за публиката ще бъдат много. Репертуарът е богат, каза диригент Христо Атанасов.
1: Подготвили сме от бароковата епоха до нашето съвреме музика, която публиката познава и обича, и такава, която може би познава по-бегло или изобщо не познава, но съм сигурен, че ще хареса. Оперетна музика, мюзикълни откъси, съвременни популярни песни и хорови откъси.
0: Концертът започва от 19 часа в парка до община Шумен, а входът е свободен. Премиерата на световно известната пиеса на Тенеси Уилямс «Трамвай желание» ще бъде представена днес на разградска сцена. Режисьор на постановката е Николай Кенаров, а в една от главните роли зрителите ще видят актрисата Йоана Буковска. Представлението разказва една разтърсваща история за границата между любовта и контрола, казва Кенаров.
2: Съвремието също е така, мъже и жената малко са си обърнали ролите, жените си позволяват да са по-груби, мъжете си позволяват да са по-нежни, може би при нас това е, както се казва, находката и може би това ни накара да подходим така към този спектакъл.

0: Спектакълът «Трамвай желание» ще се играе тази вечер от 19 часа на сцената на Общинския културен център в Разград. С него се открива и новия творчески сезон на драматичния театър. А сега е ред на синоптичната прогноза. Доротея Колева е дежурен синоптик.
1: До края на деня ще се запази предимно слънчево. През нощта ще е предимно ясно с временно увеличение на облачността. До обяд ще има повече слънце, но облачността от северо-исток постепенно ще се увеличи, но валежи почти не се очакват. Вятърът от север-северо-исток ще е доумерен, утре след обед постепенно ще се усилва. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, а максималните между 18 и 23 градуса. За Шумен минимална температура 8, а максимална 20 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 17 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: деня. Пулсът на деня.
1: Пет минути след 17 в ефира на Радио Шумен вече започна обзорното предаване Пулса на деня, в което обобщаваме важните теми от последния ден на септември. Аз съм Миглена Стефанова, музиката до 18 избира Бояна Петрова. След малко ще ви кажем и какво решихме да чуете отново от всичко това, което звуча в ефира ни по-рано тази сряда.

Първото социологическо проучване от началото на предизборната кампания показва, че кандидат президентската двойка Илияна Йотова, Кирил Вълчев, води с 20% пред вторите в изследването Андрей Гюров и Георги Кандев. Първата двойка има малко над 41% подкрепа, а конкурентите с малко над 21% одобрение от анкетираните. Обществените нагласи днес бяха представени от агенция MarketLinks. Те са направени по поръчка на BTV. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни в края на септември с лично интервю и онлайн анкета. Синдикатите днес отново ни казаха, че живота ни е станал по-скъп, тъй като цените на стоките в прословутата малка кошница за една година са станали по-високи с 5 евро, представяте ли си. Темите за парите ни е водеща и в обзорното предаване на Радио Шумен, но с внимание към бюджета на Община Шумен за тази година, който утре отново влиза в сесийната зала за гласуване. Отново ще говорим и за появилата се извън всякакви срокове паралелка с първокласници в трето основно училище в Шумен, а за организацията на изборите на 25 октомври ще чуем от председателя на районната избирателна комисия в Русе Ина Райчева. Накрая ще ви поканим на премиерата на прочутата пиеса на Тенеси Уилямс «Трамвай желание в Разград». Останете с нас!

0: Вие сте с пулса на деня по радио Шумен. В навечерието на 1 октомври, когато Общинския съвет в Шумен ще направи втори опит да приеме бюджета на общината за тази година, в нарочна пресконференция днес се появиха служители на администрацията, които призоваха документа да бъде спешно гласуван, тъй като няма да може да получат увеличението на заплатите си, което им беше обещано, едно увеличение от 10%. Протестната декларация на служителите вече е изпратена до общинските съветници. Това каза по-рано в предаването ни днес Даниел Дълов, старши експерт в общинската администрация, който прочете и част от текста й.
1: Неприемането на бюджета не е само формален или процедурен въпрос. Той има пряко отражение върху служителите в общинската администрация и върху възможността да бъдат реализирани предвидените в бюджетната рамка политики по доходите. Това увеличение е важно за хората, които ежедневно изпълняват своите задължения и осигуряват функционирането на общинските услуги и администрация. При неприемане на бюджета тази възможност остава блокирана, което на практика води до замразяване на трудовите възнаграждения и поставя служителите в ситуация на несигурност относно доходите им. Тази стъпка с това увеличение няма да даде възможност за следваща година да има някакъв ръст на доходите. Дочуваме, че правителството ще излезе с решение, което още не е излязло окончателно, за замразяване доходите до 3 години. Тези 10%, ако не се начислят върху трудовите възнаграждения на работниците и служителите, за до година положението ще става още по-тежко относно доходите и покупателната способност на хората.
0: Заради ниски заплати и неприет бюджет на община Шумен, работниците в БКС излязоха два пъти на протест през септември и заплашиха, че града ще остане с пълни контейнери. Междувременно общинските съветници от кауза Шумен заявиха, че и в момента имало достатъчно средства за повишаване на заплатите в общинското предприятие с поне 30% за всички по действащата план сметка. Предложения нов бюджет за 2026 всъщност предвижда намаление във фонд работна заплата за дейност чистота. Дълбоко неверни са твърденията, че Шуменското предприятие Благоустройство и комунално стопанство разполага с достатъчно средства за увеличение заплатите на персонала и при неприет бюджет за тази година. Така пък ръководителя на дружеството Юлиан Марков отговори на твърденията на общинските съветници от групата на кауза Шумен. Да чуем какво каза още той и в предаването Пулса на деня.
2: На първо място от 1 януари 2026 година беше увеличена минималната работна заплата с 12,8%. Това е ефект, който е равен на 152 759 евро. Следващия ефект е 5% увеличение от 1 януари на всички заплати на служители, които не са на минимална заплата. Това са 120 000.

0: между 660 000 евро. Освен това, има и една сума разходи, абсолютно неправомерно платени от предишния директор през 2025 година, които ние бяхме така или иначе ангажирани да платим през 2026 година. Това са 62 366 083 евро. Общо увеличените разходи до момента са 549 803 евро и 38 цента. Аз наистина недоумявам как е възможно, нали, да има общински съветници, които не искат да има възможност да се закупят нова техника, нови това съдове за събиране на смет, нови вариопреси. Това, което искам да кажа, е, че община Шумен е може би единствената община, която от 2021 година не е закупила нито един сметоизвозващ камион. Нито един. Защото приказката с магарето, таман го научих да не еде, този вече умря.
1: Днес в Радио Шумен получихме и поредната протестна декларация от служителите от направление сметосъбиране и сметоизвозване към общинското предприятие БКС в Шумен. Причината е неизпълнено споразумение за увеличение на заплатите им. В документа се припомня, че на 1 септември след предупредителна стачка и преговори с представители на община Шумен и работодателя е подписано споразумение за уреждане на колективния трудов договор и спор. Договорено е увеличение с 10% на основните заплати, считано от 1 август, както и допълнително увеличение с 25% за конкретни работници. Според служителите по чистотата, тези увеличения обаче не се изплащат. На 3 септември директора на предприятието Юлиан Марков е изготвил поименен списък за повишение на възнагражденията, но това не е довело до превеждането на договорените суми. Впоследствие на част от работниците са предложени индивидуални споразумения, според които увеличението ще влезе в сила едва след приемане и одобряването на бюджета на общината за 2026 година, пише още в декларацията. Припомням ви, че утре на поредно второ заседание Общинския съвет ще се опита да приеме бюджета на община Шумен за тази година.

0: Ради Шумен, на сагата с самоволно разкритата допълнителна четвърта паралелка с първокласници в трето основно училище Димитър Благоев в Шумен продължава. Към първоначално приетите 19 деца, броят им вече е достигнал 21, включително чрез премествания от други училища. Затова алармира заместник кмета образование и култура Даниела Савчева по време на заседанието на Образователната комисия към Общинския съвет. Подобен прецедент заплашва да вкара анархия в план приема за напред, коментира и председателя на комисията Албена Неделчева. Община Шумен няма да финансира самоволно разкритата четвърта паралелка за първокласници. Това беше и беше категорично още Даниела Савчева. Да чуем какво каза тя и в Пулса на деня.
1: Общинска администрация изпрати доклад до министъра на образованието и науката с излагане на целия казус, като оспорва законосъобразността на действията на директора, както и самия административен акт, който е издал. Министъра върна до кмета писмо, че възлага на РУО Шумен да анализира и да се произнесе относно действията. Вие знаете, че работодателя е РУО Шумен, респективно министъра. Получихме едно писмо от тях, което гласеше следното, че общинска администрация трябва да даде становище в кое училище да продължат обучението си децата. Писахме отново до министъра, днес сме получили неговия отговор, с който указва на РУО срок до 2 октомври да има становище относно действията на директора. Но със сигурност тази паралелка общината няма да я финансира. Както и създалия си казус, аз мисля, че ви информирах за предходната година. Има приети 15 деца над прием. РУО ни е отговорило, че липсва процедура. Те се приемат само със заповед на министъра. За тези 15 деца до края на седмицата ще бъде направена корекция в бюджета на трето основно за тази година също в минус.
0: Основното притеснение на общинската власт е свързано с самите първокласници, заради което заповедта все още не е обжалвана в административния съд, обясни още заместник кмета на община Шумен Даниела Савчева. В същото време общината възнамерява да оспори присъствието в класа на ученици, които живеят извън района на трето основно училище, тъй като не всички записани първокласници са от така наречената първа група по уседналост.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Попово, 20 октомври, Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий.
0: Заповядайте, чакаме ви.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Танке, каква е тая коса?
3: Моторна, на щил.
2: Че откъде?
3: От Ампас, ЕООД.
2: А пари?
3: На лизинг.
2: Ами, такова струшиш?
3: Имат сервиз.
2: А друго имат ли?
3: Имат, ами, и фрези, и храсторези.
2: Къде?
3: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
2: Телефон имаш ли?
3: Пиши 0898 572915.
2: Бре, Станка и Ампас ЕООД.

0: Зора на деня по радио Шумен се обръщаме и към изборите за президент, до провеждането на които остават точно 25 дни. С 2000 души повече пък са избирателите в Русенско, които имат право на участие в предстоящия вод, и това в сравнение с парламентарните избори от тази пролет. За организацията на вода в региона, членовете на секционните комисии и важните дати, свързани с изборния процес, чухме и на Райчева по-рано, председател на РИК Русе, която за първи път застава начело на комисията. Част от интервюто звучи и сега.
1: Пред районната избирателна комисия първата най-важна дата е до 9 октомври да назначим с наше решение съставите на секционните избирателни комисии във всички общини. До 10 октомври изтичат две важни дати. До 10 октомври всички граждани, които имат увреждания, които не им позволяват да отидат до изборното помещение, имат възможност да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия. Не е необходимо да се представят документите, като, например, ТЕЛК решение, защото те са издадени преди години и може да се извърши справка в електронните данни. Важно е и е нов момент в изборния кодекс, че между 10 октомври и 19 октомври имат право да заявят участие в изборите онези гласоподаватели с увреждания, но те са били настъпили след 10 или е издаден документ за настъпилото увреждане след тази дата, при положение, че в съответната община вече има сформирана такава комисия за гласуване с подвижни

0: Максималния?
1: Нямаме максимален брой, имаме нов момент в закона, в който ограничава гласуването с подвижна избирателна кутия в една комисия до 30. Това означава повече време, възможности да бъдат посетени всички, а не комисията цял ден да обикаля. На предишни избори имахме над 60 подадени за

0: заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в Русенска община. Горе-долу такава беше цифрата и за община Ветово.
1: Пулсът на деня.

0: И за култура намерихме място в предаването Пулса на деня по радио Шумен, и то не за каква да е, а за дълго очакваната премиера на емблематичната пиеса «Трамвай желание» от Тенеси Уилямс, която драматичният театър Антон Страшимиров в Разград представя тази вечер от 19 часа. Режисьор на постановката е Николай Кенаров, който предлага интересен прочит на вечната класика в превод на Григор Павлов. По думите на Кенаров, «Трамвай желание» е неистовото желание на човека да си забие главата някъде, а пиесата поставя вечни проблеми, които дори при промяна на всичко около нас, свързано основно с изкуствения интелект, хората ще си останем същите и ще се борим с същите демони. Чуйте част от интервюто с Николай Кенаров, което пък слушахме в сутрешния ефир на Радио Шумен, а сега намира, както казах, място и в обзора на деня.
1: Най-големият компромис, който отказах да направя, е просто да разчитам на това, че имаме един текст, който е хубав и който е известен. Търсихме истината в целия процес и това е, може би, най-голямото качество на представлението. Модерното при нас е, че те не са толкова еднопластови, ами по-скоро е примесена грубостта и чувствителността. По-скоро се опитвам в нашето представление да видя същото време колко чувствителен е Стенли въпреки това, което прави, и колко груба всъщност е Бланш въпреки нейната чувствителност реално. В нашата ситуация егоизма на човека си казва до голяма степен мнението. И в съвремието също е така. Мъже и жената малко са си обърнали ролите. Жените си позволяват да са по-груби, мъжете си позволяват да са по-нежни. Може би при нас това е, както се казва, находката. И може би това ни накара да подходим така към този спектакъл.
0: В ролята на Бланш...

0: Лиза, Йоана Буковска, как премина този диалог между вас и актьорския състав, за да изградите тези психологически сложни образи?
1: Ами в края на краищата смятам, че нещата приключват добре. Работа с Йоана беше много интересна. С приятно усещане излизам от този процес. Разбира се, имахме много разминавания. Тя има много опит, спорове и така нататък, но винаги в някакъв добър диалог, което в мен остава много добре усещане. Наистина смятам, че тя прави нещо много добро.
0: В ролята на Бланш Дюбуа от Трамвай желание, като гост-актьор, както чухте, блести актрисата Йоана Буковска в образа на другия главен герой Стенли Ковалски. Той се пресъздава от актьора Бисер Маринов. Ролята на Стела е поверена на Ралица Нейкова и Русица Кихайолова, а в образа на Мич влизат Иван Иванов и Яцек Янков. В актьорския състав на представлението се включва и Ивайло Сяров. Премиерата на текста на Тенеси Уилямс е тази вечер от 19 часа в Разград. Представлението, внимание, ще гостува и в Шумен на 3 ноември.

0: bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен. Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Само от 28 септември до 3 октомври на площад Освобождение в Шумен гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете, изберете!
4: €50 по така наречения инфлационен чек, които получават бедни и уязвими хора като еднократна компенсация заради цените на горива и храни, вече са заредени в системата на Агенцията за социално подпомагане и отутре започнава тяхното изплащане. Това обяви преди минути пред Социалната парламентарна комисия министър Наталия Ефремова. А на 5 октомври започват имунизациите срещу грип при деца с назалната ваксина, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Доставките на инжекционните ваксини срещу грип обаче ще се забавят заради производствени затруднения. Забавянето засяга количествата както за националните програми, така и за продажбата на ваксини в аптечната мрежа. С тези две информации слагаме край на предаването «Пулса на деня». Спокойна вечер от мен, Миглена Стефанова, ефира на Радио Шумен. Остава под грижите на музикалния ни редактор Бояна Петрова.

0: Българско национално радио.
1: В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Марин Тенев. В началото водещите новини. Бизнесменът Илиян Филипов беше убит тази нощ в Пловдив. Бившият екоминистър Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Над 3 милиарда евро или 2,4 на 100 от брутния вътрешен продукт е дефицитът към края на август. България пое и нов дълг от 2,25 милиарда евро от международните финансови пазари. КЕВР проверява Топлофикация София заради многобройните аварии по мрежите в източните квартали на столицата. Лозари от района на Свиленград протестираха заради липсата на реализация за продукцията им. Премиерът Румен Радев призова от Брюксел за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украина. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба. Джихадистка атака на полет от Дубай до Тел-Авив беше неутрализирана от пасажери на борда. Следват подробностите по тези и други новини. Пловдив. Тази нощ беше убит бизнесменът и собственик на футболния клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Престъплението се случва часове след мача между националните отбори на България и Естония, на който той е присъствал. Образуваното досъдебно производство е за умишлено убийство, обявиха от прокуратурата. Подробностите от кореспондента ни Кремена Данева. Сигнал.

0: За убийството е постъпил на телефон 112 около 1 часа. То е извършено с огнестрелно оръжие в имот на Филипов в квартал Христо Смирненски. Районът на кооперацията и по-широк периметър от жилищния комплекс се охраняват от полицейски екипи. Криминалистите продължават огледите, издирват се свидетели, иззети с записи от камери. Контролират се и изходите на Пловдив. Старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на МВР, заяви, че няма данни Филипов да е получавал заплахи.
1: Версиите, по които работим, са всички възможни. Незабавно след подаване на сигнала на телефон 112 са въведени заградителни мероприятия, така че да се ограничи в максимална степен възможността за напускане на конкретно лице от града. Имаме конкретна насоченост, работим по конкретни данни, които възникват в хода на провежданите оперативни мероприятия, така че ситуацията е динамична.
0: На този етап не можем да изведем основна версия за убийството. Ще се проверява всичко свързано с многостранната дейност на Филипов, изтъкна и окръжният прокурор Ваня Христева.
2: Действията са активни по всички линии, по всички обекти и места, които бихме преценили, че са относими. Всички лица, които имат някакво отношение или имат някаква причина за да бъдат изяснени отношенията, ще бъдат разпитани.
0: Емил Пърмаков, директор на главна дирекция Национална полиция, допълни.
3: Създаден е щаб по разпореждане на министъра на вътрешните работи. Държим в течение всяко едно действие. Министъра на вътрешните работи и главния секретар. Предприети съм контролно-охранителни мерки на територията на града. Съседните областни дирекции са тегнат режима на границата. Създадени са оперативни екипи.
0: Припомням, че името на Илиян Филипов се свързва с компанията ПИМК и с широк кръг дейности в транспорта с

0: тегнат режима на границата. Създадени са оперативни екипи.
1: Припомням, че името на Илиян Филипов се свързва с компанията ПИМК и с широк кръг дейности в транспорта, спедицията, железопътните превози. Развива се и в сферата на строителството, на жилищни обществени сгради, инфраструктурни обекти, с изграждането на стадион Христо Ботев, като по-късно става и собственик на футболния клуб. През годините Филипов беше също един от активните участници в сдружението Бизнесът за Пловдив, активно ангажиран с предложения и позиции по местни проблеми и по секторни политики. Междувременно в публичното пространство имаше и случаи на взаимни обвинения между него и друг известен пловдивски бизнесмен. За новините Кремена Данева.
2: И още по темата, преди малко министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от убития снощи Илиян Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност. От МВР уточняват, в официалните регистри на министерството информация за такива няма. По повод тиражираната публична информация от март 2025 година, че бизнесменът се притеснява за живота си, министър Демерджиев разпореди и проверка дали компетентна структура в МВР се е самосезирала след публикациите и е започнала работа. Депутати от Възраждане поискаха изслушване в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред на министъра на вътрешните работи и на изпълняващия функциите главен секретар на МВР по повод убийството в Пловдив на бизнесмена Илиян Филипов. Депутатът Петър Петров мотивира искането.
3: Доста притеснителен сигнал, особено в настоящата политическа обстановка в страната и в началото на предизборната кампания. Виждате, че това промени дори дневния ред на Народното събрание. Ние считаме, че това е важен въпрос, тъй като създава вероятно завръщане на ни отдавна отминали времена, въпреки че министър-председателят Румен Радев заяви, че борбата с олигархията е приключила.
2: От Демократична България призоваха разследващите да работят по всички версии за убийството в Пловдив, съпредседателят на коалицията Ивайло Мирчев.
4: По отношение на този случай има ясна индикация, тъй като имаше конфликт между собственика на ПИМК и господин Петлешков, и тази версия трябва да бъде много внимателно анализирана. Едновременно с това и всички индикации, свързани с възможен замесен наркотрафик.
2: Окръжният съд в Пловдив остави в арест испанеца, задържан за разпространението и ползването на високо рискови вещества в ритуали, извършвани в бунгала край Калофер преди 3 дни. При акция на полицията и ДАНС там бяха открити сакси с кактуси, бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни съставки. Информацията допълва Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
5: По време на заседанието с искането за вземане на най-тежката мярка за неотклонение, 58-годишният Хосе Мануел Гиемон Николас заяви, че в сърцето си се чувства невинен и свободен. Защитата поиска по-лека мярка. Домашен арест или парична гаранция. Магистратите обаче прецениха, че ще остане зад решетките. Прокурор Албена Георгиева каза, че така наречения мескалин, който се извлича от кактуси и се ползва при ритуала Темаскал, е опасен. А са открити 3 дволитрови бутилки с течност със съдържание на това вещество.
6: Много е опасно, защото го разпространява на голям брой лица тези наркотици. Тепърва ще се изследват останалите вещества, които са иззети, дали са наркотични, и след като излезе експертизата, ще се прецени дали ще има ново обвинение за по-тежко престъпление. Не се касае за секта, хората дори не се познават помежду си. Просто това са клиенти, така да се каже, които имат интереси в областта на по-нетрадиционни духовни и религиозни практики.
5: Определението на окръжния съд не е окончателно. При обжалване и протест за следващия четвъртък е насрочено заседание на апелативния съд. За новините Димитър Владимиров.
2: Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление. За това, че през февруари 2022 година е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев и е възложил контролни функции. Още от репортера Добрина Карамболова.
7: Целта според държавното обвинение е била набавяне на облага за неправителствената организация. Говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев заяви още.
8: Лицето е обвинено за умишлена престъпна дейност. Документите и доказателствата към настоящия момент свидетелстват за подобен умисъл. Нямаме доказателства и не е повдигнато обвинение за предоставяне на конкретна финансова облага от страна на министъра. Облага е получил въпроса на непредоставена организация.
7: Сандов отрича обвинение.

0: Той твърди, че подписаното рамково споразумение не е създавало контролни функции, нито права. По споразумението не е имало никакви облаги или пък зловредни действия.
1: Техните намерения бяха да бъдат рейнджери по смисъла, по който такива рейнджери, като неправителствени организации, съществуват в европейските държави, в развитите държави. Моите намерения бяха да се използва тази база евентуално в бъдеще за съвместни учения и да могат да бъдат обучавани и там на тази база българските рейнджери от националните паркове.
0: Бившият екоминистър допълни, че докато е бил такъв, три пъти се е срещал с представителя на организацията Ивайло Иванов и трите срещи са били в министерството. Посещавал е хижа Петрохан, след като е освободил поста. За новините, Добрина Крамболова.
2: Парламентът прие окончателно промени в Гражданския процесуален кодекс, с които се въвеждат специални правила за защита на ответници по граждански и търговски дела, заведени заради публичното им участие по въпроси от обществен интерес или така наречените дела шамари. Информация на репортера ни Даниел Инков.
3: С приетите текстове се създава възможност ответникът да поиска отхвърляне на иск, който е очевидно неоснователен и е предявен заради публичното му говорене или участие. Депутатът Иван Вачев от Прогресивна България обобщи и приетите текстове.
4: Тези дела шамари са насочени не само към журналисти, не само към медии, не само като граждански активисти. Те на практика са насочени към свободата на словото. Затова ние трябва да ги защитим с тези мерки, които ние предлагаме. Що се касае за вашите опасения, че тези дела могат да бъдат върнати, тъй като ще се прилагат различни процедурни правила, то аз смятам, че даже това ваше предположение да се окаже правилно, то няма да има такъв проблем, тъй като още на първата инстанция, когато те се върнат, ще се гледат по новите правила, които ще гарантират правата на ответника, в случая журналистите, медиите и гражданските активисти.
3: За новините, Даниел Инков.
2: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Над 3 милиарда евро или 2,4% от брутния вътрешен продукт е дефицитът към края на август, показват данните на Министерството на финансите. Това е рязко влошаване спрямо юли, когато недостигът в хазната беше 1,8% от брутния вътрешен продукт или 2,2 милиарда евро. Влошаването на бюджетното салдо на месечна база през август се дължи основно на концентриране на значителни по размер плащания за инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се разходите по ПВЛ на касова основа да продължат да оказват натиск върху дефицита до получаване на петото плащане от Еврокомисията, аргументират се от финансовото ведомство. Към края на август във фискалния резерв има 7,78 милиарда евро. А България пое нов дълг от 2,25 милиарда евро от международните финансови пазари. Това потвърдиха от Министерството на финансите. Както още вчера БНР съобщи, страната ни излезе за втори път през годината с външна емисия. Подробностите от репортера ни Марта Младенова.
5: През юли страната ни набра 2 милиарда и 500 милиона евро от външните пазари. Сега от финансовото министерство съобщават, че новите задължения в общ обем от 2 милиарда 250 милиона евро са оформени в три емисии с падежи съответно 2031, 34 и 44 година, а обемите им са съответно 1 милиард 750 милиона и 500 милиона евро. Облигациите са емитирани в рамките на средносрочната глобална програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари. В условията на продължаваща волатилност на международните пазари, трансакцията привлече значителен инвеститорски интерес, като съвкупният обем на поръчки надхвърли 5 милиарда и 500 милиона евро, коментират от финансовото министерство, според което по време на предлагането се е стигнало до намаляване на спредовете. До сега от вътрешния пазар страната ни е изтеглила задължения общо в 12 емисии, които са в обем общо от 1 милиард 750 милиона евро. Новопоетият държавен дълг попада в законовото ограничение от 10 милиарда и 100 милиона евро, допълват от Министерството на финансите. За новините Марта Младенова.
2: Булгаргаз поиска природният газ да поскъпне с около 7% през октомври, което е с около процент повече от първоначално заявеното. От Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха, че няма да допуснат такава корекция на цената. Председателят на регулатора Пламен Младеновски заяви, че ако Булгаргаз не успее да промени разчетите си, КЕВР ще направи необходимата корекция.
6: Ако има промяна, би следвало да промените структурата на природния газ за следващия месец, така че да се запази на първоначално заявеното ниво и да е много близо до него. Ако не, ние ще трябва да коригираме, тъй като не мисля, че по-голямо увеличение към настоящия момент е приемливо.
2: Окончателната цена на природния газ за октомври ще бъде определена утре. КЕВР проверява Топлофикация София заради многобройните аварии по мрежата в източните квартали на столицата. Регулаторът ще направи преценка на нормативните основания за компенсиране на клиентите за всички прекъсвания. Проверката продължава втора седмица, съобщиха от комисията, във връзка с подадения сигнал от омбудсмана Велислава Делчева. Тя поиска извънредни проверки на Топлофикация София и изплащане на неустойки за засегнатите абонати през август и септември, без гражданите да трябва да подават заявления. При констатирани нарушения от страна на топлофикационното дружество, КЕВР ще предприеме предвидените в закона мерки с цел да гарантира качеството на предоставените услуги на клиентите, се посочва в съобщението на регулатора. От комисията припомня, че при подобен случай в началото на 2026 година са задължили дружеството да изплати неустойки на повече от 6000 абонати, останали без парно и топла вода за повече от 48 часа, след аварийни спирания на отоплението и топлата вода в Люлин 6, Младост 3, Диана Бат и Полигона. Цените на 21 стоки от малката потребителска кошница, в която влизат 20 хранителни продукти и бензин А95, са се увеличили с 8,6% за периода от септември миналата година до момента. Спрямо миналия месец ръстът на цените е 0,7%, сочат данните на КНСБ. Цената на кошницата е 62 евро и 6 цента, което е около 5 евро повече спрямо същия месец на миналата година. Информацията на синдиката показва, че поскъпването на бензин А95 е близо 31%, а на хляб Добруджа от 1 кг 8,3%. Домати и краставици са рекордьори по ръст на цените. За година те са поскъпнали съответно с близо 49% и 56%. Оскъпяването на картофите е 15,5%. Президентът на КНСБ Пламен Димитров обяви, че с минималната заплата у нас могат да се купят 10 малки кошници и коментира, че от борсата на едро до магазина наценките са между 22% до 146%.
7: Колкото е ръста на минималната кошница, минималните доходи и хората на минималния доход трябва да почнат поне толкова. 9-10%. Толкова според нас трябва да се дигне минимална заплата от началото на годината, заради това, което казах, а другите с толкова и нагоре. 9-10% минимално трябва да пръснат доходи.
2: Каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. Комисията за защита на потребителите ще проверява сигнали срещу търговски вериги, включени в инициативата Кошница с грижа. Прехвърлят и с ангажиментите за промоциите към дребните производители. Това се запита вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев пред Комисията по икономическа политика в Народното събрание и призна личните си впечатления за липсата на ефект от тази мярка, по която хипермаркетите обещаха отстъпки между 15 и 65%, припомни Пулев.
8: Няма отделен щанд, няма ясно обозначени стоки, дори обратното. Получих сигнали, които съм ги дал вече на контролните органи за форма на натиск от страна на търговските вериги към малките производители. Те искат тази промоция, тя да дойде на сметка на по-ниските изкупни цени към малкия бизнес. Това категорично, ако се докаже, категорично е грешен ход от тяхна страна.
2: Каза министърът на икономиката Александър Пулев. Лозари от района на Свиленград протестираха заради липсата на реализация за продукцията им. В знак на протест те подаряваха по щайга с грозде на преминаващите с автомобилите си шофьори. Лозарите обявиха, над 80% от продукцията им стои необрана и са готови дори да подаряват гроздето. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
9: Необрано по лозята ни стои гроздето, чиято реколта тази година е добра, защото никой не го купува, недоволни са производителите от Свиленградско.
10: Не е нормално. Правителството сменят се и не и също обещанията големи. Гласуват по народ и в един момент няма надежда и няма реализация на продукцията.
11: Колкото и да произвеждаш, келфа и да, ако някой не го купи.
9: За да успокои земеделските производители, на мястото на протеста дойде и съветникът на земеделския министър Красимир Коев.
12: След края на гроздоберната кампания ще се направи пълна инвентаризация на абсолютно всички лозови масиви. Какво е останало на тях като продукция? Всичкото това нещо, като се опише с фактури или пък минат комисиите, видят, че това нещо не е обрано, то се личи, че не е обрано, в последствие те влизат в кризисната мярка и да бъдат обезщетени от държавата. По кризисната мярка ще имат 304 евро на хектар. В момента върви приема за 306 евро на хектар, специална помощ за лозарите. До края на годината сега и за газиола по 44 евро цента на литър.
9: За новините от Свиленград, Живка Тодорова.

0: Кандидат президентската двойка Илияна Йотова Кирил Вълчев е с над 40% подкрепа на старта на кампанията, сочи проучване на агенция Marketlinks. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с почти 22% подкрепа. А според социолозите рекордният брой кандидат президентски двойки не показва сериозно разпръскване на гласоподавателите. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни в периода 26-29 септември и е съвместно с BTV. Репортерът Светослава Кузманова обобщава данните.
1: Близо 20% е разликата между Йотова Вълчев и Гюров Кандев в първите дни на кандидат президентската кампания. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4% подкрепа. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с почти процент подкрепа. Според Добромир Живков от Marketlinks, нагласите показват, че българските граждани са готови да отидат да гласуват. Декларираната готовност за това е сравнително висока – 46%. Няма гаранция обаче, че ще се достигнат такива нива в деня на вот. Дали това ще стане, зависи от самия ход на кампанията и от това как се представят отделните кандидат-президентски двойки. Според Живков, сериозен е процента на хората, които още не са решили за кого ще гласуват, малко над 20%. Той смята, че ще има балотаж. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни в периода 26-29 септември и е съвместно с BTV. За новините Светослава Кузманова.
0: Премиерът Румен Радев призова за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украина по време на дискусия след изказването му пред срещата на върха на Euronews за отбрана и космос, проведена в Брюксел. Радев подчерта, че тази война е отправила предизвикателство не само към архитектурата за сигурност, а е предизвикала критичното мислене и реалистичния подход. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
2: Премиерът подчерта, че България е силен участник в укрепването и отбраната на източния фланг на НАТО и страната ни е вложила много средства в засилването на отбранителните си способности. В отговор на въпрос той коментира, че ако се отклониш от политическия мейнстрим, веднага биваш етикетиран като проруски, а това не е реалността.
3: Не ме интересува подкрепата за Русия. Интересуваме реалистичният подход и накрая да намерим пътя към мира възможно най-скоро, защото тази война на изтощение е сериозно предизвикателство за мира в глобален мащаб.
2: По време на дискусията на въпрос за ескалацията на военните действия, премиерът Радев отговори, че алтернативата е да се отворят линиите за комуникация.
3: Мисля, че имаме нужда също от по-ефективна дипломация, като разговаряме с Съединените щати. Да съберем всичко в една кошница, защото всички въпроси са свързани.
2: Българският премиер призова пътят към мира да бъде намерен възможно най-скоро и най-накрая да се постигне този крехък, но изключително необходим баланс между военните, икономическите и дипломатическите инструменти. Не сме изчерпали силата на дипломацията, смята той. Румен Радев свърза темата за войната с тази за космоса, като каза, че войната в Украина е блестящ пример как в съвременната война космосът очертава границата между победата и пораженията на бойното поле. В същото време космосът става все по-оспорвана зона. Премиерът Радев припомни за подписаното неотдавна споразумение в Париж между българския производител на спътници Endurosat и френският космически оператор Ариан Спейс и възможността България да инвестира около 200 милиона евро във Франция за космическата програма Ариана. За новините Михайлина Димитрова.
0: Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба с 3-месечно предизвестие. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Няма посочени причини за желанието му. Репортерът Добромир Видев допълва.
4: Адмирал Евтимов пое поста през 2020 година след смъртта на генерал Андрей Боцев и довърши мандата му. От края на март 24-та пое най-висшата офицерска длъжност за постоянно. През 25-та година като президент Румен Радев наложи вето на част от промените в закона за отбраната, с която възрастта за пенсиониране и на генералите беше увеличена до 67 годишна възраст. Тогавашният състав на парламента отхвърли ветото. Затова и очакванията бяха, че адмирал Емил Евтимов ще остане на поста си до 2028 година. Адмирал Емил Евтимов не е посочил публично мотивите си за освобождаването от военна служба. От Министерството на отбраната съобщават, че адмирал Емил Евтимов е носител на всички отличия и награди, съответстващи на званието, включително на

0: награден знак на Министерството на отбраната за вярна служба под знамената и почетен знак на Министерството на отбраната Свети Георги. За новините Добромир Видев.
1: Самолет на Fly Dubai, пътуващ от Дубай до Тел-Авив, подаде по-рано днес сигнал за аварийна ситуация, 2 часа след излитането. След това премина на код за отвличане, но се върна към сигнал за обща аварийна ситуация. Данните от полета показват, че самолетът е пропаднал с 5200 метра за по-малко от 2 минути. Според хора на борда, пасажирите са помогнали за предотвратяването на нападение с нож в пилотската кабина. Според тях пилотът бил намушкан преди самолетът да бъде пренасочен към Саудитска Арабия. От летището, на което самолетът е кацнал, съобщиха, че както капитана, така и първият офицер са получили наранявания и двамата са били откарани в болница. Израелският премиер Бенямин Нетаняхо потвърди този следобед, че по време на полета, докато се приближавали към Израел, единият от пилотите намушкал другия и очевидно се опитал да разбие самолета с пътниците на борда. Пилотът, извършил нападението с нож, е бил арестуван и в момента се разпитва от саудитските власти, съобщи още Нетаняхо. Израелският военен министър Израел Кац допълни, че инцидентът на полета на Fly Dubai е неуспешна джихадистка терористична атака. Спортните вести представя Борислав Нинов.
2: Атанас Рибарски ще вземе временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България по футбол. Ръководството на Българския футболен съюз прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след матча с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив. Под ръководството на Рибарски, който ще води отбора, в предстоящите матчове с Исландия на 3 октомври и Люксембург 3 дни по-късно, националите проведоха възстановително занимание на базата в Бояна. Предвидената за петък контролна среща между Ботев, Пловдив и Септември няма да се състои. Това съобщиха от Пловдивския футболен клуб. След кончината на президента Илиян Филипов от клуба уточниха, че до двубой с Славия от първенството в Първа лига на 10 октомври всички тренировки на отбора ще бъдат закрити. Няма да има и медийни изяви. Младежкият национален състав на България по футбол излиза тази вечер срещу Чехия в двубой от квалификациите за европейското първенство до 21 години през 2027. Срещата е от 19 часа в Храдец Кралове. Българите са трети в класирането на точка зад втория Чехия. Председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева получи ключовете от новата сграда на организацията на булевард Васил Левски. Новият дом на БОК е в непосредствена близост до спортната палата и срещу националния стадион, с което се оформя цялостен спортен ансамбъл в центъра на София. Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Бари. Кузманов отстъпи на третия поставен украинеца Виталий Сачко с 3 на 6 и 1 на 6. А Новак Джокович постигна първи успех на турнира от сериите ATP 500 в Пекин. 39-годишният Джокович, който е поставен под номер 6 в основната схема, победи португалеца Нуно Боржеш с 6 на 3 и 7 на 6.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
3: Здравейте! Днес имаше много слънчеви часове в страната, затова и температурите достигнаха 20-26 градуса, най-ниска в Разград 20 градуса, най-висока в Сандански 26. Имаше и времени увеличения на облачността, главно в югоизточната половина от страната. А температурите в планините бяха от минус 2 градуса на Мусала до 8 на Рожен в Родопите. Усили се североизточния вятър, освен по Черноморското крайбрежие и в югоизточните райони. Най-силни бяха поривите на вятъра в Бургас, 24 метра в секунда, което е над 85 км в час. В столицата сега температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 41%, атмосферното налягане 958 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и през следващото денонощие няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно, а след полунощ над югоизточните райони и по Черноморието облачността отново ще се увеличи. На много места там ще има слаби валежи от дъжд в сутрешните часове и видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще са между 6 и 11 градуса, а в столицата около 6. Утре започналото от

0: югоизток увеличение на облачността ще обхване и Централна България. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. Във връзка с това Националният институт по метеорология и хидрология издава и предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи от дъжд в южната част от област Бургас, като валежите ще продължат и през нощта срещу петък. Очакваните количества са до 30 литра на квадратен метър. В Западна България времето ще бъде далеч по-различно, предимно слънчево, ще духа умерен, в източните райони временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури утре ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. В петък в по-голямата част от страната ще има разкъсана висока и средна облачност, докато в източните райони ще преобладава облачно време. В Югоизточна България ще има валежи, значителни по количество в района на Странджа. По Черноморието ще остане ветровито, с умерен и силен север-североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат с широки граници, от 3-4 градуса в отделни котловини в Западна България, където в нощните часове ще е тихо и сутрин ще има условия за слана, до 14-15 градуса по морския бряг. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. В събота в Западна България ще има много слънчеви часове, на изток ще остане със значителна облачност, ветровито в югоизточните райони, където все още е възможно да има валежи. Температурите ще са без особена промяна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа остава затворен проходът на републиката при инцидент. Са загинали мъж и жена, пътували в лек автомобил, който се е блъснал в камион на километър от Гурково в посока Велико Търново. По време на следствените действия за леките автомобили е въведен обходен маршрут по пътя Гурково-Мъглишка за лък проход Шипка. Тежкотоварните изчакват при Гурково. Остава ограничено и движението по пътя Айтос-Дългопол при разклона за Зетьово, където имаше тежка катастрофа. В ранния следобед при челен удар между лек автомобил и камион влекач загинаха трима души от леката кола. 23-годишният шофьор и неговите спътници, 26-годишна жена и 22-годишният и брат. Трафикът в посока Бургас се осъществява по обходен път през Слънчев бряг, а в посока Сливен по маршрута Вресово-Люляково съединение Прилеп и Карнобат. Още информация за ограниченията по пътищата от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочено в платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 и от 110 до 111 км посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Сега да чуем отново водещите новини. Бизнесменът Илиан Филипов беше убит тази нощ в Пловдив. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба. Премиерът Румен Радев призова от Брюксел за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украина. Джихадистка атака на полет от Дубай до Тел-Авив беше неутрализирана от пасажери на борда. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Лилия Герчева и Марин Тенев. Звукорежисьор на БНР в студио 10 беше Георги Чунчуков.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Често използвам телефона си. Това е моя начин на живот. Аз съм Стоян Стоянов от Радио Шумен. Но никога не пресичам, докато говоря или чатя. Вярвам, че това трябва да прави всеки отговорен пешеходец.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: баща с обична вилика за сян.
1: 14 октомври. Търговище. Държавен драматичен театър Търговище. Начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Явен драматичен театър Търговище, начало 19 часа.
1: Заповядайте.
0: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
3: Графичен дизайн, реклама и анимация.
4: Мултимедия и визуални изкуства.
3: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
2: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
3: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
4: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
3: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
5: Само от 28 септември до 3 октомври на площад Освобождение в Шумен гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете, изберете!

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен.
1: Точно в 19 емисия новини на Радио Шумен с Айшел Атиф. Около 800 евро е средната заплата на работещите в администрацията на община Шумен. Повече от 150 служители са подписали протестна декларация с призив да бъде приет бюджетът за 2026 година, в който е заложено увеличение на заплатите им с 10%. Всички около 230 подкрепят документа. Това стана ясно на пресконференция днес. Ако не бъде приет бюджета, ще бъде блокирана тази възможност за ръст на възнагражденията и до година ситуацията ще е още по-трудна. Това заяви на срещата Даниел Даулов, главен експерт в община Шумен.
2: В условията на постоянно нарастващи разходи за живот, особено важно е да бъде отчетено, че зад бюджетните решения стоят реални хора и техните семейства. За служителите предвиденото увеличение не е просто бюджетна цифра, а възможност за по-достойно заплащане на положения труд. Дочуваме, че правителството ще излезе с решение, което още не е излязло окончателно, за замразяване доходи до 3 години. Тези 10%, ако не се начислят върху трудовите възнаграждения на работниците и служителите, за до година положението ще става още по-тежко относно доходите и покупателната способност на хората.
1: На въпрос дали са готови за последващи действия, ако бюджетът отново не бъде приет, Даулов посочи, че целта не е протест и спиране на работата на общината. Ситуацията ще бъде обсъдена с синдикатите. Протестната декларация е изпратена до всички общински съветници, а заседанието на Общинския съвет е утре. По същата тема говори и ръководителят на общинското предприятие БКС Юлиан Марков. По думите му няма възможност за увеличение на заплатите в предприятието без приет бюджет на община Шумен. Той отхвърли твърденията, че дружеството разполага с достатъчно средства за по-високи възнаграждения. При неприет бюджет разходите са ограничени до нивата от предходната година, а в същото време БКС е изправено пред по-високи разходи за заплати, ваучери за храна, горива и материали. Служителите по чистотата остават в стачна готовност. Няма опасност за водоснабдяването в Русенско, въпреки продължаващото повече от 2 месеца критично ниско ниво на река Дунав. Това стана ясно от разговор между заместник областния управител на област Русе Валери Йорданов и управителят на ВИК инженер Илиян Милев. В региона няма населени места с режим на водата и не се очакват проблеми, тъй като водоснабдяването се осъществява от подземни водоизточници. От ВИК Русе съобщиха и за въвеждането на нова безизкупна технология за отстраняване на течове по водопроводната мрежа. Методът позволява ремонт без разкопаване на улици, което ще намали загубите на вода, времето и разходите за отстраняване на аварии. 5 културни проекта в Разград ще получат общо над 6300 евро по втората конкурсна сесия на Общинската програма Култура за 2026 година. Сред одобрените инициативи са младежкият подкаст Гласът на младите, проект на балетната школа при Народното читалище Развитие, както и закупуването на нови женски варненски носии за читалище Бузлуджа. Подкрепа получава и фолклорната група Здравец от село Островче, която ще представи българските традиции на фестивал в Испания. Петият проект е на основно училище Доктор Петър Берон в село Осенец и е насочен към срещата между поколенията чрез образование и култура. Експертната комисия е предложила финансиране за всички 5 проекта. Решение

0: Нето предстои да бъде утвърдено от кмета на община Разград, след което ще бъдат сключени договори с одобрените организации. Добрата зърнена реколта не успя да донесе спокойствие на земеделските производители. След няколко трудни години и сериозен недостиг на влага, тази година условията бяха по-благоприятни, а добивите от основните култури са по-високи. Това заяви за радио Шумен Трендафил Василев от Съюза на зърнопроизводителите в Лудогорието. Равносметката обаче остава противоречива. Високите производствени разходи и цените на зърното продължават да поставят стопаните пред сериозни предизвикателства.
1: Към днешна дата пшеницата на нива от 2007-2008 година. Според данни на НСИ, само заплатите са качили с 550%, минералните торове са качили с 170%, за горивата, не знам, вече сигурно са над 100%, то колкото и да кажа, все ще е малко. Виждате каква е ситуацията, много скъпи станаха торовите, от 4-5 дена не дават цена на карбамид, наличности има, но това означава, че се очаква ново поскъпване на торовите, а те вече са скъпи. И на тези нива на цени, въпреки високата реколта, ние не можем да покрием загубите от предните години.
0: Въпреки добрата реколта и благоприятните условия за началото на новата кампания, несигурността остава. Земеделците разчитат както на добрата влага в почвата, така и на подкрепа за сектора. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
2: До края на деня ще се запази предимно слънчево. През нощта ще е предимно ясно с време на увеличение на облачността. До обяд ще има повече слънце, но облачността от североизток постепенно ще се увеличи, но валежи почти не се очакват. Вятърът от север-североизток ще е доумерен, утре след обед постепенно ще се усилва. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, а максималните между 18 и 23 градуса. За Шумен минимална температура 8, а максимално 20 градуса.
0: Чухте новините на радио Шумен в 19 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Това е началото на първото издание за новия радиосезон на Full Max Dance. Здравейте, аз съм Данил Денчев и с удоволствие ще бъда с вас неотлъчно чак до следващата лятна ваканция на предаването. Всяка сряда тук в ефира на Радио Шумен от 10 часа и с повторение в 19 часа. И като казах лятна ваканция, докато ние почивахме, организаторите на електронни музикални събития в България през това лято сякаш бяха по-активни от всякога. Мисля, никога до сега за един сезон не е имал такава върволица от големи артисти и групи от електронната музика. В днешното издание на Full Max Dance ще се опитам да обобщя по-значимите гост-артисти от месец юни до септември. Започваме с един EDM фестивал, който се проведе между 19 и 21 юни на летищния парк в София и беше дом на над 50 артисти на 3 сцени. Хилядите посетители имаха щастието тази година да се разпрострат на още по-голяма площ и танцуваха до изгрева под звуците на диджеи от рода на Армин Ван Бюрен, Димитри Вегас, Ейлок и други. Затова даваме старт именно с тракове на Армин и на Димитри Вегас.

Началото на първото издание на Full Max Dance след лятната ни пауза е за феновете на EDM музиката. Сега ще излезем малко от комерса, но оставаме в по-леката електронна музика. Като човек, който следи електронната сцена в България сравнително стриктно, се изненадах, че един от артистите, които много харесвам на този етап, е идвал в България. Дори в Златни пясъци на фестивала Aquapolis, за който също не бях чувал, но това е друг въпрос. Говорим си за Франки Ла, който според мен е един от най-качествените артисти в мелодичния хаос и брейкбита и на 18 юли е бил съвсем близо до нас. Определено съм изпуснал това гостуване. Голяма новина по-рано през годината беше, че в България ще гостува и една от най-големите звезди в момента на световната електронна сцена Peggy Goh. Тя не звучи много комерциално, но пък е харесвана от младото поколение фенове на електронна музика и това държи по върховете на класациите. Peggy Goh заедно с друга звезда Джейми Джонс бяха сред хедлайнерите на Екзе фестивала в Sunny Beach на 8 август. Сега продължаваме с по едно парче на Франки Ла, Peggy Goh и Джейми Джонс.

Това бяха Франки Ла, Пеги Гол и Джейми Джонс, които гостуваха през юли и август в България. На 23 август се случи едно ново събитие – Sunset Port Festival в Поморие. Там хедлайнер беше световната хаос легенда Роджер Санчес, който беше подгряван от беге артистите Димо Беге и Диас. Според данни от организаторите, събитието се е провело пред 8000 души.

чухме класиката Lost на Роджер Санчес, а след това и новата версия на Go Again с участието на Хугел. Хугел, за когото явно ще трябва да отделим едно специално издание, защото буквално превъртя интернета с мегахита си от това лято Moving to the Sun. Но нека да се върнем към артистите и групите от електронната музика, гостували през това лято в България. Видас Арт Арена стана домакин на много събития и през тази година. Едни от големите имена, гостували на столичния колодрум, бяха и Faithless на 13 август. Шоуто беше част от световното турне на групата през тази година в памет на Maxi Jazz. Другата световна велика група останала без емблематичен член на групата и основен вокал са Prodigy. Само 10 дни по-рано и те излязоха на същата сцена в Борисовата градина в София. Подгряваше ги Hyrule от България, а Prodigy направиха едно шоу от непрестанно скачане, крещене и танцуване, започнало с Soulman, преминало през Voodoo People, Poison, Warriors Dance и още любими парчета. Сега ще послушаме Faithless и Prodigy.

God is a DJ.

Това бяха Faithless и Prodigy, които през месец август излязоха на сцената на Vidas Art Arena в София. Отново там, но на малката сцена на 11 септември се появиха и ексцентричните Гус-Гус с тяхното електронно лайв шоу. Той е определено като събитие, излъчващо хладна исландска естетика и клубна енергия. И завършваме обобщението на електронните събития през това лято с гостуването на Марк Найт и Чусен Себайос в столичен клуб. Техният бек-то-бек сет впечатли гостите на клубното събитие и спрядаха на най-големите им фенове в България. И тримата артисти имат множество гостувания тук и феновете на електронната музика в България ги познават повече от добре. Сега ще чуем по едно парче на Гус-Гус и DJ Чус, който е половинката от дуото Чус Себайос.

В Фулмакс днес последните около 50 минути слушаме артисти и групи, които посетиха България през отминалото лято. Ако сте пропуснали цялото предаване, сега ще ги изборя отново набързо. У нас на сцената през лятото излязоха Aylock, Armin van Buuren, Dimitri Vegas, Frankie Wah, Peggy Gou, Jamie Jones, Roger Sanchez, Faithless, Gus Gus, Mark Knight, Chusi Ceballos и, разбира се, Prodigy. Сега слагаме края на днешната ни среща с песен на артиста на тази седмица Хосе Джеймс. Американски композитор, китарист и вокалист, който смесва джаз и хип-хоп. Има издадени множество албуми, като песента, която избрах за финал днес, е от албума от 2017 година, наречен Love in a Time of Madness. Слушаме Live Your Fantasies, аз Данаил Ден

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представям Марин Тенев. Заподозрян за убийството на бизнесмена и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илян Филипов е задържан в центъра на София. Научи Хоризонт от свои източници. С известното до момента включваме репортера ни Николай Христов.
2: Добър вечер. В момента продължават претърсванията на автомобила на 51-годишният мъж, който беше задържан тук на столичния булевард Черни връх, където се намирам и аз. Мъжът е задържан в лек автомобил от екипи на Главна дирекция Национална полиция и от екипи на Криминална полиция. Тук една част от столичния булевард Черни връх е блокирана от полицията. Самият задържан, това, което знаем за него, е, че е бивш служител в една от фирмите на убития президент на футболен клуб Ботев Пловдив. Той има и криминални досиета, познати на полицията, за предишни престъпления от 90-те години, научи още Българското национално радио. Доколкото успяхме да разберем, при ареста тази вечер той не е оказвал съпротива на екипите на полицията. Бързам да уточня, че ареста е извършен на кръстовище, точно до училище тук на столичния булевард Черни връх. И към този момент задържаният заподозрян за убийството на Илиян Филипов продължава да е тук, заобиколен от маскирани полицаи от групите за задържане на Главна дирекция Национална полиция, както и на много криминалисти. Самият автомобил, с който се е предвижвал, в момента се претърсва и криминалистични експерти в момента взимат надривки от багажника, както и от самото купе на колата и претърсват самият автомобил. Към момента от Министерството на вътрешните работи официално не съобщават нищо по тази тема, няма и изявления. Добре е да припомним, че президентът на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов беше застрелян в ранните часове на днешния ден около 1 часа в Пловдив. От тогава полицията издирва извършителя. За новините Николай Христов.
1: Пред стадион Христо Ботев в Пловдив тази вечер граждани се събраха на поклонение в знак на почит към Илиян Филипов. Оттам включваме сега Йордан Данчев от Радио Пловдив. Добър вечер.
3: Добър вечер, да, точно така. Целият отбор

0: Христо Ботев. И точно в 19 часа и 12 минути, това е годината, когато е основан най-стария у нас футболен клуб, запалиха свещи в памет на убития президент Илиан Филипов. Никой от тях не пожела да говори, сред присъстващите имаше и общественици, ветерани, художници, много хора, на които Илиан Филипов е помагал, представители на други футболни клубове. Всичко премина мирно и тихо. Една от версиите за това как са се развили с нощи нещата, именно след мача на националните отбори на България и Естония, е, че Илиан Филипов е получил телефонно обаждане от своя приятелка, която е била бременна и се е намирала там, където е бил разстрелян самият Илиан Филипов. Неясно защо, той е тръгнал без охрана и явно е искал да вземе нещата в свои ръце. Но това е само една от версиите, която тепърва ще се проверява. Много е важно, че е задържан по всяка вероятност физическият изпълнител на това убийство. При разпитите, при неговите разпити би трябвало да станат ясни много неща. Едно е ясно, убийството по всяка вероятност няма нищо общо с футболните дела на покойния бизнесмен. За новините на Хоризонт, Йордан Данчев, Радио Пловдив.
1: Жители на района Спарухово във Варна излязоха на протест до затворения заради свлачище път в района. Припомням, кметът на града Благомир Коцев обяви частично бедствено положение до 12 октомври, когато ще станат ясни резултатите от взетата ядка за проба от свлачището, за да се определи точната причина за процеса. Заради свлачището 8 души все още не могат да обитават имотите си. Протестиращите искат строежът в близост да бъде спрян напълно, защото те смятат, че той е причина за случилото се.

0: В Радослав Христов, които живеят в района, са категорични. Причината за свлачището е тежката техника от строежа.
1: Ежедневна некомпетентност от страна на строители. Построили са подпорна стена, 10 метра висока, и над тази стена са прокарали един път, през който преминаваха големите тежки камиони.
0: И той е пропаднал?
1: Не само, че е пропаднал, ами този път е на 1 метър от водопровода.
0: Мисъл, строежа е причината, а не ВИК авария.
1: Абсолютно инженерна некомпетентност на хората от строежа.
2: Тя основната причина е ясна на всички живееш. Ако не минаваха големите камиони, най-вероятно тази подпорна стена ще да издържи. Не казвам, че е грешка на самия собственик на фирмата. Най-вероятно той даже не е знал, че камионите минават тук. Някой некадърен негов служител е казал камионите да минават по това малко пътче и резултатът е на лице.
0: От Варна, Даниела Стойнова.
3: Какво ще е времето? Прогнозата е на Анастасия Стойчева.
4: През нощта ще бъде предимно ясно, а след полунощ над югоизточните райони и по Черноморието облачността отново ще се увеличи. На много места там ще има слаби валежи от дъжд в сутрешните часове и видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 6 и 11 градуса, а в столицата около 6. Утре започналото от изток-югоизток увеличение на облачността ще обхване и Централна България. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. Във връзка с това Националният институт по метеорология и хидрология издава и предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи от дъжд в южната част от област Бургас. В Западна България времето ще бъде далеч по-различно, предимно слънчево. Максималните температури утре ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Това бяха новините в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: слушате. БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Агоп Петеусян, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
1: И аз, Тиляна Алексиева.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg. Номер 20.

0: Започваме с 20-то място. Тази седмица то е за песента «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: Милена Цанова Лен се класира на 19-то място с песента «Майн Делирин».

0: 19-то място за Милена Цанова Лен и песента Майн Делириум.
1: И тази седмица 18-та позиция е за Орлин Горанов и песента Влюбен град по музика на Вячеслав Кушев. Нека да я чуем!

0: Чухме Кремена Митева, която в БНР ТОП 20 участва с песента «Любовта». Позицията, която заема с тази песен, е 17-та.
1: Под номер 16 се класират Михаела Маринова и Павел с песента «Другата част», която се придвижва с една позиция нагоре спрямо миналата седмица.

0: 16-то място е за Михаела Маринова и Павел с песента «Другата част».
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ники Урумов и искам да ви представя моята нова песен «Демон», която създадохме в колаборация с Латони. Ако ви харесва, подкрепете ни в класацията BNR Top 20, като гласувате за нас. «Демон». Благодарим ви!

0: Морска дъга е заглавието на песента, която току-що прозвучава в изпълнение на Мими Николова, заела 14-та позиция. Музиката и текста са на Иван Беловски.
1: Следва да чуем песента «Слънцето пак изгря» в изпълнение на Михаела Филева, номер 13.

0: Без промяна и тази седмица в класирането е Ники Рай с песента Нишки от Сатен, заемайки 12-то място.
1: От 7 на 11-та позиция се подрежда песента Как красиво умират листата в изпълнение на Васил Петров. Музиката и аранжимента са на Русалин Наков, а текстът е на Джина Дундова-Панчева. Нека я чуем.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
1: Сам в изпълнение на Орлин Павлов.
2: И като за последно в изпълнение на Вики Терзийска.
1: На 10-то място се нарежда песента Лудост в изпълнение на Маги Джанаварова и звучи ето така.

0: прозвуча песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова, 10-та в класирането.
1: Позиция напред, заемайки 9-то място, отбелязва Миро с твоето секси аз.

0: Това беше Миро с твоето секси аз. Песента в БНР ТОП 20 тази седмица за деветото място.
1: На осмата позиция е песента с заглавие Отпечатък по музика на Биляна Ангелова, която ще прозвучи в изпълнение на Маргарита Хранова.

0: Шеста е песента «Свобода» в изпълнение на група D2 и Део.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Деля Харалампиева и се радвам да ви споделя, че моята песен «Амарела» е новото предложение в класацията БНР Топ 20. Желая ви цветно настроение!

Чухме група Фанданго с акустичната версия на Мик от Приказка. Песента се класира под номер 5 в БНР Топ 20. Номер 4.

0: Място номер 2 заема песента «Къде зимува лятото» в изпълнение на група Фанданго.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20, тон режисьора Агоп Петълсян. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Стиляна Алексиева.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. Той е за песента «Химера» в изпълнение на Тома, която миналата седмица бе представена като ново предложение, а тази достигна до първа позиция. Номер 1.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. Студиото е Мерин Тенев. Десет и една годишен мъж заподозрян за убийството на бизнесмена и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов е задържан на столичния булевард Черни връх. Оттам включваме сега репортера ни Николай Христов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Преди минути екипите на полицията, които са тук на столичния булевард Черни връх, откараха задържания 51 годишен мъж. Той беше вкаран в автомобил на пловдивската полиция и с конвой беше откаран неясно на къде. Не се изключва вероятността той да бъде откаран и в Пловдив, тъй като досъдебното производство за убийството на Илиян Филипов се води именно в областната дирекция на полицията в Пловдив. Ако трябва да върнем хронологията на тази вечершните събития назад, всичко започва минути преди 19 часа, когато автомобилът, управляван от 51 годишният мъж, е засечен тук на един от светофарите на столичния булевард Черни връх в столичен квартал Лозенец от автомобили на Главна дирекция национална полиция и Пловдивската полиция. Мъжът е задържан. Близо 2 часа продължиха огледите на мястото на задържането, а през цялото това време 51 годишният бив служител в една от фирмите на Илиян Филипов стоеше тук с белезници на ръцете. Бързам да уточня, че мъжът е заподозрян за физическото извършване на убийството на Илиян Филипов в Пловдив. Към момента от МВР тази вечер не коментираха официално случващото се тук в центъра на София. Вероятно повече коментари ще има през утрешния ден. Бързам да припомня и че президентът на Ботев Пловдив беше застрелян в ранните часове на днешния ден около 1 часа в Пловдив. За новините Николай Христов.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от убития снощи Илиян Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност. Депутатите от Възраждане поискаха изслушване в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред на вътрешния министър и изпълняващия функциите главен секретар на МВР по повод убийството. От Демократична България призоваха разследващите да работят по всички версии за убийството в Пловдив, включително наркотрафик. Тази вечер множество фенове на Ботев Пловдив, старши треньорът и футболистите на клуба се събраха пред стадион Христо Ботев Пловдив, за да почитат паметта на клубния президент Илиян Филипов. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление за това, че през февруари 2022 година е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев и е възложил контролни функции. Целта, според държавното обвинение, е била набавяне на облага за неправителствената организация. Сандов отрича обвинението и твърди, че подписаното рамково споразумение не е създавало контролни функции, нито права и облаги. Над 3 милиарда евро или 2,4% от брутния вътрешен продукт е дефицитът към края на август, показват данните на Министерството на финансите. Това е рязко влошаване спрямо юли, когато недостигът в хазната беше 1,8% от брутния вътрешен продукт или 2,2 милиарда евро. България пое и нов дълг от 2,25 милиарда евро от международните финансови пазари, потвърдиха от Министерството на финансите. Както още вчера БНР съобщи, страната ни излезе за втори път през годината с външна емисия. Булгаргаз поиска природният газ да поскъпне с около 7% през октомври, което е с около процент повече от първоначално заявеното. От Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха, че няма да допуснат такава корекция на цената. Окончателната цена ще бъде определена утре. В същото време регулаторът обяви, че проверява Топлофикация София заради многобройните аварии по мрежата в източните квартали на столицата. Предстои преценка на нормативните основания за компенсиране на клиентите за всички прекъсвания. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба с 3-месечно предизвестие. Няма посочени причини за желанието му. Премиерът Румен Радев призова за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украина по време на дискусия. След изказването му

0: пред срещата на върха на Euronews за отбрана и космос в Брюксел. Радев подчерта, че тази война е отправила предизвикателство не само към архитектурата за сигурност, а е предизвикала критичното мислене и реалистичния подход. Относно ескалацията на военните действия, премиерът Радев заяви, че алтернативата е да се отворят линиите за комуникация.
1: Мисля, че имаме нужда също от по-ефективна дипломация, като разговаряме с Съединените щати. Да съберем всичко в една кошница, защото всички въпроси са свързани.
0: Каза премиерът Радев в Брюксел. Русия атакува Украина с ново поколение ракети Искандер и модифицирани реактивни дронове. Руските сили са въвели нови оръжия при масираните въздушни удари в нощта срещу 30 септември. Съобщава от Киев нашият сътрудник Владимир Михайлов.
2: Над Киев за първи път са били свалени две от най-новите ракети за комплекса Искандер. Новата версия има увеличен обсег на действие до 550 км и боен заряд, предназначен да пробива и разрушава подземни укрития и бункери. При приближаване към целта ракетата изстрелва специални примамки, които създават фалшиви цели на радарите и заблуждават системите за противовъздушна отбрана. Едновременно с това украинският експерт по радиотехнологии Сергей Безкрестнов съобщи, че руската армия за първи път е използвала нов вид режещ боен заряд за реактивен дрон. Създаден е специално за прерязване на метални конструкции, железни мостове и високоволтови стълбове. Впоследствие на ударите по електропреносната мрежа и оборудването на Триполската топоелектрическа централа в Киевска област, части от столицата и още 4 области останаха без ток. При нападението се използва и също ракети от типовете Циркон и Оникс, както и близо 190 дрона. За новините от Киев, Владимир Михайлов.
0: Номинираният за министър-председател на Румъния Зигфрид Морешан не получи днес вот на доверие в парламента. Това е второто правителство, отхвърлено от румънските депутати, откакто страната изпадна в политическа криза след свалянето на кабинета на Илия Болжан на 5 май. Румънският президент Никош Ордан ще номинира нов министър-председател в понеделник. Спортните новини представя Борислав Нинов.
3: Младежкият национален отбор на България по футбол до 21 години загуби с 0 на 1 от Чехия като гост в двубой от втора квалификационна група за европейско първенство през следващата година. Преди последната си среща в кампанията домакинство на Шотландия на 6 октомври в Пазарджик, българските младежи заемат третото място в класирането на 4 точки след чехите и са без шансове да продължат в плейофите в надпреварата. Атанас Рибарски ще вземе временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България по футбол. Ръководството на Българския футболен съюз прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след матча с Естония в Пловдив. Под ръководството на Рибарски, който ще води отбора в предстоящите матчове с Исландия на 3 октомври и Люксембург, 3 дни по-късно националите проведоха възстановително занимание на базата в Бояна. Предвидената за петък контролна среща между Ботев Пловдив и Септември няма да се състои, това съобщиха от Пловдивския футболен клуб. След кончината на президента Илиан Филипов от клуба уточниха, че до двобоя със Славия от първенството в Първа лига на 10 октомври всички тренировки на тима ще бъдат закрити и няма да има медийни изяви. Председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева получи ключовете от новата сграда на организацията на булевард Василевски. Новият дом на БОК е в непосредствена близост до спортната палата и срещу националния стадион, с което се оформя цялостен спортен ансамбъл в центъра на София. Новак Джокович постигна първи успех на турнира от сериите ATP 500 в Пекин. 39-годишният Джокович, който е поставен под номер 6 в основната схема, победи португалеца Нуно Боржес с 6 на 3 и 7 на 6.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик Иван Василев. Добър вечер!
4: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 9-10 градуса в Габрово, Севлиево и Банско до 18 градуса в Сандански, Лом и Ахтопол. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане е 958 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца. През нощта ще остане без съществена промяна. През нощта

0: ще бъде предимно ясно. След полунощ увеличение на облачността ще има над югоизточните райони и Черноморието, където на много места ще превалява слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в котловините на Западна България по-ниски. По Черноморието до 15-18, за София около 6 градуса. Утре увеличение на облачността ще има и над Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в югоизточна България, като значителни по количество ще са в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. За 1 октомври Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи от дъжд в южната част от област Бургас, като валежите ще продължат и през нощта срещу петък. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: денят на совите.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Шумен. Добър ден, казвам и на всички сови за пръв път, поне за мен в този сезон. За вас е за трети път, тъй като вече тройца дена имаме предаването Деня на совите в ефира на Радио Шумен. Аз съм Деян Геровски, Пламена Бръчкова е музикален редактор тази вечер, така че със сигурност поне музиката ще става. Въпросите колкото става толкова, важното е, че отговорите ще стават благодарение на вас. Хайде сега, стига толкова скромност от моя страна, тъй въпросите хич не са лоши. Аз съм почти сигурен, че предугаждате поне каква ще бъде актуалната тема. Точно такава ще е да, да видим дали съвпадат нашите виждания за нея след минути, както и за втората тема и каква ще бъде срещата ни в ефир. Предупреждавам, че ще е музикална, колкото и да ми харесва на мен. Надявам се да ви харесва и на вас, защото това е важно да се забавляваме заедно. А сега настанете се, както винаги ви съветвам, удобно. Придърпайте си телефоните, радията също, ако има някаква възможност да са на една ръка разстояние, за да може да намалявате или пък спирате дори напълно звука, защото знаете, че това, което слушаме в слушалката, е по-важното. Не, че другото не е важно това от ефира, но той идва малко с закъснение. Да започваме предаването Деня на совите сега!

И така, за какво ще си говорим, да видим кой е познал. Ами най-важната тема, или така тази, която най-ни впечатли, е, че бизнесменът днес Илия Филипов бе убит с огнестрелно оръжие. Убийството е извършено в неговия дом в квартал Христо Смирнески малко след полунощ, по случая образувано досъдебно производство, което се наблюдава от окръжната прокуратура в Пловдив. В центъра на София пък е задържан мъж, който е заподозрян за това убийство. Смята се, че той е работил и е бил служител в една от фирмите на Филипов. Това е информация на 24 часа. 51 годишен мъж вече е лежал в затвор 11 години за друго убийство. Това отново по информация на 24 часа. Та, питам ви, завръщат ли се показните убийства в България? На какво се дължи това? Или пък този инцидент в Пловдив с застрелянето?

най-сериозните убийства в България. На какво се дължи това? Или пък този инцидент в Пловдив с застреления бизнесмен. Едно битово престъпление, нещо не са се разбрали, бивш служител и неговия шеф или нещо такова. Какво мислите вие, дали се връщаме в 90-те, тъй като в последните години не се случваше много често да има такива убийства. Припомням за нотариуса, припомням за Алексей Петров и горе-долу Къру преди това. И тук някъде това са знаковите убийства за последните 5 години. Грубо казано, на година по едно или през година по едно нещо такова. Не, че трябва с така лека ръка да броим тия неща, но това е. Според вас, завършат ли се показните убийства, на какво се дължи или това просто си едно битово престъпление, пък просто изглежда по друг начин. Това ще бъде темата след 12 минути в ефира на предаването Деня на Совите. А иначе, втората ни тема, която ще е след 22:30, ще бъде посветена на историческата случка, че през 1470 година, 15 век, Хенри VI става отново крал на Англия. Той е един от най-младите крале, но не е това толкова важното. Това ни кара да ви попитаме едно нещо. Какво човек не може да направи два пъти? Явно крал може да стане два пъти, ама какво не може да се направи два пъти от човек? Това е втората ни тема. А междувременно ще ви срещна с един от най-ярките и виртуозни съвременни български китаристи, признати народната, че и на международната джаз сцена. Ангел Демирев в ефира на радио Шумен. Един материал, който за мен е много смислен и дълбок и освен всичко друго е подплатен с, както казахме, виртуозни изпълнения, които са плод на чистото изкуство. С други думи, това са импровизации. Та, всичко това в предаването Деня на Совите. Бъдете с нас!

0: Само от 28 септември до 3 октомври на площад Освобождение в Шумен гостува търговското изложение «С любов към българското». Над 20 фирми от цялата страна представят актуални стоки за сезона. Посетете! Изберете!
1: Пиплюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пиплюс от Бенита, по-дълъг живот на двигателя.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
4: Попово, 20 октомври, Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий.
3: Заповядайте, чакаме ви.
4: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

И така, започваме да си говорим за най-неприятната днешна случка. Това е убийството, което разтърси не само Пловдив, но и цяла България. Бизнесмена Илия Филипов бе застрелян през нощта близо до своя дом в квартал Христос Мирнески в Филипополис в Пловдив. Работи се по всички версии. Както ви пък казах, междувременно в центъра на София е задържан мъж, който е заподозрян за това убийство. Филипов бе бизнесмен, свързан с транспортния и строителния сектор, както и с футболния клуб Ботев Пловдив, на който бе собственик и президент. Той бе и сред най-разпознаваемите бизнес фигури в Пловдив и през годините името му беше свързано с редица публични спорове. Та и това ме кара да ви попитам дали говорим за знаково убийство или за някаква битова свада или там някаква разправия, която всъщност няма касателство с обществения живот толкова много. 054-2-0-5-4-3-2-0-5-4-3-2.

0: 0555-0548-55-155. Добре познатите телефони вече са на ваше разположение. Здравейте!
1: Ало?
0: Да, добър ден!
1: Добър ден! Ах, Мрат съм!
0: Привет!
1: Привет! Добро дошли! Новото предаване вече е стара песен с нова глас.
0: Нещо такова.
1: За бизнесмена. Той, не да знам, много трудно нещо. 1000 тира имал. Завладял селия Пловдив. Само той ли ще еди? За други няма ли? Ужас. Так, много вакуумни станахме. Да не го даваме другите. Само за нас да има. Не ето, то всеки да има. Аз ако съм и на тебе ще дам, деля на собите ще дам, да всички малко-малко, за всеки да има. Всеки да има. Не е само един федералист да бъде. Кой съм аз, какъв съм аз? Не е тъй. Не е тъй. Е, да края, ето, намерил майстора. Е толкова. Всяка чудо за една седмица, след една седмица нищо няма. Какво да правим? Да се уважаваме помежду и край тебе, другите, той нож, ако подпираш себе си, ако боли, и другия боли. Боли. Има нещо там, има нещо, голямо нещо, над 1000 тира имал, той чудес, чудно нещо, да чудиш. Ти що нямаш, тирове? Аз що нямам? Поне спокоен съм, спокойно лягам, ни вратите заключвам, ни външна врата заключвам, отворено всичко. Човека, ако ми извика, излизам, ако жаден, вода давам, ако гладен, хляб давам, ако иска ракия, 50 грама давам, стига му толкова, да си тръгваш по пътя, викам. Айде,
0: добре.
1: Благодаря ви.
0: И аз ви благодаря, господин Мурат. Внимавайте за даването на ракията, защото виждате, че, нали, дето се казва, ракията трябва само той, който я вари, той да я дава. Очаквам вашите мнения и коментари на двата ефирни телефона и на Teams на предаването Деня на совите. Александър Филипов е предпочел този начин за комуникация чрез Teams, онлайн, дето се казва. По темата, убийствата не са спирали никога. Все още има неразчистени сметки за уреждане и те първа ще очакваме още. Отдавна живеем в несигурен свят. За мен това е война на интереси. Друго обяснение нямам, пише Александър Филипов. Добър ден, казваме ние пък на следващия слушател. Привет!
2: Привет, добър ден!
0: Здравейте!
2: Господин Герговски,
0: да.
2: Чакам ви 104 дни да се появите в деня на съвите.
0: Ето мена.
2: 104 дни, ето виж, как бързо мина времето.
0: Да.
2: Нали ние сме се чували в други предавания, но няма значение.
0: Да.
2: Сега за темата. Това беше за добре дошъл. Деня на совите, нали?
0: Да.
2: Или добре заварил, ай да го кажем.
0: Какво, както
2: е? Това съм добре дошъл. Да. Ами вижте сега какво.
0: Mm-hmm.
2: Сега, аз ако бях убитие, ще ви кажа за какво ще трябва да бъда убит. Аз ако бях. Аз ако бях, ще трябва да бъда убит заради жена. Заради жена, заради... Ще трябва да убия мъж заради жена, която... Заради моята жена, която този мъж е нападнал жена ми.
0: Mm-hmm.
2: Разбираш? Или не ще иска от нея. Това се отнася за мен. Но, сега, относно за него, това не е знаково убийство. Това е свързано пак с жена. Значи няма той има 1000 тира, за някой да ходи да го убива заради тировите. Ем, че те ще ги следят синовете му, там който има. Това е свързано заради жена. Този човек, който е задържал в София, и той що в София е задържан. Той го убива в Пловдив, пък бяга в София. Аз не знам, бяга и... в лапите на вълка.
0: Къде да избяга?
2: Ами... Дали, не, че бягам, отивам в лапки на вълка в София. Той е трябва да отиде с граница, който е бил. Както и да е. Та искам да кажа, че този човек, който е...
0: Прекъсна обаче основната линия, я разбрахме, има престъпление от страст. Между другото, това е една много интересна теория, така, която поддържа господин Карамфилов, или която излага той като тема за размишление, защото пък междувременно се каза, че по всички версии се работи. Дали има и такава версия, ха да видим. Очакваме да разберем. Предполагам, че до дни, или поне, може би и до часове, може би още утре, разследващите ще излязат с някаква основна версия, ако разбира се за подозрения, който е задържан, се окаже, че наистина има участие в това престъпление и съответно помага на полицията, съдейства така да се по

да се изразим, и разкаже какви са били мотивите му на извършителя. 054-855-145, 054-855-155 са на ваше разположение, за да коментираме дали това убийство на Илиян Филипов е част от нова вълна или всъщност може да си е от поредицата знакови убийства, свързани с бизнес интереси или пък други интереси, или може би е на някаква битова основа, любовна драма, както тук предположи един от слушателите. Очакваме и вашите мнения.

0: Здравейте!
1: Здравейте, господин Геро. Отписня за това, че да се научваме.
0: Привет!
1: Радвам се да ви чуя пак в ефира на Собите и дано да напред да се чуваме пак. Сега слушах интервюто с Ботю Ботев. Той е криминалист, който казва, че няма случай на поръчкова екзекуция без контролен изстрел. Защото този човек е убит само с един изстрел в главата.
0: Ето това е контролния.
1: Той каза, че въпреки, че е стреляно в главата му, човека не може да бъде сигурен, че е убит. Mm-hmm. И трябвало да бъде сигурен. Значи това не е поръчкова екзекуция според този криминалист. Те там са имали някаква среща, имали са някакъв спор. Сега за какво е още рано да кажем. Mm-hmm. Радвам се, че толкова бързо успяха да хванат извършителя. Ама дали зад него няма друг, който го е подбутнал да го направи, не мога да кажа. За мен има някакъв спор. Ние ще го разберем по-късно. Няма смисъл да гадаем. Може би някой е засегнат. Знам ли?
0: В контекста обаче на усложнената криминогенна обстановка, да я наречем, в страната, смятате, че не се развива в някакви мащаби престъпността, така че да се върнем във времената от 90-те, където се стреляха по дискотеки, пред казина и така нататък?
1: Ами, много ми се иска да вярвам, че няма да се върнат тези времена, но убийства в България постоянно стават.
0: Аз за това знакови говоря, не просто битови, напили се двама, сбили се един и убил другия, а такива тип разстрели.
1: В спор между двамата, за какво е, не мога да кажа, ще го разберем, но господин топ криминалиста казва, че това не е поръчкова екзекуция.
0: Според него, според да. Него. Да, да, да. Добре, благодаря ви, госпожо Ковачева, за обаждането. Хубав вечер ви пожелавам. Ние продължаваме да се чудим защо така се случи. Какво казва Тихомир Безлов? Ако се търси мотив според него, той по-скоро би трябвало да бъде търсен в бизнеса, а не в футбола. Историята на България познава и други случаи, при които собственици на футболни клубове са ставали жертва на показни убийства, но мотивите в тези случаи са били свързани с икономически интереси. Между другото, точно на Пловдивски клуб Хич не му върви с президентите, се ги убиват. Здравейте! Здравейте!
2: Добър ден, господин Гербовски, като роден камен. Ами, хич не мислех да се обаждам по тази първа тема, но с две думи. В момента за трети път препрочитам Стария Завет, Новия Завет не знам колко пъти съм учила, десетки пъти, може би. Корана не можах да се снабдя да го прочета, но не вярвам да има религия, която да поощрява убийството. Речено е, не убивай. Това е, което исках да кажа. Благодаря.
0: И аз ви благодаря. Всичко хубаво. Госпожо Тодорова, ви пожелаваме на вас, въпреки че точно в Стария Завет често се разигравате ни сюжети с принасяне на жертви, ама нали, то там съгласен съм, че е друг принцип, а не става дума просто за убийство, а за изпитване на вярата, но така или иначе, те пък тези сюжети не завършват с убийство. Сега, каквото е, е. Аз бях засилил да ви казвам за това, че по думите на Безлов, пък поведението на Филипов, жертвата се е различавала от други бизнесмени известни, които са се движили с многобройна охрана и бронирани автомобили. Добър ден! Разпадна се връзката 054 855 104.

Радев за изборите. А другото, което Руснака, който е бил собственик 96% ли бяха от Локо Пловдив, кой му е помогнал да откупи и да бъде той председател и той да ръководи този отбор? Ами вътрешният министър сега. Помните ли, че преди няколко дни казаха, вчера ли беше, кога беше, че Пеевски подава в парламента да се разследва вътрешния министър за многото имоти, които има.

0: освен това, той има зъб и на радев. Това мисля, че едно към три. И ето сгоден случай. Много лековато ми се струва хващането. Човек, който е лежал 10 години в затвора и знае как действа МВР, много ми е интересно как ще тръгне, ще отиде в София, където на всяка крачка има камери, при положение, че след убийството са проследени всички коли от предния ден, от този ден, които са били, нали, на това място, mm-hmm. около това място и в Горали, от Горали казаха, че се стреляло. Точно не можах да разбера. Първо казаха един куршум, след това казаха два куршума са били. Така че има неща, ми се струва, насочват се към съвсем други хора, да се отстрани просто, да се всичко каквото се случва в момента в страната ни, малко да се, всички знаем, че колко пъти стана, все различни неща, когато най-много се говори за нещо, което засяга целия народ, тогава се случва все нещо, което да отклони вниманието на хората. Mm-hmm. Така мисля, аз днеска това се чудях, като се ги навързах тези хора, една питанка се сложих, кой е убиеца, и ето те казаха днеска, че е хванат. Ще видим дали така е наистина или има и други неща. Благодаря ви.
1: И аз благодаря.
0: Хубава вечер.
1: Хубава вечер на вас, госпожо Върбанова. В квартал Смирненски се намира гръбната база и той е известен парк Отдих и културата. Нали за тия гори става дума, да не се чудят слушателите, защо аз говоря за квартал в Пловдив, пък тук, нали, зелени площи. Включихме, да, наистина за там идва реч. Станка Вълчанова ни е писала в Тимса на предаването. Относно убийството, съболезнования първо на семейството. Според мен е конфликт на интереси. Големите риби изяждат малките риби. Тут господин Филипов хич не е бил малка риба, но за да има такъв голям бизнес, нали знаете, че това обикновено става с одобрението на големите риби. Ето и стана ясно и кои са те. И са, преди дни намериха наркотици в тир. Какво да говорим повече? Кой знае, че интереси са засегнати? Той имаше и проверка точно на тази спедиторска фирма, между другото, заради едни проверки за наркотици. Това беше малко по-преди точно. Вероятно госпожа Вълчанова за този случай говори, но вече виждате, че започваме в ефира да завързваме все повече и повече бизнес и политика. Не че умалуважаваме варианта и за битов скандал. Има и задържан. Най-вероятно скоро ще се разбере. Още няколко минути са на ваше разположение, за да поговорим какво се случва и какво ни показва това убийство. Дали е по-късно, за да ни покаже нещо, или просто така се улучи неприятен момент.

Бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров, с когото Илия Филипов е работил по реконструкцията на стадион Христо Ботев и по водния проект, изрази съболезнование по повод убийството на бизнесмена. По думите му, пред последната им среща преди няколко дни, Филипов е бил ведър и не е показал притеснение нито за бизнеса, нито за сигурността ни. Си, това е варварски акт, недопустимо е в нашето съвреме да се губи човешки живот по този начин. Аз също подкрепям думите на Здравко Димитров. Факт е, че не е това начина за решаване на проблемите, но в България сякаш това не ни спира. Поне мен не спира, да, но явно има хора, които не ги спира. И докъде сме го докарали, щом? Не можем с силата на разума, дето се вихри уж от 14 век насам, да си решим споровете. Дали не по-бре се връщаме в средновековието и с милостта на Бога и там молитви към Него да решаваме тия спорове, не знам. Но това остава като чуденка. Сега ние продължаваме с реклами, доколкото разбирам от Пламена Бръчкова. Музика, която тя е подготвила, няма да изсвири, но ще пусне. А пък ако държите, може аз да изсвири нещо с хармоника, но това ще е по-натам в предаването новините в 22 часа. И се връщаме с Ангел Демирев и неговите джаз импровизации.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: bnrnews.bg /Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg /Шумен.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Мерим Тенев. Омбудсманът Велислава Делчева настоява енергийните помощи за зимата да бъдат отпускани наведнъж за всички правоимащи. Правителството взе решение помощта, която е разделена на два транша, да се изплати в цялост само за хората без доходи. Омбудсманът призова правителството помощта за поскъпналите горива да стане постоянна мярка. Репортаж на кореспондента ни във Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Хората с затруднения, които имат право на помощта за отопление, не трябва да се разделят. Всички имат нужда да се осигурят топлото в началото на сезона, коментира на приемна в Павликени омбудсманът Велислава Делчева.
3: Изплащането на енергийната помощ през януари може да доведе допълнителни затруднения, защото може би вече дървата са свършили. Голяма част от хората, особено възрастните, имат нужда от подкрепа. Нарежат дървата да ги пренесат и всичко това за мен е ненужно, създава излишни затруднения на гражданите. Разбирам, че трябва ефективно да се използват и публичните средства, но нека това да не става за сметка на най-уязвимите.
2: Според омбудсмана, помощта от 50 евро заради високите цени на горивата ще има социален ефект, но е трудно да се прецени какъв ще е икономическият ефект за хората.
3: Цените на горивата всеки ден растат. И намаление на акциза само на пропан от бутана и в този смисъл тази мярка, да, може би ще има временен ефект, но нека да се мисли малко по-дългосрочно и правителството да има една посока, в която да върви постоянно, т.е. това да една постоянна мярка, а не нещо еднократно.
2: От Павликени, Здравка Маслянкова.
1: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви пакет от мерки в подкрепа на домакинствата и предприятията в отговор на последиците от енергийната криза, като гръцкото правителство се стреми да създаде така наречената предпазна мрежа за онези, които са под натиск от повишените разходи, без да се наруши фискалната устойчивост на страната. Подкрепата ще продължи чрез мерки, които ще се преразглеждат на всеки 15 дни, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
4: Цената на литър на отоплително гориво ще е под 1 евро и 75 цента, като конкретната стойност ще се посочи преди 15 октомври. Опозицията настоява за не повече от 1 евро и 30 цента. Държавната субсидия за дизелово гориво се увеличава от 10 на 15 цента за литър. Според правителството в Атина се водят преговори с рафинериите, които се очаква също да намалят цената. Общото намаление на цената за потребителите при зареждане на бензиностанциите ще е с 20 евроцента. Тази мярка влиза в сила от първата половина на октомври. Частните лица и бизнеса могат да се включат в програма за разсрочване на задълженията на 120 вноски. От Гърция Катя Пеева.
1: Нулев ДДС за широк набор от продукти от първа необходимост за до година. Субсидии за електроенергия, плащания на допълнителна еднократна финансова помощ са включени в пакета от 7 антиинфлационни мерки, които правителството на Кипър одобри днес. Те са на обща стойност 70 милиона евро. И целта е да се подкрепят гражданите за справянето с нарастващите разходи за живот в условията на повишаващи се цени на горивата, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
5: Мярката с най-голям обхват е премахването на ДДС върху редица хранителни и потребителски стоки. С нулева ставка на данъка през цялата 2027 година ще са плодове, зеленчуци, бебешко мляко, хигиенни артикули за деца и възрастни. Хляб, млечни продукти, захар, месо и риба са новите стоки, които няма да се облагат с ДДС от 12 октомври до 31 май до година. От 1 ноември в продължение на 6 месеца в сила ще е намален акциз върху мазута за отопление от 2,1 цента на литър, което е минималното ниво, разрешено от Европейската комисия, подчерта финансовият министър Макис Кировнос. От две програми за субсидиране на електроенергия през цялата следваща година ще се възползват над 23 000 домакинства и близо 82 000 малки фирми. Спешна подкрепа от 200 евро ще получат повече от 53 000 души от уязвими групи, пенсионери с ниски доходи и многодетни семейства. Мерките се финансират от бюджетния излишък, каза финансовият министър. За новините от

0: Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Британското правителство смята, че Иран е имал роля в инцидента край военно-въздушната база в Ерфорт, довел до ареста на петима мъже, които в последствие бяха освободени под гаранция, заяви премиерът Анди Бърнам. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
2: Ще съобщим повече подробности своевременно, но можем да потвърдим, че според нас Иран е имал участие, каза Анди Бърнам пред BBC. Той не предостави повече подробности. Коментарите на Бърнам последваха разкритието, че един от петимата мъже сам е набрал спешния номер 999 преди групата да бъде арестувана. На въпрос защо заподозрените са били освободени под гаранция, решение, което беше открито поставено под съмнение от президента Доналд Тръмп, премиерът подчерта, че за мъжете важат възможно най-строгите условия за освобождаване под гаранция и добави, че британските власти държат ситуацията под най-строг контрол и наблюдение. Коментарите на Бърнам последваха също изявлението на държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио в понеделник, че инцидентът във военно-въздушната база в Ерфорт ясно сочи към намесата на чужестранен субект. Бърнам посочи, че правителството е разговаряло с колегите си в Съединените щати през цялата седмица, за да обясни какво се случва тук и как се действа, и че той има пълно доверие в начина, по който британските служби за сигурност се справят със случая. Всичките петима арестувани са британски граждани, а при огледа на микробусите не бяха открити взривни устройства. Базата на кралските военно-въздушни сили от десетилетия се използва от американците като фронтова оперативна база. През юли Иран заяви, че всяка база, използвана за агресия срещу иранска територия, представлява легитимна цел за иранските сили. Но посолството в Лондон сега отрече Техеран да има пръст. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Какво ще е времето, прогнозата е на Иван Василев.
3: След полунощ увеличение на облачността ще има над югоизточните райони и Черноморието, където на много места ще превалява слаб дъжд. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в котловините на Западна България по-ниски. По Черноморието до 15-18, за София около 6 градуса. Утре увеличение на облачността ще има и на Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, като значителни по количество ще са в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Предаването Деня на совите продължава. Аз съм Деян Герговски, Пламена Бърчкова на музикалния пулт. След минути ще ви задам и втората тема. Какво човек не може да направи два пъти? Хенри VI е успял да стане два пъти крал на Англия и други неща са му се случили. Но това всичко след минути. А пък след още по-малко минути ще ви разкажа и за Ангел Демирев, така че имайте търпение.

И както ви обещах, ще ви разкажа за Ангел Демирев, един от най-ярките и виртуозни съвремени български хитаристи и композитори, признат също така народна, международна джаз сцена заради своя експресивен и технически безупречен стил. Неговият стил е всъщност уникален етно-джаз фюжън, който заличава границите между различните култури. Музиката му се характеризира с многопластови импровизации, свободно преливане от лирични и класически мотиви към бурни, сложни ритми. Смесица от жанрове, дълбоко съчетаване на модерен западен джаз, прогресивен рок, фламенко и класическа музика. И, разбира се, балкански корен, силно присъствие на неравноделни български ритми и традиционни ромски и ориенталски орнаменти, а влиянието от баща му Демир Дингилов, известен музикант от Стара Загора. Специфичният звук, дълбок, емоционален и силно разпознаваен китарен тон, който често имитира звученето на традиционни инструменти като тамбура и ут. Представям ви Ангел Демирев и разговора с него, свързан с джаза и мястото на балканската музика в този иначе американски ритъм.

балканската музика има естествено място и аз лично я обожавам. Обичам фолклора на всички балкански народи и включително обичам фолклор от целия свят.

Балканската музика е перла в короната на световната музика, така че ние имаме много с какво да се гордеем по отношение на смесица от звучности, мелодика и ритъм.

изключенията са понякога могат да бъдат и търсен ефект, могат да бъдат и естетическо решение. Отличава един професионалист от човек, който прави нещо добре, защото ограниченията всъщност показват нашите знания, как ние боравим с тях.

всички инструменти са абсолютно еднакво поставени и равнопоставени. Всичко зависи от изпълнителя. Така че реалният инструмент е изпълнителя.

джаза на международно ниво и не само сега, още в началото, в средата на 20 век, е много добре прието от целия свят. По този начин афроамериканците, хората, които са били жертва на много сериозна сегрегация в началото на 20 век, всъщност стават знаме в изкуството, както и в живота. Отрицанието, тъгата, скръпта ражда истинските неща, защото скръпта е пречистваща и тя ражда мелодии на искреност, мелодии много често създадени от болка, които обаче, когато стават достояние на някой слушател, могат да му подарят радост.

0: И така, какво според вас човек не може да направи два пъти? Аз поставям този въпрос от историческата линия, че през 1470 година Хенри VI отново става крал на Англия. Но ако искате, можем да се завъртим и в тази музикално-интелектуална линия, че импровизацията е чиста форма на изкуство, а пък импровизацията е такова нещо, позволете ми да твърдя, което няма как да повтори. Так какво човек не може да направи два пъти? Дали не може два пъти да импровизира едно и също нещо? Може ли два пъти да влезе в една и съща река? Може ли два пъти да повтори една и съща грешка? Или тогава вече не е грешка, а избор? Ето няколко линии, в които можем да коментираме. Надявам се вие да предложите още такива. 054-855-145 и 054-855-155, на която пък линия вече имаме и слушател. Са на ваше разположение.
1: Здравейте, уважаеми слушатели, Орхан Алиев от Живко. Искам да кажа кратко, ясно. Човек не може да се ражда два пъти, не може да умре два пъти. Това го знаеме всички. Но едва ли знаеме другото нещо. Че когато една жена е лишена да ражда дете, тя един път може да е родила, но втори път, когато няма шансове, тя не може да го направи. Това е много печално нещо. Благодаря ви.
0: Благодаря ви, господин Али. Хубав вечер ви пожелаваме. На вас и прочитаме мнението на Деян Минчев от Шумен, който ни е писал в Teams-а на предаването. Припомням по този повод и че там може да се свързвате с нас. Няма да ви цитирам афоризма на Хераклит. Според мен човек не може да изживее първата любов два пъти. Но аз и третата не можах, в която и жена да се съм се влюбвал след първата, все ми вика ти си ми вторият. Деян Минчев с така усмивка се отнася към въпроса, въпреки че той даде така една интересна гледна точка към това какво човек не може два пъти да направи. Александър Филипов отново се включва. Неговото мнение веднага след като чуем и слушателя на първа линия. Здравейте!
2: Здрасти!
0: Привет!
2: Добър ден, Радио Шумен! Добър ден на всички слави! Никола Вълчев, Карнобат!
0: Привет, господин Вълчев!
2: Господин Герговски, човек два пъти не може да стъпи в една и съща река. Приятна работа и всичко най-добро.
0: Благодаря ви, господин Вълчев, за обаждането. Всичко хубаво и на вас пожелаваме. Към Филипов Александър се завръщаме, защото вече съм се наел да прочета и това, което ни е писал. Какво човек не може да направи два пъти в живота ли? Ами не може да се роди, разбира се. Затова човешки живот е ценен, но за жалост виждаме какво се случва, щом дори тинейджери отнемат нечий живот. Ей така, за развлечение. Впрочем, отново в Пловдив. Да, рискове има навсякъде, дори на пътя, сред природата или при трудови и домашни глупулки, да не дава Господ. Но като цяло това е отговорът ми по темата. Живота е ценен, защото единственият шанс на индивида да изрази своята свобода и да сътвори себе си в един безразличен свят. Благодарен го на господин Филипов. Добър ден!
3: Здравейте пак,
0: привет.
3: Господин Гербовски, Снежа Ковачева съм от Шумен. Айде да поразвия темата на Орхан Али за това, че човек два пъти не може да умре. Обикновено съм чела с интерес разкази на хора, които на операционната изпадат в клинична смърт. И виждат отгоре какво се случва, как настъпва суматоха и така нататък.

0: И вече като настъпи така наречената биологична смърт, можем да бъдем сигурни, че човека е починал. В Индия има много случаи на жени особено, обявени за починали, пък после се съживяват. Този синдром се нарича синдрома на Лазар. Но и в България има такива случаи. Да довърша само за Индия. Преди броени минути да бъде кремирана една индийка, която била доста възрастна, на 103 години, племенникът и забелязал, че движи пръстите на краката си. Била е развързана, от ноздри е бил махнат памука, защото такъв бил обичая. Но и в България имам два случая на хора, които имат издаден смъртен акт и са били закарани в траурна агенция, а пък там служителите забелязват, че покойника се движи и диша. През 2020 година се е случил с 72-годишен мъж. А пък най-интересното, което прочетох, е, че мъж на 22 години от село Ягода, Старозагорско, получава смъртен акт от лекар и съответно след няколко месеца същия този човек подава документи за нова лична карта. И сега не знам как е стигнало разплитането, защото лекаря отказва да дава обяснение как така човека, който има издаден смъртен акт, се оказва, че е жив. Така че малко със смъртта не трябва, как да кажа, да се шегуваме ли, трябва много ли да се внимава, защото стават и такива случки. Благодаря.
1: И аз благодаря. Хубава вечер, госпожо Ковачева, ви пожелаваме. Ние продължаваме да коментираме темата, какво човек два пъти не може да направи в този, че и в другия живот. Имаме и слушател на линията. Здравейте!
2: Добър ден!
1: Привет!
2: Господин Герговски. До мен сега, мен до сега никога една жена не ме е напускала два пъти. Една жена. Напускали са 3-4 дни, но по един път. Не допускам втори път да се случи това нещо. Това исках да кажа. Благодаря.
1: И аз благодаря, господин Керанфилов. Жена да те напусне два пъти, нали, си е, как да кажа, постижение, но ето, че на вас не ви се е случвало. То и да срещнеш правилната жена два пъти, не знам дали е възможно или само поведнъж се среща правилната жена. Сега се замислям. Два пъти не може да я срещнеш. Той каза Деян Минчев такова нещо. Два пъти да те напусне също не трябва. Абе, изобщо интересни са отговорите. Очаквам ги с нетърпение и на двете ефирни линии, както и в тимса на предаването Деня на Совите.

0: Добър ден!
1: Отново и като дорога.
0: Привет!
1: И, искам да кажа, мълчаливи сови, ами чувате, ами проговорете, да ви чуем, бъдете се, не дейте така. Не мога да повторя друг път, нали, такова едно заплашително обръщение, защото ако мъкнем говорящите сови, тогава ще видите какво ще се получи лошо. А сега да кажа за усмивка нещо. Преди много години по рецепта на моята

0: комши, къде ли пешка, всичко спазих както трябва и направих козунаци. Получиха се чудесни. Дойде една приятелка и не вярва, че не са купени. Викам, беданче, не те лъжа. По рецепта всичко направих. Та Соби, никога втори път не мога да направи такива хубави козунаци. Благодаря.
1: Козунаци и баница заведнъж прави човек в живота, така излиза. И аз благодаря. Аз съм сигурен, че козунаците могат да се получават повече от веднъж. Хубаво, че имаме и сред нас такива домакини, които го правят този козунак всеки път хубав, или поне аз винаги така съм нацелвал. Пък то манджата и козунака и изобщо готвенето, знаем, че даже не е нужно всеки път да е еднакво. Всеки път може да е просто по-хубаво от предишния. Но това попада и точно в категорията, която ние търсим. Два пъти да не може да се направи едно и също нещо. Очакваме говорящите сови. Очакваме мълчаливите сови да проговорят. Лазаре, стани. Не, ами сови, кажете си. Ще бъде призива в този част на предаването. Търсим нещо, което два пъти човек не може да направи. Какви са вашите предположения? Какво си мислите, че два пъти не може да се направи? Готови сме дори да ви оборим, ако се налага. Това ще се случи чрез ефирните телефони 054855145 и 054855155, както и чрез Teams-а на предаването Деня на совите.

Станка Вълчанова се включва в дискусията. Тя се съгласява с Орхан Али, че раждането и биологичната смърт са поведнъж в живота. Веднъж и рожденият ти ден, не може два пъти да си на едни и същи години. Веднъж ти е дадено име, пък ти после го смее, ако не го искаш. Но родителите ги имаме поведнъж живота. Една майка, един баща. Сигурно още много неща ни се случват поведнъж живота, но това е от Станка Вълчанова. Това ни даде като мнение. А иначе, човешкият живот е линеен процес, който всеки миг е уникално уравнение от време, пространство и вътрешно състояние. В тази необратима траектория човек не може да повтори изгубеното време, първоначалната чистота на емоциите и веднъж направения житейски избор. Опитите да се живее отново миналото неизбежно се сблъскват с законите на битието, защото промяната е единственото постоянно нещо. Всяко дублиране е просто бледо копие, което доказва, че стойността на моментите се крие в тяхната абсолютна неповторимост. Но да чуем още и от слушателя, който е на втора линия. Връзката се разпадна, отново ни позванете, за да си кажете мнението. Времето. Времето е най-безкомпромисният ресурс. Гръцкия философ Хераклит, за когото всъщност стана дума преди малко, е казал, че човек не може да влезе два пъти в една и съща река. Дори да се върнем на същото място, нито водата е същата, нито самите ние. Минутата, която изтича в този момент, изчезва завинаги. Можем да изпитаме подобно щастие или да изпаднем в същата тъга,

0: но това вече ще бъдат пречупени през опита на по-възрастното ни аз чувства. Добър ден!
1: Здравейте!
0: Привет!
1: Отново Върбанова се обажда.
0: Слушай.
1: Родените на 29 февруари не могат да празнуват едно след друго, две години, а на 4 години веднъж празнуват рождения си ден. И затова те остават млади. Реално погледнато, ако един човек доживее до 70 или 80 години, елката ми не може да сметне, но поне на половината са годините му действително.
0: На 40, да.
1: Да, рождените дни.
0: На 20, да, прощавайте, да.
1: Така че, казват, нали, че два пъти не можеш да си развиеш главата, да паднеш, обаче на мен ми се случи за 22 дена, два пъти, единия път на плочите, шурна кръв от челото, втория път едва не пробих с главата си, с вратата, но благодаря, че поне не се ударих в касата на вратата, защото щях да остана на место. Така че има неща, които не по два пъти, ами може и по 10 пъти да се случат. И най-вече на нас възрастните. Недовиждаме, не можем да пазим равновесие и още други нататък, причини. Да. Уметме ли краката и всичко това стига до болница след това. Хубава вечер, до чуване.
0: Всичко хубаво и на вас, госпожо Върбанова. Три пъти режа, три пъти късо, така да допълваме вашата теза. Хубаво, че всъщност знам, хубаво ли е, ама човек да се радва какво се е ударил. Ние си говорихме за това, че първите емоции са неповторими. Първата любов, детското удивление от света, първия сблъсък с болката от загубата, те имат силната на емоционален трус, защото съзнанието ни ги среща за първи път и два пъти няма как да се повторят. Добър ден! Вие сте!
2: Добър ден, извинете за прекаленото ми нахалство, господине. Но искам да кажа, кой до сега е карал два кораба да са били управлявани от един човек? Никой.
0: Е, това вероятно можем да го проверим, ама знам ли. На първа линия имаме слушател. Добър ден. Да.
3: Добър вечер.
0: Привет.
3: Иван Николов от Русе.
0: Заповядайте, господин Николов.
3: Ами, два пъти в един огън не може да се гори. Такава е поговорката. Затова големите любови се помнят до смъртта. Лека вечер.
0: Благодаря ви, хубава вечер. Голямата любов от опти не може да се повтори. Всяко решение отваря една врата и затваря 10 други. Дори да опитаме да поправим грешките от миналото, ние не изтриваме стореното, а просто градим върху неговите руини. Да знаете, невъзможността на човек да повтаря моменти не е проклятие обаче, а е най-големият дар на съществуването. Така се придава тежест и смисъл на всяко наше действие. Именно знанието, че настоящето е единствено и невъзвратимо, ни кара да обичаме по-силно, да прощаваме по-бързо и да ценим секундата преди тя да се превърне в спомен. В такива хубави спомени ще превърне следващите минути Помена Бръчкова с своя избор на музика. В 23-я час очаквайте новините на Българското национално радио, след което продължаваме.

0: Българско национално радио.
1: Това е 23 часа. Новините представя Мерин Тенев. Членството на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие продължава да бъде основен външнополитически приоритет за страната ни, посочи министърът на външните работи Велислава Петрова. Пред депутатите от ресорната парламентарна подкомисия Петрова представи актуална информация за напредъка на България в процеса на присъединяване към организацията.
2: За нас това е не просто членство, а възможност да присъединим България към клуба на държавите с работещи институции и работещо законодателство, което дава едно ниво на сигурност на инвеститорите, така че да виждат в България една дестинация, която има изградената правна рамка, което те да виждат, че техните инвестиции са сигурни. Тези ефекти от така едно евентуално членство се виждат още и сега в контекста на така информацията, която ние можем да дадем на потенциални инвеститори за това, че ние сме страна в най-крайна фаза на членство. Надяваме се това да може да се случи възможно най-скоро и правим всичко възможно като Министерство на външните работи да координираме процеса, така че оставащите законодателни промени да бъдат приети възможно най-скоро.
1: Каза външният ни министър Велислава Петрова. Нова версия на проекта на закона за изменение и допълнение на закона за управление на отпадъците, с който се въвежда национална депозитна система за опаковки от напитки, предвижда редица промени. Сред тях са системата да се управлява от депозитен оператор, учреден като акционерно дружество, в което държавното участие в капитала е 34%. Предвижда се още министърът на околната среда и водите да има задължително участие в управлението, а някои решения да се взимат с 67% одобрение на общото събрание и след предварително одобрение от Министерския съвет. Подробностите от репортера ни Виктория Тодорова.
3: Новият вариант на законопроекта за въвеждане на национална депозитна система за опаковки от напитки се отличава от последния вариант, предложен по време на служебния министър на околната среда и водите Юлиян Попов през месец април тази година. При него се предвиждаше депозитният оператор да се сформира като независимо юридическо лице без разпределяне на печалба, а в него да участват производителите и търговците, като производителите имат мажоритарен дял. Година по-рано редовният министър на околната среда и водите от БСП Манол Генов отхвърли сходен вариант, обсъждан в продължение на 3 години от широк кръг заинтересовани страни. Тогава администрацията на Генов предложи националната депозитна система да се управлява от държавно акционерно дружество. Моделът, който се предлага сега от Прогресивна България, предвижда държавно участие в капитала от 34% и право на държавата да има пряко участие в управлението на системата. Въвежда се държавна платформа за мониторинг и контрол. Добавят се нови контролни органи в лицето на Националната агенция за приходите, Агенцията по безопасност на храните и Комисията за защита на потребителите. След нотифицирането на проекта в информационната система за технически регламенти ТРИС на Европейската комисия започва 3-месечен период на прекъсване, през който България не може да приеме законопроекта. През този период Европейската комисия и останалите държави членки могат да разгледат и представят коментари или подробности становище относно съвместимостта на законопроекта с правото на Европейския съюз и принципите на свободното движение на стоки и услуги. За новините, Виктор.

0: Мария Тодорова.
1: Вътрешният министър на Италия Матео Пиантедози съобщи, че в момента се преценява дали суспендирането на Шенгенското споразумение с Испания да бъде удължено и през октомври. Той направи обзор за борбата с нелегалната имиграция пред парламента. Информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: В отговор на въпрос Камерата на депутатите относно борбата с незаконната имиграция, министър Пиантедози отговори, че от началото на годината до сега вече са над 6500 принудителни, подпомогнати доброволни репатрирания и се продължава с бързо нарастващи темпове. Уточни, че до сега не е имало толкова голям брой репатрирани хора, а броя на пристигащите спадна с над 80 на 100 от 2023 до 2025 година. Ключов аспект за това са споразуменията, подписани с страните на произход и транзит на мигрантските потоци в Северна и Субсахарска Африка и Югоизточна Азия, казва още министър Матео Пиантедози, допълни, че ще бъдат създадени нови 6 центъра в различни региони за задържане и репатриране. Попитан от журналисти в кулоарите на парламента за евентуално удължаване на суспендирането на Шенгенското споразумение с Испания, Пиантедози отговори, че в момента се преценява. Заради случая Селта, Италия удължи преустановяването на Шенген с пристигащите от Испания с 15 дни на 15 септември. От Италия, Елена Шиханова.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Иван Василев.
3: След полунощ увеличение на облачността ще има над югоизточните райони и Черноморието, където на много места ще превалява слаб дъжд. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в котловините на Западна България по-ниски. По Черноморието до 15-18, за София около 6 градуса. Утре увеличение на облачността ще има и над Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд има на места в Югоизточна България, като значителни по количество ще са в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От полунощ новините ще научавате от Георги Налбантов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

И така, след 23-я час на 30 септември продължава предаването Деня на совите. Аз съм Деян Герговски, заедно с Пламена Бръчкова ще ви правим компания до полунощ. Разбира се, тази компания ще бъде изпъстрена не само с музика, която Пламена Бръчкова ще избира, но и с интересна информация, свързана с днешният 30 септември. Всичко това обаче назад-назад във времето. Какво се е случило на тази дата, ще разберете, ако останете с нас.

можеш ли? На 30 септември 1791 година в Виена, столицата на Австрия, се състои премиерата на вълшебната флейта, последната опера, композирана от Моцарт. Тя е в две действия, като либретото, което е на немски, е написано от Емануел Шикенедер. Формата на операта е зингшпил, популярна за онова време форма, която включва диалози, но и пеене. Както казахме, премиерата й се е състояла на днешния ден в малък извънградски театър. Ролята на ловеца и продавача на птици, Папагено, се изпълнява от самия Шиканедер, а тази на царицата на нощта от Йосефа Хофер, роднина на Моцарт, за която, впрочем, е написана и самата ария. В началото операта се радва... Всъщност не се радва на голям успех, но благодарение на находчивата стратегия от страна на Шиканедер започва да печели популярност. От ноември 1792 той обявява стотното поставяне на операта. Самият Моцарт не присъства на това важно събитие, тъй като, за съжаление, умира само два месеца след премиерата на 5 декември 1791 година. А днес операта е едно от най-често изпълняваните произведения в оперетните театри по цял свят. В нея обаче се откриват много масонски елементи, мотиви и идеи, тъй като и двамата, и Шиканедер, и Моцарт са масони. Царицата на нощта представя иронично диаболистичния обскурантизъм, докато нейният противник Зарастро символизира върховния суверен, който управлява с грижа и мъдрост. В края той господства над тъмнината, а тъмнината от своя страна е представена като стряскаща и ужасяваща, но в същото време красива, мистериозна и обаятелна. Най-известните части от операта са дуетът на Папагено и Папагена и арията на царицата на нощта за колоритен сопран, която намира място и в златната плоча на Voyager.

на 30 септември 1879. Съвсем сме наблизо във времето, се провеждат и първите редовни парламентарни избори в България. В тях участват двете водещи политически сили към онзи момент, либералната и консервативната партия. След избирането му за владетел на нововъзроденото княжество, извикано за нов самостоятелен политически живот и във връзка с нормативното съществуване на държавата, та същия княз Александър I Батенберг трябва да избере първото българско правителство измежду средите на двете открили се политически партии по време на учредителното събрание. Той оказва доверието си на консерваторите. Така, първият български кабинет е оглавен от Тодор Бурмов, назначен е с указ на княза и има основна задача да подготви изборите за първото народно събрание. Те се провеждат през октомври, както стана ясно, 1879 година. На 29 август княз Батенберг подписва указ, с който насрочва деня на изборите. 30 септември. В изборния ден при ниска избирателна активност от 32%. Ах, как си приличаме с днешно време. Либералната партия печели убедителна победа и на 21 октомври народните представители от първото обикновено народно събрание се събират в София. Съгласно установената практика на парламентарна демокрация, князът възлага на лидера на мнозинството да състави правителство. Недоволен от развоя на изборите, той се обръща към император Александър II, руски император, молейки го за разрешение да разтури Народното събрание. Императорът не се съгласява и князът предлага на Петко Каравелов да състави кабинет с участието на Димитър Греков и Григор Начович, което предварително обрича мисията на неуспех. В крайна сметка преговорите завършват без резултат и на 24 ноември 1879 година Батенберг разпуска Народното събрание и съставя второто правителство начело с епископ Климент, в което отново ръководна роля имат консерваторите.

1869 година в Браила, Румъния, е основана Българската академия на науките. Към онзи момент обаче тя се казва Българското книжовно дружество. Заедно с екзархията, това е първата българска институция и предхожда дори създаването на третата българска държава с 9 години. През 1878 Българското книжовно дружество се пренася от Брила в София. Председателят на дружеството Иван Гешов прави голямо лично дарение през 1908 с условие Българското книжовно дружество да стане академия. Така то се преименува на Българска академия на науките през 13 февруари 1911 година. През 1940 БАН, Българската академия на науките, е преименувана на Българска академия на науките и изкуствата, като запазва това наименование чак до 47-ма, когато си възстановява Българска академия на науките. През 2009-та Българската академия включва 69 научни института и централни лаборатории, както и 11 специализирани звена и централна администрация. През 2010-та, след провеждане на международно оценяване, броят на институтите е намален на 42. И Националният институт по метеорология и хидрология, които често слушаме с техните прогнози, пък напускат в началото на 2019 година. Както ви казах, основаването е в Браила, в къщата на Варвара Хаджи-Велева. Първоначално Българското книжовно дружество, разбираемо, е учредено като научно и литературно дружество. Тоест има смисъл на просветна организация. В рамките на учредаването е приети устава и е избрано неговото ръководство. Първите членове на научната книжовна дейност. Това са Марин Дринов, който е председател, Васил Стоянов и Васил Друмев. Избрано е и 5-членно настоятелство на дружеството, което трябва да се занимава с финансовите и материални въпроси. През този период книжовното дружество събира и ръководи дейността на българските учени, като издава и своя печатен орган. Периодическо списание на Българското книжовно дружество от 1870-та чак до 76-та, както казахме, в Браила. Чак след освобождението, с усилията на Министерството на народното просвещение,

така, минутите минават, времето лети, идва време да се разделим и ние с вас в предаването Деня на Совите, но това ще бъде едва за няколко часа, тъй като още в утрешния ден в 21 часа ще продължим с нашето любимо предаване. Е, ще продължите вие, тъй като ще видим кой ще бъде от колегите с вас. На мен ми предстои поне още веднъж да се видя чрез ефира или да ви чуя в слушалките. Пожелаваме ви спокойна нощ от мен и от Пламена Бръчкова. Не променяйте станцията и останете на Радио Шумен.

първите минути на 1 октомври, четвъртък, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. В София беше задържан мъж за убийството на предприемача Илиян Филипов, а в Пловдив привърженици на Ботев се събраха пред клубния стадион, за да почетат паметта му. Прокуратурата повдигна обвинение на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов заради споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Парламентарната комисия по образование одобри на първо четене въвеждането на добродетели и религии в училище. Началникът на отбраната Евтим Евтимов е поискал да бъде освободен от служба. Мотиви

0: се посочват. Следват подробности за тези и други новини. В 51-годишен мъж беше задържан в София във връзка с убийството на предприемача и президент на Ботев Пловдив Илиян Филипов. Арестуваният е бив служител на Филипов и е заподозрян, че е физическият извършител на стрелбата. Николай Христов с още информация.
1: Минути преди 19 часа екипи на Главна дирекция Национална полиция засичат автомобила на 51-годишният мъж, познат с прозвището Мегера, на столичния булевард Черни връх. Той е задържан, а на място започват огледи и претърсвания. Колата, управлявана от заподозрения, е със софийска регистрация. Близо 2 часа криминалистите извършваха оглед на превозното средство. Арестът беше извършен на метри от училище, а действията на полицията предизвикаха задръстване по булевард Черни връх за кратко. Заловеният 51-годишният мъж е познат на полицията и е осъждан. Славчо Мегеров има 2 присъди. Първата е за убийство и от далечната 1995 година. По-късно през 2013 отново е осъден за обир на трезор. Той е бив служител в една от фирмите на застреляния президент на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Припомням, Филипов беше убит около 1 часа след полунощ в Пловдив. Охранителни камери пък заснеха мъж, който се движи в района. Към момента от МВР не са коментирали официално операцията в София и ареста на мъжа. За новините, Николай Христов.
0: Снощи привърженици на Ботев Пловдив, както и екипът на клуба, се събраха пред стадион Христо Ботев, за да почетат паметта на убития си клубен президент. Те поднесоха цветя и запалиха свещи в памет на Илиян Филипов. Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от убития, които да касаят опасения за неговата безопасност. За дейностите на Филипов припомня кореспондентът ни в Пловдив Кремена Данева.
2: Името на Илиян Филипов се свързва с компанията ПИМК и с широк кръг дейности в транспорта, спедицията, железопътните превози. Развива се и в сферата на строителството, на жилищни обществени сгради, инфраструктурни обекти, с изграждането на стадион Христо Ботев, като по-късно става и собственик на футболния клуб. През годините Филипов беше също

0: Един от активните участници в Сдружението Бизнесът за Пловдив, активно ангажиран с предложения и позиции по местни проблеми и по секторни политики. Междувременно в публичното пространство имаше и случаи на взаимни обвинения между него и друг известен пловдивски бизнесмен. За новините Кремена Данева.
1: Депутати от Възраждане поискаха изслушване в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред на министъра на вътрешните работи и на изпълняващият функциите главен секретар на МВР по повод убийството на Филипов. От Демократична България призоваха разследващите да работят по всички версии за убийството в Пловдив, включително наркотрафик. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е обвиняем по случая Петрохан. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление за това, че през февруари 2022 година е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев и е възложил контролни функции. Според държавното обвинение, така Сандов е превишил правомощията си с цел набавяне на облага. Сандов отрича обвинението и твърди, че подписаното рамково споразумение не е породило контролни функции, нито права и облаги. Парламентарната комисия по образование одобри на първо четене въвеждането на новия предмет «Добродетели и религии в училище». Депутатите подкрепиха внесените законопроекти, които предвиждат учениците да избират между православие, ислям и неконфесионална програма. Окончателната концепция за предмета ще се изяснява между първо и второ четене, а очакваният му старт е между 2027 и 2028 година. Народните представители дадоха зелена светлина и на мерките за допълнителна езикова подкрепа за децата, за които българският не е майчин. От образователния сектор обаче предупредиха, че новите текстове изискват ясен механизъм за прилагане, квалификация на учителите и ясна методика, за да не останат само на хартия. Над 3 милиарда евро или 2,4% от брутния вътрешен продукт е дефицитът към края на август. Това показват данните от Министерството на финансите. Това е рязко влошаване спрямо юли, когато недостигът в хазната беше 1,8% от брутния вътрешен продукт или 2,2 милиарда евро. България пое нов дълг от 2,25 милиарда евро от международните финансови пазари, потвърдиха от Министерството на финансите. Както вчера Българското национално радио съобщи, страната ни излезе за втори път през годината с външна емисия. Булгаргаз поиска природният газ да поскъпне с около 7% през октомври, което е с около процент повече от първоначално заявеното. От Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха, че няма да допуснат такава корекция на цената. Окончателната ще бъде определена днес. В същото време регулаторът обяви, че проверява Топлофикация София заради многобройни аварии по мрежата в източните квартали на столицата. Предстои преценка на нормативните основания за компенсиране на клиентите за всички прекъсвания. Цените в малката потребителска кошница са се увеличили с 8,6% за периода от септември миналата година до сега. В кошницата влизат 20 хранителни продукта, както и бензин А95. От синдиката КНСБ изчисляват, че цената на кошницата е 62 евро и 6 цента, което е с около 5 евро повече спрямо същия месец на миналата година. Президентът на синдиката Пламер Димитров изчисли, че с минималната заплата у нас могат да се купят 10 малки кошници и коментира, че от борсата на едро до магазина наценките са между 22 и 146%.
2: Колкото е ръста на минималната кошница, минималните доходи и хората на минималните доходи трябва да получат поне толкова. 9-10%. Толкова според нас трябва да се дигне минимална заплата от началото на годината, заради това, което казах, а другите с толкова и нагоре.
1: Каза Димитров. През следващата година обезщетението за

0: Майчинство през втората година на детето да е около 450 евро на месец. Това е предложението на Социалното министерство, обяви министър Наталия Ефремова. Сега обезщетението е с около 50 евро по-малко. Предлага се също при връщане на майката по-рано на работа, тя да получава 75% от обезщетението към заплатата си. Цветелина Стоянова допълва.
1: Социалният министър Ефремова представи пред депутатите нови параметри за помощи за деца и семейства с оговорката.
2: Конкретните размери не са окончателни и тепърва предстои да бъдат обсъждани в рамките на цялата обща макрорамка.
1: И все пак предложението е еднократната помощ за раждане на първо дете до година да е 300 евро, 720 евро за второ и 360 евро за раждане на трето дете. Да има ръст на еднократните помощи за ученици от първи до четвърти клас и тези записани в 8-ми клас до година, като те да са 175 евро е друго предложение. Предлага се и ръст при месечните детски добавки за бедните семейства.
2: Също така предвиждаме увеличение на месечната помощ на деца с трайни увреждания с ръст от номинално 100 евро на месец за най-високия процент увреждане. Това означава, че стават 704 евро на месец.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин. В Гърция премиерът Кириакос Мицотакис обяви пакет от мерки в подкрепа на домакинствата и фирмите. Размерът и вида на тази подкрепа ще се преразглеждат на всеки 15 дни, пояснява кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Държавната субсидия за дизелово гориво се увеличава от 10 на 15 цента за литър. Според правителството в Атина се водят преговори с рафинериите, които се очаква също да намалят цената. Общото намаление на цената за потребителите при зареждане на бензиностанциите ще е с 20 евроцента. Тази мярка влиза в сила от първата половина на октомври. Частните лица и бизнеса могат да се включат в програма за разсрочване на задълженията на 120 вноски. От Гърция Катя Пеева.
0: Номинираният за министър-председател на Румъния Зигфрид Мурешан не успя да получи вот на недоверие в парламента. Това е второто правителство, отхвърлено от румънските депутати, откакто страната изпадна в политическа криза след свалянето на кабинета на Илия Болужан. Това стана на 5 май. Румънският президент Никош Ордан ще номинира нов министър-председател в понеделник. Русия атакува Украина с ново поколение ракети Искандер и модифицирани реактивни дронове. Руските сили са въвели нови оръжия при масираните въздушни удари през изминалото денонощие, съобщава нашият сътрудник в Киев Владимир Михайлов.
4: Над Киев за първи път са били свалени две от най-новите ракети за комплекса Искандер. Новата версия има увеличен обсег на действие до 550 км и боен заряд, предназначен да пробива и разрушава подземни укрития и бункери. При приближаване към целта ракетата изстрелва специални примамки, които създават фалшиви цели на радарите и заблуждават системите за противовъздушна отбрана. Едновременно с това украинският експерт по радиотехнологии Сергей Безкрестнов съобщи, че руската армия за първи път използва нов вид режещ боен заряд за реактивен дрон. Създаден е специално за прерязване на метални конструкции, железни мостове и високоволтови стълбове. Впоследствие на ударите по електропреносната мрежа и оборудването на Триполската топоелектрическа централа в Киевска област, части от столицата и още 4 области останаха без ток. При нападението се използва и също ракети от типовете Циркон и Оникс, както и близо 190 дрона. За новините от Киев, Владимир Михайлов.
0: Българският премиер Румен Радев призова за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украина по време на дискусия след изказването му след срещата на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026 в Брюксел. Радев подчерта, че тази война е отправила предизвикателство не само към архитектурата за сигурност, а е предизвикала и критично мислене и критичното

0: освобождаване от военна служба с 3-месечно предизвестие, съобщават от Министерството на отбраната и поясняват, че няма посочени причини за желанието му. Репортерът Добромир Видев допълва.
1: Адмирал Евтимов пое поста през 2020 година след смъртта на генерал Андрей Боцев и довърши мандата му. От края на март 24-та пое най-висшата офицерска длъжност за постоянно. През 25-та година като президент Румен Радев наложи вето на част от промените в закона за отбраната, с която възрастта за пенсиониране и на генералите беше увеличена до 67 годишна възраст. Тогавашният състав на парламента отхвърли ветото. Затова и очакванията бяха, че адмирал Емил Евтимов ще остане на поста си до 2028 година. Адмирал Емил Евтимов не е посочил публично мотивите си за освобождаването от военна служба. За новините Добромир Видев.
0: Спортните новини обобщава Борислав Нинов.
2: Младежкият национален отбор на България по футбол до 21 години загуби с 0 на 1 от Чехия като гост в двубой от втора квалификационна група за европейско първенство през следващата година. Преди последната си среща в кампанията, домакинство на Шотландия на 6 октомври в Пазарджик, българските младежи заемат третото място в класирането на 4 точки след чехите и са без шансове да продължат в плейофите в надпреварата. Атанас Рибарски ще заеме временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България по футбол. Ръководството на Българския футболен съюз прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след мача с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив. Под ръководството на Рибарски, който ще води отбора в предстоящите мачове с Исландия на 3 октомври и Люксембург 3 дни по-късно, националите проведоха възстановително занимание на базата в Бояна. Предвидената за петък контролна среща между Ботев Пловдив и Септември няма да се състои, съобщих от Пловдивския футболен клуб. След кончината на президента Илиян Филипов от клуба уточниха, че до двобоя със Слави от първенството в Първа лига на 10 октомври всички тренировки на отбора ще бъдат закрити. Няма да има и медийни изяви. Председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева получи ключовете на новата сграда на организацията на булевард Васил Левски. Новият дом на БОК е в непосредствена близост до спортната палата и срещу националния стадион, с което се оформя цялостен спортен ансамбъл в центъра на София. Новак Джокович постигна първи успех на турнира от сериите ATP 500 в Пекин. 39-годишният Джокович, който е поставен под номер 6 в основната схема, победи португалеца Нуно Боржеш с 2 на 0 сета.
0: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
3: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 5-6 градуса в Кнежа, Габрово и Севлиево до 18 градуса в Ахтопол. В София в момента температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане е 959 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца. През нощта ще остане без съществена промяна. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Увеличение на облачността ще има над югоизточните райони и Черноморието, където на много места ще превалява слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в затворените полета по-ниски. По Черноморието до 15-18, за София около 6 градуса. През деня увеличение на облачността ще има и над Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, като значителни по количество ще са те в крайните югоизточни райони. Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18. За днес, 1 октомври, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен – жълт код за значителни валежи от дъжд в южната част от област Бургас, като валежите ще продължат и през нощта срещу петък. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И в края още веднъж водещите теми. В София беше задържан мъж за убийството на предприемача Илиян Филипов. А в Пловдив привърженици на местния Ботев се събраха пред клубния стадион, за да почетат паметта на клубния си президент. Прокуратурата повдигна обвинение на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов.

0: заради сключено споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Парламентарната комисия по образование одобри на първо четене въвеждането на добродетели и религии в училище. Началникът на отбраната Емил Евтимов е поискал да бъде освободен от служба. Мотиви не се посочват. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбантов.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.